0: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
1: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
2: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
3: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
1: Det sa statssekretær Osman Morstak i Helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Denne.

vil hun le. Nå vil hun spankulere på meg. Så alle

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til Arktis. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE I USA. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy I Møre og Romsdal etter at fire turister ledet en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet I Norge hittil I år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått I oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører I Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme I kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket I natt ut til en brann I to parkerte biler på Vestli I Oslo. Begge bilene fikk store skader I brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse og søker derfor I området I natt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister unnskyld, Mark Carney, i natt. Norge og Kanada blant syv land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokratene. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre Høyre-partiet AFD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Valley, syng om å finne en gullgruve I kjærligheten. Ja, det flott det, til en mandag morgen. Bra start det på uka. Og Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Stig morgen.
1: Legg

Selena Gomez var det som gjerne ville ha en telefon. Call me when you break up. Straks skal jeg feire et bursdagsbarn som virkelig kan håndtere ord, både skrevne og framført sammen med musik. Dette en norsk fyr som jeg kommer tilbake til etter Sondre Justad.

Sondre Justad her i tidlig morgen sang om Fontena på Jungstorvet. En kar med ordet I sin makt har bursdag I dag, og det Lars Saabye Christensen. Og han traff jo mange hjerter med diktet «Mellommannen», da kong Harald den 5. Gikk bort. Diktet var en hyllest til kongen som beskrivdes som «vårt menneske», og en som stod støtt. Og mange fikk jo for alvor øynene opp for Saabye Christensen da han skrev boka Beatles om Oslo-gutene, som på 60-tallet var totalt opphengt I bandet, og gjorde alt for å etterape sine idoler. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen.

Av det meste I flommen her I fjor Satt igjen med radioen og et usselt spisebord Jeg så opp mot himmelen og jeg så etter et tegn Men alt som kom var

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel. Fra I morgen kan de få tekstmeldinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da I aktivitet, I arbeidslivet, kanskje det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak I flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: USAs president Donald Trump sier at Houthi-militsen I Jemen har samtykket til å ikke angripe USA, ifølge Fox News. Dette til tross for at den iransk støttede gruppa har trappet opp krigen mot USA-allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker I regionen. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, uttalte presidenten under et besøk I Irland I forrige uke. Nord-Korea har avfyrt 2 missiler I retning Japanhavet, det oppgir sørkoreanske kilder. Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd holdt hastemøte som følge av oppskytningene, og det sørkoreanske presidentkontoret har oppfordret Nord-Korea til å stanse oppskytningene umiddelbart. Pyongyang avviste denne uka en resolusjon fra FNs atomvåpenobservatører, som krever at landet stanset sitt atomvåpenprogram. Sør-Korea anslår at nabolandet har mellom 80 og 120 slike våpen. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, forteller Støre.
2: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: Og NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

One Direction fikk du her I Tidlig Morgen, Story of My Life. Det en skikkelig grinebiter, slåsskjempe og stjernevokalist som har bursdag I dag. For Liam Gallagher, sangeren I Oasis, har jo gang etter gang laget overskrifter I forbindelse med diverse slottskamper, krangling med gitaristbroder Noel Gallagher. Det har vært avlyste show av ulike tvilsomme grunner. Men bandet har jo likevel greid å lage superpopmusikk. Nå fikk de jo faktisk til en gjenforening for et par år siden, og det gikk jo såpass bra det at til neste år legger de faktisk ut på turné. Så vi får jo håpe at de holder seg enige inn til da. Men uansett, her spiller Oasis som en liten gratulasjon til sanger Liam Gallagher.

straks 5 på 6 klokka. Det var vel skramme av dette. Og hvis du noe over gjennomsnittet interessert I film Divaen Brigitte Bardot, så må du følge med nå. For I formiddag det nemlig auksjon I Paris, der stjernas smykk klær, kunstgjenstander og sånt går under hammeren, så der det nok noen godbiter om interessen der. Og kanskje ikke minst at lommeboka stor nok. Så da gjelder det vel å ta første fly til Paris, for auksjonen starter klokka 11. Ja, sånn det. Nå klokka snart 6, og Åge Aleksandersen får synge frem til nyheteren. Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Lannis Moye, Alison Moye, The Devil Called Love. Nydelig stemme på den dama der.
1: Ja, god og liksom lugn start inn I uka ble føltes riktig.
0: Det kan være helt riktig, og vi sier god morgen, Buskerud. Det altså fortsatt bekmørkt ute. Det som det midt på natta, men det ikke altså.
1: Nei, nå har jeg ikke hatt morgensending på, et par måneder faktisk, og forrige gang jeg hadde det, så var det masse lys allerede da jeg sto opp. Så.
0: Det var juli, var det ikke det?
1: Det var I juli, så det stor forskjell, men nå vi på vei inn I høsten. Det litt mer vind, litt kaldere. Og må vi passe på å ikke gå på smellen og ikke ta på oss jakke og bli syke. Den går jeg på hvert år.
0: Jeg har tatt på meg jakke. Det den jeg kaller for programlederjakka.
1: Programlederjakka på,
0: ja. Den arvet av Ingvild Bryn, og den brun og fin, og man føler seg litt grann mer påskrudd når man står her klokka 5:05 om morgenen. Velkommen skal du være, du som tidlig på den. Det Hans Christian Rangnes og Tina Brokk som sier riktig god morgen I dag. Det blitt mandag, og vi på 21. september allerede. Høsten I gang den, og det vi også. Vi har med oss Kristine Breivik Øen på laget, som skal gi oss nyheter fra Buskerud hele denne morgenen.
1: Og så kan vi ta med oss da at det jo dessverre sånn for dere som skal starte uka med å ta tog, at det ganske mange innstillinger for togstreiken mellom vi og Norsk Lokomotivførerforbund fortsetter, og det fører altså til flere innstilte togavganger. Også I dag skriver vi på sine nettsider. I Buskerud så det E13 mellom Drammen og Dal, der 13 avganger innstilt. I dag mellom Drammen og Lillehammer så 29 avganger innstilt, mens RE11 mellom Skien og Eidsvoll 2 avganger innstilt. Så det det har store konsekvenser over hele Østlandet. 220 avganger innstilt til og med tirsdag I neste uke.
0: Og så sier jo Vy det da til sine kunder at de må gå inn I Vy-appen for å sjekke om sitt tog går dit det skal. Vi hører gjerne fra deg denne morgenen. Vi tips, ris eller ros kan meldes inn I appen NRK Radio. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger. Og straks så tar vi en titt ut på Buskerudværet, selv om det fortsatt mørkt, Hans Christian.

0: Dette er Lise Eriksen sammen med Sophie og Les. Det blåst en del i helgen. Det blir litt grann vind også i dag. Det meldes også om regnbyger helt øverst i fylket vårt, eller stort sett opphold, og en del sol her i Buskerud. I fjellet blir det også en del vind. Den skal minke utover dagen i dag. Regnbyger nå tidlig på dagen, ellers opphold, og det blir sol utover mandagen. Og så mulighet for snø i høyfjellet.
1: Ja, det er 12 grader både i Prestfoss, Hønefoss, Drammen, Svelvik, Nesbyen og Gursvik i dag. Nes i Ådal med 10 varmegrader, Hemsedal og Hokksund 8, Kongsberg 7 og Dagerli og Geilo bare 5 grader. Så litt spredning er det i Buskerud denne mandagen.
0: Ganske mildt, vil jeg si. Det er fortsatt sånn at det går an å ligge med vindu oppe på vidt gap i løpet av natta uten å fryse ihjel under sommerdyna si.
1: Ja, men det har blåst godt i natt, så vinduet vårt blåste igjen. Så det kommer litt an på vindretningen.
0: Ja, ikke sant? Du, ute i trafikken denne mandagen, grytidlig da, så ser vi at rush eller pendletrafikken er i gang på E18, men foreløpig så går det ganske greit innover mot Oslo. Eneste vi kan se er at det er litt grann kø rundt Valstad, eller så er det trafikken i ferd med å ta seg opp. Vi skal straks høre om et mulig generasjonsforbud mot røyk her i NRK P1, men før det så skal du få musikk fra Staut. NRK
2: God morgen, Buskerud, med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: Vi liker staut. Slepp med inn.
1: Blir godt humør av staut. Blir ikke så godt humør nødvendigvis av røyking. Antall unge I Norge som oppgir at de røyker av og til har økt de siste årene. Festrøyking helseskadelig, og nye generasjoner unge bør nektes å kjøpe sigaretter, mener en av landets ledende hjertespesialister.
0: Ja, og nå får han støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten, som åpner for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
2: Jeg liker å røyke og kose meg med en røyk. Jeg vet det veldig dumt å si, men sånn det nå.
3: 72 år gamle Paul Berg har nettopp fått diagnosen lungekreft etter å ha røyket daglig gjennom et langt liv. Da håper han at nye generasjoner skal unngå å havne I samme situasjon.
2: Ja, nå har ikke jeg noen barnebarn, men jeg håper andres barnebarn kan slippe det I hvert fall. Jeg mener jo at vi skal kunne få lov til å bestemme selv hva vi vil gjøre. Men hvis det kan redusere at veldig mange yngre ikke begynner å røyke, så må det være veldig bra.
4: Det vi vet at røyking inneholder en rekke giftstoffer som skader både lungene, og det påvirker åreforkalkning, som det som kan gi manifestasjon I hjerteinfarkt og hjerneslag. Du vet aldri hvem det som blir syk.
3: Det forteller hjertespesialist og leder for Nasjonalforeningen for Folkehelsens hjerte- og karråd, Jon Munkhaugen. Han tar til orde for et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter. I praksis innebærer det at ingen som blir født etter 2009 skal få lov til å kjøpe sigaretter I norske butikker. Med andre ord, et livslangt forbud for kommende generasjoner.
4: Dette handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn I avhengighet.
3: I Storbritannia et slikt generasjonsforbud allerede vedtatt. Nå mener Munkhaugen at Norge bør gjøre det samme.
4: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn I nikotinavhengighet.
5: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
3: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
5: Det vår jobb å gi råd til helseministeren og regjeringen når det gjelder hva som kan bidra til å bedre folkehelsen. Og her snakker vi om et problem som fortsatt tar tusenvis av liv og skader helsa til barn og unge. Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn I avhengighet av et produkt som ikke bare helseskadelig, men dødelig.
0: Ifølge Dagfinn Høybråten så skal Folkehelserådet allerede nå I høst vurdere om de skal gi regjeringen råd om å innføre et generasjonsforbud. Reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Nå sier vi hei til Lionel Richie. Dette god morgen, Buskerud 10:30.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som

0: Highasakite Kite som starter sin Norges turné I Kongsberg kirke I november. Vi har fått en fin melding fra vår gode venn Jon.
1: Ja, han skriver god morgen, godt folk på Pålsbu fjorden, så var det kvart over fem, 4,6 grader ute og 11 grader inne og vindstille foreløpig. Men innetempen endrer seg fort når det tar god fyr I ovnen og kaffen blir ferdig. Hilsen Jon fra Kongsberg på helgetur på hytta.
0: Og nå blir det nyheter til Jon og alle de andre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt. Fra i morgen kan tekstmeldingen komme, forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. Rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs føderale innvandringspoliti ICE. I juli ble en annen mann skutt og drept av ICE i delstaten som grenser mot Mexico. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trumps tilbakekomst som president var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsler til deportasjon. I dag er første hverdag med streik blant lokomotivførere i Vy, og det gjør at 124 togavganger er innstilt i dag. Første hverdagsmorgen altså. Det er lokaltog og regiontog på Østlandet som er hardest rammet, og togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Verdens første solcelleanlegg for vindbremsing er på plass i en kornåker på Jæren. Forskningsinstituttet NIBIO tror det kan bli en av løsningene for å øke matproduksjonen i fremtiden.
2: Det blir varmere, det bevarer fuktighet, det knekker ikke over enden, det blir mange positive effekter, og da forventer vi rett og slett høyere avling.
3: Midt i den gule kornåkeren på vindfulle Jæren står en 100 meter lang vegg med solcellepanel.
2: Så når vind kommer over denne åkeren, så bremses den på baksiden.
3: Men solcellepanel i en åker er omstritt. For panelen tek mye plass, og bøndene mister viktig matjord. Men dette prosjektet mener Oliver Hollingsæter, rådgiver i Bellona, er løsningen på konflikten.
4: I Norge har vi bare 3% jordbruksareal, og vi ønsker å produsere absolutt mest mulig mat. Og da må man prøve å komme frem til løsninger som kan unngå å være en trussel for det.
0: Reporter på Jæren var Frida Audunsdotter Vestvik. Og statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada for å møte deres statsminister Mark Carney. Hvordan Kanadas forhold til nabolandet USA er endret, kan du lese mer om på nrk.no. Jeg heter Jon Brannes.
5: Tre mandagsbarn på plass i NRK P1 i dag. Hans Christian, Kristine og Tina sier god morgen, Buskerud. Straks så får du ukas første lokale nyhetsoppdatering etter vår svenske venn Veronica Maggio, som synger mandagsbarn 3 minutter over 6:30.

0: helga. Den slutt på tide å starte en ny uke. Vi i gang. Lokale nyheter nå, Kristine. Antall unge i Norge som oppgir at de røyker av og til har økt de siste årene.
1: Ja, og festrøyking det jo helseskadelig, og unge som født etter 2009 bør nektes å kjøpe sigaretter. Det mener hjertespesialist Jon Munkhaugen ved Drammen sykehus. Og togstreiken mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund fortsetter og fører til flere innstilte togavganger i dag. For Buskerud så det innstillinger på strekningene mellom Drammen og Dal, Drammen og Lillehammer og Skien og Eidsvoll. Her det til sammen 44 avganger som innstilt. Og Strømsgodset de vant gårsdagens bortekamp mot Raufoss 2-0. Elias Hoff Melkersen ble kampens spiller med begge skåringene for Strømsgodset. Så langt ligger Godset på en tredjeplass i første divisjon med 4 poeng opp til Haugesund som leder. Det var de lokale nyhetene.
0: Kristine tilbake med flere nyheter utover denne morgenen rett over 7 og rett over klokka 8. God morgen, Buskerud!

0: fint. Dere. Det går fint. Ikke det at jeg driver og følger med så innmari på Jon Nesbø, men jeg så han var på Tottenham-kamp I London nå på lørdag. Det gikk ikke så fint.
1: Nei, stakkare. Det tunge dager å være Tottenham-supporter, og det jo, betyr jo at det fine dager å være Arsenal-supporter, så det går bra.
0: Du sitter der og smiler deg, vet du, I skjorta di og brillene dine. Men du, går det fint ute I trafikken da?
1: Ja, men det faktisk sånn at det allerede begynner å bli ganske mye kø inn mot Oslo. Det nok mange da som på grunn av disse innstillingene har tenkt at da har de satt på alarmen enda litt tidligere og kommet seg bilen og valgt å kjøre I stedet for å ta tog. Så det ikke sånn at det kjempeille allerede, men allerede I Asker så det kø innover mot Oslo. Utenom det da, så det ikke så, det vanlige rundt om I Buskerud ikke tatt seg opp I og rundt Hønefoss enda.
0: Det Hans Christian Rangnes og Tina Brock som sammen med deg denne morgenen I Godmorgen Buskerud. Og straks så skal du få lov til å bli med på Loppemarked. Det Konnerud skolekorps som hadde loppis nå på lørdag.

0: David Kushner og Daylight her I NRK P1. Nå på høsten så det loppmarked tid, og mange korps avhengig av denne inntekten for å I det hele tatt overleve. Og nå på lørdag så var det loppmarked på Konnerud I Drammen I regi av Konnerud skolekorps. Kollega Kristine Breivik Øen møtte loppegeneral Andreas Brottland som fikk en hektisk start på lørdagen sin.
1: Det som alltid I starten helt kaotisk. Det folk løper inn, helt bokstavlig. De gale, men det kjempegøy. Men det litt uoversiktlig I starten, men vi prøver å håndtere det så godt vi kan da. Men først og fremst det veldig gøy at det kommer så mye folk. Så vi, det koker godt I toppen, men vi med godt humør.
2: Hvorfor tror du at det så populært med loppmarked?
1: Mange ønsker å gjøre et kupp, kanskje. Det jo mange samlere og mange som driver bruktbutikker. Og så det... Noen som trenger det, noen som vet at det finnes bra ting til en helt annen pris enn det det selges I nytt og på butikk. Og så det jo en... Ja, jeg vet ikke helt det. Jeg synes selv synes det kjempegøy.
2: Hvem det som på en måte leverer inn lopper til det loppmarkedet her da?
1: Vi har jo annonsert mest på Konnerud der vi hører til. Så der vet jeg at det kommer veldig mye både der oppe og så kommer de ned her. Men vi har jo bra PR rundt om overalt, så det tror de kommer fra... Hele byen, det ved jeg, for det har jeg vært å hente litt både her og der. Og det folk som rydder, som gjerne flytter fra hus til leilighet. Endelig har de tatt den sjøen I kjelleren og får rydda. Bruker det som unnskyldning til å få kvitte seg med litt. Så det, vi får stort sett veldig mye fin ting, men noen ser nok sitt snitt og gir litt søppel. Men sånn det.
2: Men hva liksom det rareste dere har fått inn I år?
1: Vi har fått en pinne. Men noe pynte var veldig rart. Og så har vi... Jeg har ikke oversikt over alt det, må jeg innrømme. Men det mye... Ikke så veldig mye rart. Vi får litt ødelagt I ting, som sagt. Og så får vi ting som ikke helt skjønner hva Og det jo selvfølgelig gøy. Vi har fått et morseapparat I dag, I år. Fra, det jo fra krigens dager, faktisk. Det ikke så rart, men det jo veldig gøy, da.
2: Har dere fått inn noe ekstra verdifullt I år?
1: Vi har faktisk fått sølv, og vi har fått sølvplett. Det jo ikke så verdifullt, kanskje. Og så har vi fått noen malerier som har verdi, og diverse på finnipsavdelinger. Der har vi hatt inne noen som kan det litt bedre enn oss, og gir oss noen tips, og der har de sagt at her var det mye flott.
2: Hvor mye dugnadsarbeid krever det loppmarkedet der?
1: Det krever ganske mye. Først og fremst planleggingsfasen I forkant, så vi en kommitté som gjør det. Sånn at når vi samler inn den siste uka, fra mandag til fredag, så har vi innsamling her på lokalet. Og da har vi innsamling I 3 timer for publikum, men vi jobber jo mye mer både før og etter. Så det mange timer og mange I arbeid. Så det den innsatsen og jobben som korpsforeldre gjør, generelt, men spesielt kan jeg snakke for dette korpset, helt vanvittig imponerende. De timene de legger ned I gratisarbeidet for ungene sine.
2: Det jo masse folk her, og som du sa, så var det veldig mye folk her når dere åpnet. Hvor mye folk forventer du at kommer til å være her I løpet av helgen?
1: Det nok fort mellom 1000 og 2000 kanskje til dagen. Og det nok mest I dag på lørdagen, selvfølgelig.
2: Men hva skjer med de loppene som eventuelt blir igjen?
1: Vi har heldigvis inngått avtale med Helleristen skolekorps, så de kommer her på søndag og henter det som blir igjen av brukbare lopper. Søppel, det må vi kaste.
2: Og helt til slutt, hva skal pengene brukes til?
1: Det til drift av korpset. Dette den viktigste inntektskilden vi har I skolekorpset. Så uten dette så klarer vi ikke å drive på en forsvarlig måte. Så dette går rett til ungene. Både på turer, seminarer, dirigent, instruktører og alt som trengs for å drive et korps. Så det, vi jo helt avhengige at, at vi får inn så mye som mulig på dette loppmarkedet. Så det sånn som du ser ut nå, så tror jeg det kan gjøre at vi kan drive et år til.

0: Dette var ikke René fra TV-serien Allo Allo, men Yasir Moa sammen med Brits her I NRK P1. Vi sier god morgen til meteorologen vår.
1: God morgen.
0: Hvem har vi med oss I dag?
1: Det Rafael Escobar Løvdal.
0: Hei, Rafael.
1: Hei.
0: Været I Buskerud, hvordan blir det denne mandagen?
1: Det blir ganske så greit, tror jeg. Vi hadde jo en fin dag I går, hvor det ble 20 grader I Lier. Kan bli 20 grader også I dag, og det ser ut at denne vinden som har stått godt på, den vil nok gradvis minke. Henger litt igjen I fjellet med liten kuling på toppene, men det blir mindre vind ut over dagen. Men den vinden vi har I fjellet, den gjør at det ikke så kaldt som det kunne vært om det var vindstille. For eksempel, vi har 12 grader ved Nesbyen, 10 grader ved Veggli, Gjælo, der det 5, og daglig det 4 grader, så der står det nok litt mindre stille. Så der det vind, det nok varmere enn der det ikke noe vind. Men denne vinden, den vil etter hvert løye, det blir etter hvert rolig vindforhold utover dagen. Lett skytt, pent, vær ventet, så dette blir nok en fin mandag som kan få 20 grader lokalt.
0: Oi, så deilig da, Rafael.
1: Ja da.
0: Hvis vi skal se litt grann til fremover denne uka, hvordan blir været vårt?
1: Det var jo kaldt I fjellet I helgen. Nå blir det mindre kaldt I fjellet, og det blir egentlig ganske rolig forhold. Altså, tirsdagen ser ut til å være skiftende skydekke. Lite vind, men når det lite vind, det ofte kaldt på starten av dagen, så det kan jo bli kaldere på starten av dagen enn hva det har vært. Så får vi nok noen regnbyger og litt skiftende vær I midtuka, og tror det litt lettere inn mot helgen med vestavær. Så alt I alt en ganske rolig uke, fint I dag, og ikke så verst på tirsdagen heller, så det mer skiftende etter hvert.
0: Ja, dette blir en fin uke. Vi ønsker at du får det samme, Rafael Escobar Løvdal, og takk for værmeldingen din.
1: Takk, lige med det.
0: Fremover mot nyhetene her I NRK P1, så tar vi med oss litt grann country, gjør vi ikke det?
2: Jo, det er jo aldri feil med litt grann country, så lenge det ikke blir for mye av det gode, si.
0: Ja, da kjører vi på med Garth Brooks. Med cowboyhatt.
2: Med cowboyhatt. Friends in low places. Low.
3: Blaming all of my roots. I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

0: Da tar vi oss cowboyhatten. Legger den på hylla for en liten stund. Dette God morgen Buskerud, Hans Christian og Tina. Det mye biler på E18 nå. Det tyder på at det mange som har tatt bil i stedet for tog. Det fortsatt togstreik. Så gå inn i Vy-appen hvis du lurer på når eller om toget ditt går. Jon Brandes, han klar nå med nyhetene.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney. Også andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre.
2: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
1: Fra Ottawa reiser Støre i dag videre til USA og denne ukes toppmøte i FN i New York. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli norsk ved å bo på Svalbard, melder Svalbardposten. Et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at statsborgerloven ikke lenger skal gjelde på øygruppa sendt på høring. Utlendinger kan i dag bli norske borgere om de har bodd 8 år her i landet i løpet av de siste 11 årene. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med, og mener det ikke gir en særlig tilknytning til fastlands-Norge. Norske dialekter utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
4: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uownly, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
1: Så lærer Karian Gjengård i Vennesla, der ungdomsskolen jobber aktivt for dialekten sin. Og dette den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og 124 togavganger på Vest- og Østlandet innstilt. Togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Streiken rammer ikke alle tog og ingen andre togselskap. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
0: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Antallet unge i Norge som oppgir at de røyker av og til har økt de siste årene. Festrøyking helseskadelig, og unge som født etter 2009 bør nektes å kjøpe sigaretter, mener hjertespesialist Jon Munkhaugen ved Drammen sykehus. Han tar nå til orde for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
5: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn i nikotinavhengighet. Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
0: Også lederen av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, Dagfinn Høybråten, åpner nå for å vurdere et generasjonsforbud i Norge. Høybråten opplyser til NRK at rådet skal diskutere saken i løpet av høsten. Og togstreiken mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund fortsetter og fører til flere innstilte togavganger i dag. Det skriver Vy på sine nettsider. For Buskerud det innstillinger på strekningene mellom Drammen og Dal, Drammen og Lillehammer og Skien og Eidsvoll. Her til sammen 44 avganger innstilt. Og Henrik Solberg Bølgenhaugen fra Sokne klar for yrkes-VM I Kina denne uka. 21-åringen jobber som helsefagarbeider ved Ringerike sykehus og har tidligere vunnet gull I yrkes-VM og sølv I yrkes-EM. I Shanghai I Kina skal Henrik konkurrere med deltagere fra 70 land. Og Strømsgodset vant gårsdagens bortekamp mot Raufoss 2-0. Elias Hoff Melkersen ble kampens spiller med begge skåringene for Strømsgodset. Og så langt ligger Godset på en tredjeplass I første divisjon med 4 poeng opp til Haugesund som leder. Det blir lokale nyhetene I studio, Kristine Breivik Øhn.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
7: God morgen, Buskerud. 7:05. Dette distriktssendinga fra Buskerud. Og det Hans Christian og Tina som sammen med deg denne morgen.
6: God morgen, Buskerud.

0: Nydelig låt fra Fleetwood Mac Everywhere. I dag så jeg altså på modig og utadvendt.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Det beskriver meg i dag. Hvordan det med deg?
1: Jeg vet ikke. Ikke
0: tenkt du på?
1: Jeg jo der. Jeg liker liksom å ligge sånn middels pluss. Det det jeg trives når liksom jeg får på, så nei, det ikke helt...
0: Litt grann på, da.
1: Ja, jeg er påskrudd.
0: På minus. Modig og utadvent, da, det det også?
1: Nei. Jo, utadvent forholdsvis. Ikke så modig. Det er jeg ikke så modig av meg, faktisk.
0: Hans Christian og Tina, vi på beina for lengst, vi, og håper du har en bra start på uka di. 7:09, og hvis vi tar et blikk ut på trafikken nå, så det ganske mange flere enn vanlig som har valgt å kjøre bil til hovedstaden i dag.
1: Ja, det det. Det en del trafikk. Det ikke noe sånn helt vanvittig igjen, altså, men det en del mer enn det pleier å være. Det nok mange som redd for masse togkaos i dag og valgt å ta bilen. Det gjelder jo da bare på E18, da. På E134 eller på E16 så det ikke noe ekstra trafikk, ser det ut til, da, på våre trafikkart, men hvis du ser noe der ute da, som andre bør vite om, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, og som de aller fleste har fått med seg, det fortsatt streik. Vi innstiller flere tog, og det gjelder blant annet toget fra Drammen til Dal, Drammen til Lillehammer og Skien-Eidsvoll-toget, som blant annet da berører reisende fra Buskerud.
1: Ja.
0: Vi skal snakke litt om røyking i dag.
1: Ja, fordi at røykelovens far, Dagfinn Høybråten, har jo åpnet for da, at vi bør ha et såkalt generasjonsforbud, og at jeg begynte å tenke på liksom alle de store endringene vi har hatt i samfunnet liksom de siste 10 årene på helseeffekter og liksom gode tiltak og sånn, og så tenkte jeg på Dagfinn Høybråten har blitt kjent for det, men personen som kom på at ja, nå vet vi at det ganske helseskadelig å røyke og sånn. Så nei, nå får dere bare lov til å røyke bakerst i flyet.
0: Ja.
1: Den personen, den ikke blitt like kjent, og det kanskje naturlig årsak på at det var kanskje ikke liksom en av de største fremgangene vi hadde. Det var sånn, ja, hvis du bare røyker baker, så går det ikke ut over noen andre, det ikke noe problem, da holder røyken seg baki der, i den der tuben høyt opp i luftet. Ikke noe problem.
0: Nei, det holdt seg bakerst i flyet, og det holdt seg godt inne i togkupéer, da, for der var det mulig også å lokke en døra, ikke sant? Og når man kom inn i en røykekupé. Det var nesten ikke mulig å se om det var noe ledig sete, vet du, for det var skuddet.
1: Jeg trengte radar for å finne fram.
0: Vi skal straks høre mer om røyking og et mulig generasjonsforbud mot kjøp av røyk, da. Men vi tar med oss litt musikk her på morgenen før det. Her Mumford & Sons i NRK P1 og I Will Wait.

0: 40 den låten här, Mumford & Sons. Antal unge i Norge som oppgir at de røyker av og til har økt de siste årene.
1: Ja, festrøyking helseskadelig, og nye generasjoner unge bør nektes å kjøpe sigaretter, mener en av landets ledende hjertespesialister.
0: Og nå får han støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten, som åpner for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
2: Jeg liker å røyke og kose meg med en røyk. Jeg vet det veldig dumt å si, men sånn det nå.
3: 72 år gamle Paul Berg har nettopp fått diagnosen lungekreft etter å ha røyket daglig gjennom et langt liv. Da håper han at nye generasjoner skal unngå å havne i samme situasjon.
2: Ja, nå har ikke jeg noen barnebarn, men jeg håper andres barnebarn kan slippe det i hvert fall. Jeg mener jo at vi skal kunne få lov til å bestemme selv hva vi vil gjøre, men hvis det kan redusere at det veldig mange yngre ikke begynner å røyke, så må det være veldig bra.
4: Det vi vet det at røyking inneholder en rekke giftstoffer som skader både lungene og det påvirker åreforkalkning, som det som kan gi manifestasjon i hjerteinfarkt og hjerneslag. Du vet aldri hvem det som blir syk.
3: Det forteller hjertespesialist og leder for Nasjonalforeningen for Folkehelsens Hjerte- og Karråd, Jon Munkhaugen. Han tar til orde for et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter. I praksis innebærer det at ingen som blir født etter 2009 skal få lov til å kjøpe sigaretter i norske butikker. Med andre ord, et livslangt forbud for kommende generasjoner.
4: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: I Storbritannia et slikt generasjonsforbud allerede vedtatt. Nå mener Munkhaugen at Norge bør gjøre det samme.
4: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn i nikotinavhengighet.
5: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
3: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
5: Det vår jobb å gi råd til helseministeren og regjeringen når det gjelder hva som kan bidra til å bedre folkehelsen. Og her snakker vi om et problem som fortsatt tar tusenvis av liv og skader helsa til barn og unge. Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare helseskadelig, men dødelig.
0: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelserådet allerede i høst vurdere om de skal gi regjeringen råd om å innføre et generasjonsforbud. Reporter, det var Jan-Erik Viltil. Nå Madeleine fra Uvdal.

0: Bell. En podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: skog og fjell og en liten dagligvare du finner i kortstokken. Her det ofte kaldere enn de fleste steder i Buskerud på morgenkvisten, og denne morgenen intet unntak. Jeg ser også et sted der det kan være fint å lande drona mi og andre mindre luftfartøy som ligger omtrent 800 meter over havet. Hvor jeg nå?
1: Nydelig stemme. Det pilotstemme da, for det jo ingen som skjønner sånn helt alltid hva pilotene snakker om.
2: Hvor i Buskerud var dette her? Var gå inn i appen vår NRK Radio.
1: Nå det Mark Anthony som synger til både meg og til deg, før du får nyheter her i NRK P1 klokka 7:30.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
1: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
0: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
2: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
0: God morgen, vi skal begynne med

0: storsatsingen som NAV setter i gang fra i morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel.
1: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg skoen.
2: På en gård i Jevnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
1: Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
2: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
1: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
3: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
3: For målet her er ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at hun skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
1: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
2: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
4: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
1: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
0: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevic i Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
5: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
0: 2 delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
5: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre, og de linket for første gang, så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
0: Takk, Sofia Paskevic i Berlin. Det er den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og i dag er 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon, hvordan ser det ut på den store tabla bak deg?
6: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som er rammet, det er jo særlig mellom Drammen og Lillehammer, og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså alle går gjennom Oslo. Der er det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem er innstilt, så betyr det ikke at det er full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget, og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det er en del som har tenkt at jobbe hjemme, eller det er veldig andre måter å komme inn til byen på.
0: Det er tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
6: Det Vy säger är följ med I appen för att se om det tåget du har tänkt att ta faktiskt går och beregna lite extra tid.
0: Tack Kjartan Drøslett på Oslo centralstation. Andre hjul man kan bruke jo elsykkel, og mange barn og unge brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem blitt vanligere, også fordi det lett å lære.
7: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør,
8: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med 3 eldre brødre garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer I timen.
9: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
8: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlig I de fleste norske byer. Men trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig I Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
10: Ja, det også det egentlig overraskende lett å gjøre det.
8: Vet du hvordan du gjør det?
10: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
8: Men det andre som har gjort.
10: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km I timen. Og man får sikkert mer. Og...
8: Hva tenker du om det da, 70 km I timen, når man kan sykle på gang og sykle på den?
10: Det blir jo skummelt. Det jo... Du sitter jo ikke fast, og det eneste du har kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
0: Reporter I Alta var Hanne Larsen. I Austin I Texas en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti ICE. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter I stor skala I USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen var at om lag 8 000 I måneden ble overført fra fengsla til deportasjon. Dialektene våre utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole I Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekten si.
11: Og betydningen av denne regler? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
12: Det dialektkahoot I 8. Klasse på Vennesla ungdomsskole.
11: Hi sier åna da. Hva det andre sier? Yes! Bra!
12: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
11: Pai jo egentlig noe helt annet. Det bare I Vennesla. Vi bruker pai til skolebrød.
12: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de I byen skal skjønne hva de sier.
13: Hvis jeg I byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønne nesten.
14: Ska og dykken og mi og med sånne ting, da. Og jeg bruker mer da.
12: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
11: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad I Vennesla-dialekten.
12: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder I Språkrådet, Daniel Gustfre Ims.
15: Det en del store endringer i mange av dialektene. Altså at den skifter fra å ha en... tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo preget talemålet.
11: Og toe pie, det toast? To skolebrød eller to tonn?
16: Jeg synes dere det gøy å snakke vennesk?
13: Ja, det jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
17: Det gøy å snakke vennesk.
0: Reporter var Elisabeth Sandbe. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, Arild Svalbjørg, og I studio, Jon Brannes.
18: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: så there must have been an angel. Straks kvart på åtte. God morgen, Buskerud, sier Hans Christian Rangnes og Tina Brokk her I Drammen. Ute I trafikken så det mye biler nå på vei innover mot Oslo. Det lange køer forbi Sandvika, og det drar seg helt inn mot forbi Fornebu da. Og det togstreik.
1: Ja, det det. Det ganske mange tog som ja, involvert I det, eller innstilt som en følge av denne streiken. RE13 mellom Drammen og Dal, så det 13 avganger innstilt I dag. RE10 mellom Drammen og Lillehammer har 29 avganger innstilt. Og så RE11 da, mellom Skien og Eidsvoll har to avganger innstilt. Omtrent 220 avganger over hele Østlandet blir innstilt til og med tirsdag I neste uke I denne runden så langt.
0: Ja, det lokførerne som streiker, derfor da færre tog enn vanlig. Ute I Buskerud så det ganske fint vær denne mandagen her. Altså, vi våkner opp til litt grann solgløtt og litt mindre vind enn det det har vært I helgen. Så hører vi at det har vært ganske kaldt på fjellet nå I morgentimene. Blant annet Jon som på hytta si ved Pålsbufjorden. Jeg var nede I, ja var det, 2,5 grad på morgenkvisten.
1: Så det ganske stor, ja ganske kaldt da. Øverst på toppene våre I Buskerud. Vi skal snart høre om en ny ordning som regjeringen innfører.
0: Ja, der det sånn at folk over 62 år kan søke om støtte for å gjøre boligen sin mer aldersvennlig. Straks har vi med oss stortingspolitiker Solveig Vestenfor her I Godmorgen, Buskerud.

0: Regnbuesynger Øyvind Weiseth.
1: I dag så innfører regjeringen en ny ordning der folk over 62 kan søke om støtte for å gjøre boligen sin mer aldersvennlig. Målet at man kan få bo hjemme så lenge man ønsker i en bolig som trygg og bedre tilpasset når man blir eldre. Man kan altså søke om inntil 75 000 kroner via Husbanken, og fristen den 31. oktober.
0: Ja, Solveig Vestenfor, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva slags tilpassninger kan det være snakk om for å gjøre boligen mer funksjonell?
2: Ja, hei og god morgen. Det kan jo være veldig mye forskjellig, og det jo, boligene i Norge jo veldig ulike. Men jeg tror det for eksempel tilpassing på bad eller i inngangsparti, det i hvert fall to typiske ting som jeg klarer å se for meg. Og så det er jo kunsten her da, og i hvert fall hvis en relativt i god form, at en klarer å se for seg hva som kan bli utfordringen på sikt. Men for noen så det jo reelle problemer allerede, og da må en jo kunne rett og slett tenke seg hvordan kan jeg legge til rette akkurat min bolig for at det er lettere for meg å bo her lengst mulig.
0: Men folk
2: over... vet jo det at mange vil bo hjemme,
0: ja,
2: og, så lenge de kan.
0: Og sånn det vel lagt opp fremover også, at flere skal bo hjemme. Folk over 62 kan søke om dette. Er det en høy alder da?
2: Nei, men altså helsesituasjonen til folk er jo veldig ulik. Og jeg tror kanskje at det er større utfordring at folk venter for lenge før de begynner å tenke på slike ting. Men du kan altså være veldig mye eldre enn 62 også. Så jeg tror ikke jeg skal hekte seg så veldig opp i det. Men jeg skjønner spørsmålet.
1: Ja. Men nå er jo, det er jo da et krav at man må være over 62. Men er det noen andre krav? Som, altså, hva må til for å få inntil 75 000 kroner?
2: Nei, utover dette så vet ikke jeg noe mer. Altså det rett og slett å søke på Husbanken, som du sa, innen 30. oktober. Og så det sett til 89 millioner nå i 2026. Så jeg håper jo og tror at mange vil nytte seg til denne ordningen. Ikke sikkert at en kommer i mål med 75 000, men at det kan være god støtte i et større tiltak da.
0: Men kommer denne ordningen til å fortsette etter 2026 også? For det vel ingenting som tyder på at vi blir yngre og yngre her i landet?
2: Nei, og jeg tror jo det. Altså, dette jo en del til regjeringens eldre løft. Det flere tiltak der. Og jeg tror jo det at i hvert fall hvis det blir god respons på dette i år, så hadde det forundret meg veldig om det ikke blir lagt inn en potteren også neste år og i året som kommer.
0: Takk skal du ha for praten denne mandagsmorgen, Solveig Vestenfor, for, som sitter på Stortinget altså, for Arbeiderpartiet.

0: Ida Amundsen hjem igjen. Nå blir det konkurranse, og Stein han sendte oss en melding tidligere I dag og lurte på om det, han ville ikke ha bildekonkurranse I dag. Og det blir det ikke, Stein. Vi skal frem til et sted I Buskerud I dag.
1: Ja, vi lurer på hvor I Buskerud vår kollega Eirik flyr over.
2: Under meg ser jeg flott norsk landskap med både skog og fjell og en liten dagligvare du finner I kortstokken. Her det ofte kaldere enn de fleste steder I Buskerud på morgenkvisten, og denne morgenen intet unntak. Jeg ser også et sted der det kan være fint å lande drona mi og andre mindre luftfartøy som ligger omtrent 800 meter over havet. Hvor jeg nå?
0: Ja, hvor Eirik?
1: Ja, gå inn I appen vår NRK Radio og send inn ditt svar på hvor Eirik var hen I Buskerud I dag.
0: Ed Sheeran nå og Shape of You før nyhetene kommer klokka 8.

0: NRK Nyheter klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinge, ønsker regjeringen flere grep. Elever I 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV I høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært uføre I mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis. Det var tema I møtet mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney I Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada I NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidlige år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
1: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det å gjennomføre milliardprosjekter.
2: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør I Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder I Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata I Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
3: Jeg litt sånn skeptisk til at vi har den her miljøtanken så veldig langt fremme I pannebrasken, at vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
0: Reporter I Longyearbyen var Erik Hins Ven, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn I andre steder I Europa. Byrådet I Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lars Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt I flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og I natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra Fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta I Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og nå var til de lokalnyhetene fra Buskerud. Håkon Rudolf Tønnesen driver båtservice og opplag på Bokerøya I Svelvik. Han vurderer å kjøpe eiendommen og mener det går an å drive næring samtidig som man ivaretar naturen I området. NRK har tidligere fortalt at eiendommen har vært preget av ulovligheter med blant annet et digert bryggeanlegg som har ligget rett over sårbart ålegras. Nå ønsker Naturvernforbundet og 5 politiske partier I Drammen at kommunen kjøper eiendommen.
5: Skal man være her, så må man drive lovlig, det jeg ikke tvil om. Det håper jeg både de som sitter på miljø og på Naturvernforbundet og I kommunen, at de kanskje kan tro på at de som eventuelt kjøper, da, tenker at vi ønsker å få en positiv, et positivt samarbeid med de, slik at de forstår hva vi driver med innenfor de rammene som riktige, og at vi forstår hvorfor de brenner for det de gjør.
4: Stortingsrepresentant Julie Stustøl fra MDG har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Astrid Aas Hansen om kutta I kriminalomsorgen. Nylig har vi hørt at det må kuttes 83 millioner kroner I kriminalomsorgen. På Ringerike fengsel har de ikke råd til å sette inn nok ansatte I turnusen, og aktiviteter for de innsatte må droppes. Stustøl vil vite hvilke andre sparetiltak som kan brukes uten å redusere bemanningen eller øke sikkerhetsrisikoen. Og I dag innføres en ny ordning der folk over 62 år kan søke om støtte for å gjøre boligen sin mer aldersvennlig. Målet at man kan bo hjemme så lenge man ønsker I en bolig som trygg og bedre tilpasset når man blir eldre. Det satt av 89 millioner kroner til ordningen I år. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Nyhetene de fikk du av Kristine Breivik Øen. NRK.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Wise, Jason Derulo og Ava Max med Make Up. God morgen, Buskerud. 8 minutter over 8 klokka akkurat blitt nå, Hans Christian og Tina. Vi på plass, og vi blir her til klokka 9.
1: Ja.
0: Vi sitter og kikker på hver vår skjerm nå. Det en del folk rundt et bryggeri i Oslo som våkner på natta, du, av at det lukter så vondt utenfor soveromsvinduet.
1: Ja, altså ikke bare utenfor, altså det lukter altså så vondt at folk våkner på natta av vond lukt.
0: Og da lukter det vondt.
1: Og da vet jeg tenke på, jeg har vært borte mye vond lukt gjennom nå snart 37 år på denne jorda, men jeg tror aldri jeg lukta noe så ille at det hadde vekt meg opp på natta. Så det så fælt å le av det, men det altså rundt Ringnes bryggerier da, i Oslo kommune at det nå har slått alarm og bedt om straks tiltak da, etter funn av gass og vond lukt.
0: Men... Vi har jo et ganske stort bryggeri her i Drammen også, Ås bryggeri. Det bor mye folk rundt der, rurer på om dem våkner opp av bryggerilukta. Ikke vet, jeg har aldri hørt noe om det, men det denne gassen da, hydrogensulfid, som visst nok lukter ja, ganske så promp.
1: Det altså en beboer da, som har pratet med NRK. Denne saken ligger der hvis du har lyst til å lese mer, men han heter Magnus, og han sier altså, man kjenner jo en eim av fis, rett og slett, kontinuerlig.
0: Det er
1: jækla sterk fis.
0: Det altså, vondt, altså.
1: Jeg har noen promper litt på natta, og jeg har ikke våknet det heller, ja, altså. Så det jækla sterk, den fiselukten, hvis det stakkars folk.
0: Men stakkars kona di, hun våkner av det.
1: Ja, hun våkner helt sikkert.

0: sikke talt jeg det er. Find lyset bak og mørke så det mangler.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. Let's go.

0: Victoria Nadine og Real to Me.
1: Håkon Rudolf Tønnesen, som driver båtservice og opplag på Bokere i Svelvik, vurderer å kjøpe eiendommen og mener at det går an å drive næring samtidig som man ivaretar naturen i området.
0: NRK har tidligere fortalt at eiendommen har vært preget av ulovligheter med blant annet et digert bryggeanlegg som har ligget rett over sårbar natur.
2: Jeg ringer deg ned. Hallo. Du skjønner, jeg går rett.
3: Hos Drammen båtservice på Bokerøya står båtene i kø for å bli tatt opp for vinterlagring. Rundt 150 båter ligger her om vinteren, og mange av dem er store og dyre båter.
4: Her er det masse verdier.
2: Ja, det er ikke blant det fylt opp, men vi er i gang med å fylle opp. Da. Så båtene går inn her etter de er vasket.
4: Det er en
2: svær båt. Ja, det er en 62.
3: Håkon Rudolf Tønnesen kjøpte Bokerøya sammen med Lasse Jørgensen i 2022. Planen var en stor marina med over 1000 båtplasser. Men etter en stund trakk Tønnesen seg ut fra eiersiden.
2: Vi var litt uenige om litt forskjellige ting og tang, og fant ut at det var bedre at jeg var leietaker. Han fikk lov til å styre slik han ville, og drive øya og ta seg det økonomiske alt sammen som han ville, og så kunne jeg være leietaker.
3: Siden den gangen har problemene tårnet seg opp for eieren. Han ønsker ikke å kommentere saken i NRK. Men NRK har tidligere fortalt om at eiendommen har en rekke ulovlighetssaker på seg, og at et digert bryggeanlegg har ligget over en ålegraseng. Ålegraset er regnet som sterkt truet og viktig for Oslofjorden. Og naboen til eiendommen er et naturreservat. Nå ligger Bokerøya ute for tvangssalg, og Naturvernforbundet og fem politiske partier i Drammen har tatt i ordet for at kommunen bør sikre seg halvøya. Men Håkon Rudolf Tønnesen mener det er en dårlig idé.
2: Det ligger en lang historie på at det er et maritimt sted. Vi ligger ved vannet, og det er det vi kan. Og jeg synes det hadde vært veldig koselig at vi fikk lov til å fortsette med det.
3: Nå vurderer han å kjøpe eiendommen, enten alene eller sammen med andre.
2: Drømmen er jo et komplett marinasenter, men få ordnet opp i alt som både estetisk og praktisk og teknisk er mulig å få ordnet i. Løse de tingene som kommunen ikke er enig i at vi får det som det skal være her, og at vi får utvikle det sånn at vi kan drive det slik som det bør. Det er en fantastisk plass som fortjener at det blir orden her.
5: Men er det mulig å drive med båtbusiness og ivareta naturen, sånn som du ser det?
2: Ja, jeg ser ikke noen grunn til at ikke det skal kunne gå an. Jeg har full respekt for de som er redd for naturen, og redd for at dette skal ødelegge for sjøliv, fugleliv og alt dette her. Og det jeg tenker er viktig er jo at vi prøver å få til et samarbeid, at vi tar både, vi får til å drive butikken her, og samtidig tar hensyn, så mye hensyn, at det ikke går utover det som de andre, disse som er redde for det, at det ikke går utover det de er redde for.
5: Så du ønsker å drive lovlig her, er det sånn å forstå?
2: Skal man være her, så må man drive lovlig, det er jeg ikke tvil om. Og men det tenker jeg, det er jo det som er, at det håper jeg både de som sitter på miljø, og på Naturvernforbundet og i kommunen, at de kanskje kan tro på at de som eventuelt kjøper da, tenker at vi ønsker å få et positivt samarbeid med de, slik at de forstår hva vi driver med innenfor de rammene som er riktige, og at vi forstår hvorfor de brenner for det de gjør.
5: Hvis kommunen kjøper opp dette her, og det blir et friluftsområde, hva tenker du om det?
2: Nei, hvis det skjer, så får vi ta det når det skjer. Og jeg har andre steder jeg kan flytte til, men det ville vært veldig trist, synes jeg, da.
0: Reporter i Svelvik, Kristi Cecilie Valentine Brekke. Og nå Train med låta Drops of Jupiter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i nord, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt sin kollega Mark Carney i Ottawa.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for tiendeklassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye lærere.

0: læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. I høst vil NAV sende 16 000 tekstmeldinger til unge uføre. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet vil vite om flere av dem kan jobbe litt.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten det i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører i år. Statens vegvesen har begynt med oppfriskningskurs for bilførere over 65 år, og det Eivind Hellesund i utrykningspolitiet på Vestlandet glad for.
2: Eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
3: Får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
4: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
5: Gjør det. Ta det kurset.
0: Sa kursdeltagere Helge Matsgaard og Bente Færøvik til slutt til reporter Kari Nygaard Tvilde. Men kjør nå forsiktig, alle sammen. Hilsen NRK Nyheter og Jon Brannes.
6: Buskerud med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: Dette er Cindy Lauper, og det er god morgen, Buskerud, du hører på. Klokka har blitt 7:07. Du skal få lokale nyheter nå med Kristine Breivik Øen, og det skal handle om meslinger.
1: Ja, fordi Drammen kommune de har vaksinert 19 personer etter at en person som var innom Drammen legevakt fikk påvist meslinger lørdag. Over 80 personer som har vært i nærheten av den smitta blitt oppringt. Det forteller kommuneoverlege Drammen Ingeborg Johannesen.
2: Vi har fått kontakt av alle som registrert inn på legevakta i de aktuelle tidsrommene, og kartlagt også om de har hatt med seg noen pårørende til legevakta. Så vi har ringt i overkant av 80 personer, og vi har vaksinert 19 mennesker som følge av den kartleggingen. Så vi har ganske god kontroll her. Så grunnen til at vi er opptatt av å hindre videre smitte er jo for å hindre at det skal begynne å spre seg i den lille uvaksinerte delen av befolkningen, og særlig tanke med det på sårbare personer som ikke kan beskyttes med vaksine.
1: Personen som fikk påvist meslingssmitte er ikke bosatt i Drammen kommune. Og antallet unge i Norge som oppgir at de røyker av og til har økt de siste årene. Festrøyking er helseskadelig, og unge som er født etter 2009 bør nektes å kjøpe sigaretter, mener hjertespesialist Jon Munkhaugen ved Drammen sykehus. Han tar nå til orde for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
3: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn i nikotinavhengighet. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
1: Det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet skal diskutere saken i løpet av høsten. Og stortingsrepresentant Julie Stustøl fra MDG har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Astrid Aas Hansen om kutta i kriminalomsorgen. Nylig har vi hørt at det må kuttes 83 millioner kroner i kriminalomsorgen. På Ringerike fengsel har det ikke råd til å sette inn nok ansatte i turnusen, og aktiviteter for de innsatte må droppes. Stustøl vil vite hvilke andre sparetiltak som kan brukes uten å redusere bemanninga eller øke sikkerhetsrisikoen. Det blir lokalnyheten.
0: Takk skal du ha, Kristine Breivik Øen. Nå er det Grenseland her i NRK P1. Hver gang du er her, og så skal vi straks trekke en vinner av dagens konkurranse.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake og Where Is The Love. Og vi må vel erkjenne at rett skal være rett, Hans Christian Klanten. Flyplass, den ligger på Golsfjellet, og det vi skulle frem til egentlig i konkurransen i dag, det var ikke Klanten, det var...
1: Dagali, og jeg trodde da, altså, siden vi fikk flere svar på Klanten, så trodde jeg at Dagali flyplass da ble kalt Klanten. Så da, ja, nei, jeg ble litt lurt, men jeg synes nå at vi skal ikke ta fra vår gode venn Lars Olav de loddene for det.
0: Det gjør vi ikke.
1: Så det er noe helt greit, men alle dere som har svart Dagali hadde da helt rett. Det er Dagali flyplass, eller Dagali da vi skulle frem til i dag.
0: Ja, og da vet vi jo det da, at det er to småflyplasser i Hallingdal, en på Golsfjell og en på Dagali.
1: Ta kritikk!
0: Ja, ja, vi legger oss langflate vi. Ikke noe problem det. Daniel Kvammen her nå, han også fra Hallingdal. Nærmere bestemt Geilo. Dette er tid forbi tida morr.
2: Dette er ikke på jord.

0: Daniel Kvammen. Det straks nitimen her i P1. Stikkord sex, makt, historie og orgasme, intet mindre, om hvorfor vi fortsatt har så mye å lære. Så får med deg det i P1, og når klokka blir 2, så Kroken og Eirik på plass med ettermiddagen fra Buskerud.
1: Ja da, så vi ikke ferdige med Buskerud-stoff, hverken i nitimen, for det Iselin Guttormsen som gjest der, og så, som du sier, det Eirik og Kroken som kommer senere i dag, så får med deg det fra 2 til 5.
0: Ja, og nå fram mot nyhetene så det Miles Smith som skal synge for deg, Hans Christian og Tina. Vi ønsker deg en fin mandag videre.
1: Hejdå!

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Russland sier nå at de har treffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Izmail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. Det russiske angrepet er svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, det sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
0: Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke er noe tegn til et snarlig angrep. Mange unge uføre kan vente seg en melding på mobilen fra NAV i høst. Årsaken er at 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal bli spurt om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Så til togstreiken, for over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt også i dag fordi lokomotivførerer i Vy streiker. Det er avlyst flest avganger på regiontoget mellom Drammen og Lillehammer, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
2: Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det er RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Det er vel ingen som har tatt på seg streikevestene i 90 timen, eller?
3: Nei, aldri. Vi driver og mekler på overtid her.

0: Det var Queen, I Want to Break Free. Och idag ska vi alltså då snacka om något många önskar sig mer av, men som vi fremdeles vet förbausende lite om. Kvinnlig lyst och orgasm. Gleder du deg, Knut?
1: Må innrømme at det her en type tema der jeg fort kan finne på å se at jeg må bare ut i gangen og hente noe. Og da tenker jeg ikke på sexleketøy eller slikt, da tenker jeg på en liten ytterjakke, og så går jeg med en liten tur rundt kvartalet. Kanskje synes det kan være vanskelig å snakke om dette temaet her. Enda, jeg vet at det viktig, og det skal være lystbetont,
0: ja.
1: Og bla bla bla.
0: Ja, for det vanskelig å snakke om for mange, og så det vanskelig å høre noen snakke om. Det nok noen som nå på mandag morgen bare tenker, nei, må vi snakke om det da? Fordi de synes det litt sånn ubehagelig å pirke bort det.
1: Men da tenker jeg at... Hverken jeg eller du, Marte, ville vært her. Ingen lyttere ville fantes der ute. Hadde ikke vært for at noen i generasjonen over oss fant ut at ja, men det å ligge sammen, det en bra ting.
0: Det det mest usexy bildet du har skapt gjennom tidene, for det jo det vi ikke vil tenke på. Men jeg hadde, jeg merket, ikke sant? Man oppdager jo sex og sånn i tenårene, og jeg tittet i en gammel skoledagbok, puserskoledagboka mi, hvor det liksom siver inn der noen bilder av noen gutter og sånn, så skjønte liksom hva jeg var på utkikk etter. Og så ser jeg at måten jeg skriver om, eller pirker borti tematikken på, er jo lite lystbetont. Jeg har for eksempel skrevet med sånne tagbokstaver, AIDS kills, don't be silly, get that condom on your willy. Boom. Og så hadde jeg altså ligg rygg mot rygg og spar staten for barnetrygd.
1: Det her jo sånne
0: det var veldig usexy.
1: Slagord som vi hadde i russetiden omtrent, selv om da skal vi tro man omfavnet dette med sex og så videre, men til og med da tenker jeg at man var litt sånn forsiktig, ja, pass på kjønnssykdommer, ligg rygg mot rygg, spar staten for penger og så videre.
0: Eller ligg mage mot mage og start barnehage. Ja. Det var liksom, ja, for det mage mot mage, Så dette er jo tematikk som vi nå skal kose oss med sammen med Iselin Guttormsen som skal ha et nytt show som heter
1: Kommer. Jeg kom på når du nevnte det her med skoledagbok, så var det en kompis av meg som skrev til en klassevenninne at når du skulle skrive ditt som dikt eller hva det var, liksom fripen da, da skrev han en bønn og et stønn og plutselig en sønn. Det har tydeligvis blitt så fast, du trenger ikke finne frem dagboken en gang for å huske den dag i dag, og det er...
0: Men tenk det, det er jo akkurat det, et bønn, jeg ber, kan vi ikke ligge sammen da?
1: Ja.
0: Ok, så er det et stønn, antageligvis fra mannen, og så får du en sønn.
1: Ja.
0: Hvor er kvinnen i historien?
1: Ja, hvor er den kvinnelige orgasmen i den enkle ligningen her? Det skal Iselin Guttormsen snakke mer om i nyttimen i dag. Her er Sabrina Carpenter, musikalsk følge denne mandagen. Det her er Juno, velkommen til oss!

0: Vi har besøk av seksolog Iselin Guttormsen i 90-menn i dag, og som du sa, man trenger ikke nødvendigvis å ta de styggeste ordene på kjønnsorganen i munnen, men jeg minner meg til å gå noe sånn å ta kjønnsorganet i munnen.
1: Det synes jeg er en kjempefin anbefaling.
0: Ja, det var mitt forsøk på ditt stand-up her på morgenen. Du gjorde jo stor suksess med showet ditt One Night Stand, og så kommer det et nytt show neste år som heter Kommer. Hva slags type show er det, Iselin?
1: Altså, Kommer, det var jo egentlig et show som ble skrevet samtidig som jeg og manusforfatter Pernille Haaland skrev One Night Stand sammen også, fordi det var så mye materiale. Og nå som vi driver og skriver Kommer, så har vi også materiale til neste show igjen, så det er et utømmelig tema når det kommer til sex og kropp, og ikke minst det å komme da orgasme. Så dette showet her, det handler egentlig om dette orgasmegapet, som viser da at menn får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Bortsett fra da kvinner som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner. Så hva er det som skjer i møte med mannen? Hvorfor er det slik at kvinner kommer mindre når de har sex med en mann? Og for å finne ut av det, så har jeg måttet reise tilbake i historien. Fordi en ting er jo det biologiske, at vi på en måte er skapt forskjellig, mann, kvinne, testosteron, østrogen og så videre. Mannen har mer seksuell drivkraft gjennom testosteronnivået sitt. Men vi kvinner, vi har et organ som er skapt kun for nytelse, altså klitoris. Og klitoris, hun
2: skal ikke brukes til noe annet.
1: Hun skal ikke brukes til noe annet, så alt med mannens seksualitet trenger vi jo for å føre generasjoner videre. Vi trenger sperme for å befrukte eggene. For å få sperm, så må mannen ejakulere eller få orgasme, han må komme, og for å få det så må han jo ha en erigert penis, med mindre det har vært noen piller involvert her. Og for å få det så må han jo være kåt og så videre. Vi kvinner, vi kan jo fint bli gravide uten å være kåte. Altså vi kan fint bli gravide uten å komme. Altså, så vår nytelse handler ikke om reproduksjon i det hele tatt, så klitoris, som da er nytelsesorganet, og hun er jo kjempestor. Hun har jo forgreininger langt, 10 cm opp mot navlen, og hun strekker seg langs skjedeinngangen og innover. Altså, hun er enorm, og hun har én jobb, og det er å ha det sinnssykt deilig. Så vi kvinner, vi har jo egentlig alle forutsetninger for å kunne komme. Så hvorfor gjør vi ikke det da når vi har sex med mannen? Og dette synes jeg er veldig interessant.
2: Ja, for hva er det for eksempel ved kvinnens lyst som du har oppdaget her, som kanskje menn ikke da er informert om?
1: Ja, fordi her snakker vi om to forskjellige ting, det å komme og det å ha lyst. Fordi at vi har egentlig alle forutsetninger for å kunne klare å komme, og vi vet også at den kvinnelige orgasmen, den er mye sterkere enn mannen sin, den varer lengre enn mannen sin, og vi har også muligheten til å få multiply orgasms, altså få mange orgasmer etter hverandre. Så det er det kraftfulle verktøy.
2: Vi er vel singene?
1: Ja, altså vi er vel singene. Altså hadde mannfolk hatt en klitoris? Eller det har man, det har de jo for så vidt, fordi penis er jo egentlig bare en utvekst av klitoris. Vi har jo alle sammen klitoris i sin mors liv, fram til uke 6. Så alle sammen er skapt med klitoris. Så ballestad

0: gutta har 4000.
1: Mm.
0: Så, så det liksom, det samme type svamplegemer. Men samtidig så det dette her med lyst. Så hva det som gjør at altså så mange kvinner kanskje ikke har så mye lyst som mannen, annet enn det biologiske med testosteron og så videre. Og da har jeg sett på samfunnsstrukturen da.
2: Okay.
0: Og det backer forskning også veldig opp at orgasmegapet, det kulturelt betinget.
2: Ja, hvordan da?
0: Hvor skal jeg starte? Altså, jeg har reist langt tilbake i tid. Jeg har, først så jeg på mitt eget liv, hvordan vi lever i et hamsterhjul uten like, 8-4, den klassiske
2: arbeidstiden.
0: Det mye å tenke på. Så vet vi også at dette samfunnet som vi lever av i dag er bygget opp historisk sett av menn for menn, og menns biologiske behov, og menns, mannens på en måte, hva skal man si for noe? Ja, mannen liker å slappe han også, men det er bygget, det er, samfunnet vi lever i er bygget opp av menn for menn. Det skal skje ting, det skal være ute, det skal være arbeidskraft, så skal de komme hjem til dekket bord, rene fruer som ser presentable ut, barn som har vasket seg, klare for middag, alt skal være gjort, ryddet hjem hele den biten der. Så kvinner har alltid vært i arbeidslivet, vi har bare altså det har bare vært ulønnet. Så vi har holdt på hjemme, far har vært ute og jobbet og tjent penger. Så kommer den industrielle revolusjonen, kvinner trengtes i arbeidslivet, det var veldig fantastisk, det var egentlig ganske revolusjonerende for kvinnen å komme seg ut i arbeidslivet også. Men det betydde også at det ble dobbelt så mye jobb, for kvinnen kom ut i fabrikker, ut i arbeid, fikk lønn, ikke like mye som mann, men hun hadde tillegg alle arbeidsoppgavene hjemme. Så det ble bare dobbelt opp med mye mer krav til kvinnen, i tillegg når man ser tilbake på plakater tilbake på 40-tallet, 50-tallet, hvordan kvinnen skulle være representabel og rett og slett være klar for seksuelle akter med mannen når han måtte ønske det, det var veldig viktig.
1: Mm.
0: I tillegg til alt annet. Så viser forskning også at vi kvinner vi trenger i snitt 2 timer mer søvn enn mannen, for å kunne fungere, og samtidig så skal vi også klare oss i dette hamsterhjulet av et arbeidsliv som nå. Samtidig så vet vi også at det vi kvinner som tar den største mentale belastningen av hus, hjem, barn, planlegger. Vi legger oss om kvelden, og så tenker vi på, herregud, hvordan værmeldingen i morgen? Har jeg husket å finne fram gummistøvlene til Frikk og Frida og Fredrik til alle barna? Hva var leksene og alle timeplanen? Vi skal til legen, vi skal til tannlegen, det helsesykepleier. Og husket jeg vasket tøyet, ullundertøyet, jakkene, klær, barnebursdag, herregud, har jeg kjøpt og kjøpt gaver? Og da, alle disse tingene sånn, det ligger vi og tenker på. Dette er oppskriften, altså sex. Liksom ikke det du tenker på aller først da.
1: Men hvis jeg da lager en kort versjon av det her som mann, vil jeg si at hvis jeg er flinkere til å bidra hjemme og tar unna min del av dette hamsterhjulet,
0: ja,
1: så vil den kvinnelige partneren ha litt mer overskudd og kanskje ha den lysten da, eller det overskuddet som er trengs,
0: ja,
1: for å få den orgasmen, for den må på en måte komme ut ifra at man føler at man har lyst, at man er klar og ikke sliten.
0: Ja, det et overskuddsprosjekt, så du faktisk inne på noe der, og jeg vet at veldig mange menn sier, ja, men vi skifter dekk på bilen, og vi klipper plenen, og vi gjør alle disse handy tingene hjemme, men det jo prosjekter som skjer innimellom her og der. Du kommer ikke hjem fra jobb og skifter dekk på bilen hver eneste dag, eller maler det gjerdet hver eneste dag og klipper plenen og sånn. Så vi kvinner har noe som går konstant hele tiden, og som plager oss, og fordi vi også har mer østrogen og mer empatiske, så har vi også konstant dårlig samvittighet for en eller annen hele tiden. Så det å ha en partner som hjelper deg med dette tredje skiftet, og letter litt av byrden, og som sier, jeg fikser dette her, det går helt fint. Og det må, skje, det må på en måte være noe som ikke bare skjer i helga, det må være noe som på en måte er noe som genuint skjer hele tiden. Så tror jeg det gjør veldig, veldig mye for den mentale belastningen da, til kvinnen i relasjonen.
2: Men altså når du har disse showene, hva slags folk det som kommer i salen? Det jentegjenger med et glass vin, eller får du med par og gutter også?
0: Det, når jeg startet med One Night Stand, så var det jentegjenger, ikke bare med et glass vin, det var bøtter.
2: Det, var, ja,
0: det er god stemning, ja, damene skal endelig kose seg. Og veldig mange av de damene som var med kom tilbake igjen for å se det en gang til med partneren sin.
2: Ja.
0: Så det har kommet flere og flere menn på showene, og det gleder meg altså så mye.
2: Det er viktig at de får det med seg.
0: Ja, og det så de gutta som sitter på mine show, det grønne flagg herfra til månen, for da du altså det. Og enten, jeg tenker sånn, enten de som kommer, det enten mannfolk som veldig trygge i seg selv, og som bare vet at jeg har det veldig fint, enten som single eller med partner. Jeg tror ikke det veldig mange single menn på det showet som kommer til å komme, men med partneren sin, vi har det veldig fint, men jeg har lyst til å lære å få et annet perspektiv på ting, og se litt ting fra en kvinnes perspektiv. Eller så det kanskje mannfolk som bare tenker at dette kan jeg alt for lite om, så dette er spennende. Det er liksom, det er støt

0: Ja, det er mannfolk, føler jeg, som kommer på disse showene.
1: Og vi har jo miniversjonen her av showet ditt i 9-timen i dag, i sin Guttormsen er gjest hos oss. Vi skal først høre Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, for vi skal fortsette praten her.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes her I 9-timen, 9:55. Vi har sexolog Iselin Guttormsen på besøk. Har podcasten G-punktet, skal ut med nytt show. Kommer, heter det. Vi har fått en melding fra lyttere.
1: Jeg må bare si, for det noen som sier, vet du hva, nå tar jeg meg en pause fra 9-timen akkurat denne halvtimen her, som synes det ubehagelig på et eller annet. Og det jo ikke overraskende.
2: Nei, absolutt
1: ikke. Det jo også derfor det et problem at vi må snakke om det. Men her har vi fått en fin melding fra en som skriver «Hei, jeg har alltid vært seksuelt frigjort og åpen og har snakket fritt om sex. Venner og nå venners barn har alltid oppsøkt meg for samtaler om sex. Jeg utdannet prest, og innimellom opplever jeg at folk mener at slikt snakk skal ikke en prest drive med. Men hva vel mer naturlig? Vi jo skapt med evnen til å nyte.» Skriver av denne presten.
2: Ja,
1: og det gjort den presten.
2: Ja, men det så fint, og når det kommer til, til religion, så det også noe som kommer til å være et tema i showet mitt. Fordi... ja,
1: det bidrar vel ikke til voldsom
2: Nei, nå skal ikke jeg hisse på meg littere, men religion har en stor rolle når det kommer til skam som pålagt, og spesielt kvinnen. Så jeg reiser tilbake i tid, Adam og Eva, syndefallet, Adam spiste eple, og det var altså Eva sin feil, hun fristet han med dette, og siden da så har egentlig alt vært kvinnen sin feil. Mm. Og så har man hore, Madonna, komplekse, du har Jomfru Maria og så har jeg nå også funnet ut når vi har gjort research og forskning at Adam egentlig hadde en dame før Eva, som heter Lilith, og hun var jo riv røskende gal ifølge historiebøkene da, ikke sant? Ifølge religionen hun var ulydig og udydig, og hun, altså egentlig en sånn kvinne som jeg elsker, så hun var en horete slem kvinneskikkelse som ble sammenlignet med djevelen på mange måter, så hun måtte vekk.
1: Så kvinnelig lyst har blitt plassert der?
2: Kvinnelig lyst blitt plassert der, og opp gjennom historien når vi ser på religionens rolle. Og også med tanke på hvor mye skam, men også overgrep som ble legitimert gjennom religion. Når vi ser på hvordan seksualisert vold blitt brukt som en effektiv krigføring, også i moderne tid. Så det så mye med kroppen, og spesielt den mannlige kroppen, altså penis, som en sånn fantastisk fin ting, som også så skummelt. I moderne tid, mannfolk sender dick pics og så videre, som på en måte, jeg snakker med kvinner som sier, man blir litt skremt av det. For hva betyr denne dick picken her? Noen opplever det som en liten sånn trussel, og det en trussel, så alt det som så vakkert og fint med mannen også noe av det som kan være så utrolig skremmende. Historien viktig i dette showet her også. Jeg tar en reise gjennom og ser på hvordan kvinner blitt behandlet opp gjennom historien, både kulturelt, men også religiøst. Kvinneundertrykkelse, altså tilbake på 1450-tallet, eller om det var 1540-tallet, jeg husker ikke helt, men hvordan kvinner da ble satt, fikk jernmasker på seg, hvis de uttalte seg, eller mente noe. Altså det var jo brenning på bål av kvinner, men de fikk jernmasker, men metallplate inn i munnen, som trykte tungen ned, slik at kvinnen ikke skulle få lov til å prate eller uttrykke seg. Og så ble hun geleidet gjennom gater, så befolkningen kunne gjøre narr av henne, spytte på henne, og det ble ropt skjellsord til henne. På denne platen inn i munnen, så var det også små nagler, slik at hvis hun beveget eller skrek eller gjorde et eller annet, så ble hun spiddet gjennom tunga for å få kvinnen til å holde kjeft, for å tie kvinnen. Og når man da ser at kvinner, de har ikke hatt mulighet til å uttrykke seg, de har ikke hatt stemmerett, de har ikke fått muligheten til å ta utdannelser, så menn har sittet med veldig mye makt, også når det kommer til kunnskap om kvinnekroppen og kvinnelig nytelse. Og Sigmund Freud, han mente jo masse om hvordan kvinnekroppen fungerte. Vi hadde penismisunnelse, og den klitorale orgasmen var jo noe som hørte ungepikene til, den vaginalorgasmen var noe som hørte den modne kvinne til, så hvis du som kvinne hadde behov for å ta på deg selv under sex, så var du nesten en sånn young fool girl. Og så sitter vi her og lurer på hvorfor vi kvinner kjenner på skam, for dette noe som, det ligger så dypt forankret av disse holdningene. Og så ser man porno i dag, hvordan porno blir fremstilt, det ikke noe fokus på kvinnelig seksuell nytelse, og seksualundervisningen på skolen, altså Det så mye som har skjedd opp gjennom historien, som jeg mener, og som mange med meg mener, og som forskning viser at det grunnen til at vi har dette orgasmegapet i dag. Og det skal jeg grave inn i da, i showet kommer.
0: Altså, hvis man tok en PISA-test, så vil man kanskje få svar på hvordan ungdommen ser på det her i dag. Men noe må jo ha blitt bedre, Iselin, hvis du kan sette for eksempel da, i 9-timen, eller dra rundt det hele Norges
1: land med show
0: uten hjernmaske, ja. Og sånn plate med sånn pigger på. Så noe må jo ha blitt bedre, eller hva tenkte du?
2: Ja, noe selvfølgelig blitt veldig mye bedre, men igjen, ikke sant, man ser jo nå, folk vil ikke lytte på 9-timen fordi det er for vulgært å prate om sex, og jeg får jo masse hets og masse drit, jeg vulgær, jeg voldsom, jeg kan ingenting, jeg en desperat influencer, bla bla bla bla bla. Så det koster fortsatt å legge hodet fram på hoggstabben som kvinne, og ytre seg noen ting som helst. Så det jo ikke så ille som det var før i tiden, men det du kjenner fortsatt trøkket ganske heftig som kvinne da, hvis du uttaler deg spesielt om temaer som sex da.
1: Og nå Einar så på ballen. Einar hører på oss og skriver: nå kan jeg jo ikke slå radioen, dette her bør bli fag på skolen. Ja. Det spørs bare om hvor tidlig klassetrinn, dette et veldig viktig tema, gjør barn og unge tidlig bevisst på egen kropp og seksualitet, det vil forhindre å redusere overgrep.
2: 100%, og han helt rett. Og jeg og mange seksologer med meg mener jo at seksualundervisningen bør allerede starte i barnehagealder. Og da vet jeg at folk får bakoversveis og tenker, nei herregud, nå la barn være barn. Så ja, barn skal være barn, så det handler ikke om å ha en seksualundervisning i barnehagealder som du vil få på ungdomsskolen og videregående. Det handler om å gi barna et språk til å kunne snakke om ting. De lærer om ører som kan høre, en nese som kan lukte, munn som kan smake, en rumpe som kan prompe og en tiss som kan tisse, men også alle disse andre tingene. Og vi lærer jo barna våre hele tiden din kropp, men i en barnehage hvor veldig mange andre voksne skal ta på din kropp, skifte bleie, smøre med salve i rumpa, skille, dette høres brutalt, å skille kjønnsleppet for å få bort avføring hos jenter og så videre. Hvordan skal barn vite hva som forskjellen på OK berøring og ikke? Og for at barna skal kunne tørre å si ifra om ting som ikke greit, så må vi gi dem et språk for det. Så det veldig mye skam knyttet til seksuelle overgrep. Vi vet at mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep bruker i snitt 17 år fra overgrepene opphører til de forteller det til noen. Og det skjer i de ganske, altså det skjer, altså i hver klasse så er det en eller flere som har opplevd eller opplever i gjennomsnitt da.
1: Og hvis man da tenker at barn opplever at dette er jo ikke noe vi snakker om hjemme.
2: Nettopp.
1: Så er det en lang korridor da. For å
2: tenk hvis det er noen barn nå som har på denne 9-timen nå i bakgrunnen mens de står og smører brødskiva si, som får med seg denne samtalen. Det er kjempeviktig.
0: Og jeg merker at nå har du pratet litt varm, for nå kommer det veldig mange positive meldinger Iselin. Vi skal varme opp, vi skal ha god tid, og så er det lettere å få den orgasmen som så viktig. Så tar med melding fra...
1: Du har hatt forspillet.
2: Ja, du har hatt forspillet. Oppvarming tar lang tid, spesielt hos kvinner.
0: Ja, men hør da på Vibeke som skriver at hun har nå en mann som gjør mest husarbeid hjemme og får også mye sex. Noe som er overskudd og lyst. Og han er veldig flink til å se hva han vil i senga. Han kan få lange meldinger på jobben om hva han vil gjøre med meg på kvelden. Da kan jeg gå og glede meg hele dagen. Han er også veldig flink til å gi meg et kyss i nakken når jeg lager middag eller små kjærtegn gjennom hele dagen. For oss fungerer det her som en kule og har etter 13 år mye og deilig sex. Også noen flotte emojis her.
2: Jeg blir rørt. Jeg blir rørt, men jeg skal ikke klandre mannfolk heller, fordi at mannfolk er jo også, vi er jo alle et produkt av samfunnet vi lever i, og mannfolk er jo blitt lært hele tiden at man skal være tøffe, macho, sterke, harde gutter som skal være provider, protector og så videre. Så er du i kontakt med din feminine maskulinitet, så blir du jo gjort litt narr av. Er du tøffel eller er du pussy? Og så tenker jeg bare sånn, alle de altså tøffe gutta der skulle bare visst hvor mye sex disse pussyene eller disse tøfflene får hjemme. Ja, det er akkurat det. Og da, hvis du bidrar på hjemmefronten og også er myk og sensuell ellers, så kan du jo være så grisete mannemann i senga du bare vil. Da får du begge verdener, det er helt perfekt.
1: Hæ? For en uke dette går til å bli for deg, Knut.
0: Yes, jeg har hørt godt på eget program. Takk, Iselin Guttormsen, for at du var her hos oss i dag. Og lykke til med showet kommer når den tid kommer.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Det var Lillebjørn. Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Det veldig gøy. Iselin Guttormsen har forlatt studio, men inboxen vår koker fremdeles. Og vi må være såpass ærlige. Når vi sier sånn, det skal dreie seg om sex og kvinnelig orgasme, så fikk vi et lite ras med meldinger. Ellers takk, da er det frokostshow på P4, eller hvor dere stikker den. Og så begynte Iselin å prate, og der dukket det opp. En soleklar hyllest.
1: Ja, jeg ser en lytter der som var ærlig, og den meldingen jeg hørte, Martha, at du lest til Iselin på vei ut. For en som skriver, hei, synes Iselin har vært litt irriterende før, men nå ble jeg nysgjerrig på showet. Morten skriver, you go girl, love it. Og så er det flere som synes det her var et interessant tema og skulle vært på Iselin Guttorms sitt show. Håper du kommer til Tromsø, skriver Hilde på 69. Artig alder det der, 69, you know what I mean, nudge.
0: Nå begynner vi varm i trøya, Knut.
1: Nå begynner vi varm i
0: Men da kan du kanskje svare på neste spørsmål, for vi har fått et spørsmål her som egentlig skulle til Iselin, men jeg tenker, seksolog er ikke noe beskyttet titel, så hvorfor ikke slenge det opp til Bodø? Hei, jeg har alltid hatt et aktivt og spennende sexliv med min mann. Ettersom årene har gått, har jeg begynt å tenke på hvordan kroppens endring vil påvirke vårt sexliv. Men generelt tenner jo på kvinnens kropp og det visuelle. Så mitt spørsmål til deg, nå deg, da, Knut.
1: Ja, det blir veldig direkte.
0: Så mitt spørsmål til Knut er, er dette en bekymring jeg bør ha? Kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med.
1: Det
0: som mann.
1: Helt sånn, takk for spørsmålet, kjære lytter. Men selv om kanskje den stereotypiske tanken er at mannfolk er mer opptatt av det visuelle og at en større del av seksualiteten er knyttet til det, så jeg tenker at det gjelder vel også for kvinner også å se en kjekk mann. Og da vil jeg tro at forfallet er likt hos begge. Jeg kan jo selv se meg selv i speil og tenke at ok, årene går.
0: Men fortsatt sexy. Ja, men det er jo det, at altså litt rykker og litt sånn omplassering av bryster og sånt, men de er jo fortsatt der, på en måte.
1: Ja, ja, ja, og det er masse å ta av.
0: Og masse rumpa, det er jo kjempe, ja, ja, ja. Det er, og det forfallet skjer jo for begge i et forhold, da.
1: Og så må du skrive, kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med, så jeg synes jeg lytter på en måte svart på sitt eget spørsmål, sin egen undring, og tar tak i det på riktig måte.
0: Ja, bra passering det.

0: Det er jo en type dans som jeg ser før med, man kunne ha gjort, at man danser som en marionett. Det betyr at det noen andre som styrer det, med en sånn pinnesystem og noen tråder
1: som henger. Ja, som puppet.
0: Ja, ja. Med puppet on the string, liksom Pinocchio-aktig dansing. Jeg ser bare når jeg løfter opp hendene mine og gjør de små bevegelsene, det er et show der.
1: Du vet at det jeg som styrer deg, ikke sant?
0: Ta hendene litt lenger ned, så jeg kan få fade opp neste låt som skal tas. Sånn, ja.
1: Dra den oppover. Jeg vil at du skal gjøre det.
0: Ja, ja. Og så gjør du det.
1: Du er flink.
0: Ja. At du får meg til å svare i reggetakt der, jeg hadde aldri tatt det her sunburn.
1: Se, du danser nå da. Det var litt for mye igjen.
0: Ja. Ikke så bredbeint, kanskje.
1: Nei, ikke

0: klokka har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter på skolebenken.
1: For regjeringen varsler nå flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Tiltaket kommer etter at den internasjonale PISA-undersøkingen nok en gang viste dårligere resultat for 10. klassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer leik og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valet i går, og nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for to delstatsvalg ble kjent i går kveld, for framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget,
1: sa korrespondent Sofia Paskevic i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria er blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferda til prinsesse Astrid fru Ferner denne veka. Gravferda på onsdag vil være åpen for alle og skal være i Riskirke vest i Oslo. Det var 11. september at prinsesse Astrid, søstra til kong Harald, døde 94 år gammel. Så skal vi høre at norske dialekter er utfordret, det merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord sniker seg inn i språket. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og innrømmer at han bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
4: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg også, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk fra. Alle sier øre.
1: Det sa lærer Kari Anne Gjengård i Vennesla. Til slutt skal vi høre at for første gang på over 3 veker går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag er det i alle fall meldt opplett hele dagen. Noen regnrekord er det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremleis med god margin. Det var nyhetene det. Nå fortsetter 9-timen.
5: Ja, alltid gøy med rekorder, men også gøy med oppholdsvær, Marte. Ja.

0: vi hørte i nyhetene at det var breaking news at Bergen skulle ha sin første regnfri dag på, var det 28 dager eller sånn?
1: 24,
0: ja. Mm. Men nei da, Hega skrev inn, det regner nå i Bergen.
1: Ja.
0: Og Kjersti også, paraplyen er med. Og det har allerede regnet i Bergen i morgentimene. Men det går helt fint,
1: sier Kjersti. Ja, det går
0: Kjersti.
1: Så fint.
0: Så
1: jeg har selv vært tydeligvis for lite i Bergen, for jeg mener hver gang jeg har vært der, så har det vært fin vær. Så jeg har aldri helt forstått at det regner så mye som det faktisk gjør.
0: Men du vet, noen mennesker har en sånn regnsky over hodet sitt. Du er ikke en av dem, Knut.
1: Nei, der takk det, for det.
0: At klar
1: det
0: en, himmel og solskinn.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn, i hvert fall av og til her i livet. Ok, vi skal ta for oss det som har skjedd i det siste. Det var vel ikke med i nyhetene nå, men Braut Haaland er på norsk jord.
0: Ja, altså i går kom den, og det er så gøy, for da blir det dette blaffere. Jeg mener at nyheten om at Haaland nå er tilbake i Norge og skal spille med landslaget er som å få overskriften i begynnelsen av eller slutten av august, sånn, nå kommer sommeren tilbake. Det er midt i liksom høstlandskapet, så kommer det en solstråle, og han har klippet seg siden sist, men nå er tilbake på norsk jord, for nå skal vi gjenoppleve sommeren på en på ett vis, for landslaget skal jo spille en rekke kamper nå allerede på torsdag mot Danmark.
1: Litt usikker på denne bøttehatten som jo gikk som en farsott, det er jo et sommerplagg på sett og vis, og om den også kommer tilbake og skal prege denne bitte lille landslagshøsten vi nå går inn i.
0: Jeg er litt usikker på roingen også,
1: ja.
0: Når man begynner, kjennes det da, du vet, når du ser historisk på livet ditt, Knut, du har kanskje hatt en forelskelse som tenker sånn, hva var det jeg holdt på med der?
1: Ja.
0: At det er litt den samme følelsen. Men det kommer jo til sikkert å bli rodd. Eller så man, vet du hva, hvis vi bare bruker nøtta litt og planlegger noe, så kan det bli en stor suksess. Nå er det mange som hiver seg på.
1: Mm.
0: Så det kan jo bli sånn kakofoni på tribunen med folk som skal teste ut ulike nye ting vi skal gjøre når vi ser på landslagsfotballen.
1: Ja, jeg tror altså, det skal veldig mye til for å tenne den samme gnisten og den entusiasmen og den følelsen av togetherness som vi hadde i sommer. Jeg vet nesten ikke om det går an, og forhåpentligvis så skal det jo bare skje helt spontant at resultatmessig og spillemessig skal være så bra, for eksempel da i åpningskampen mot Danmark, at folk er nødt til å ro.
0: Ja,
1: ja, det er bare det som skjer, at man ikke...
0: Ja, hva skal jeg gjøre med all denne gleden?
1: Ja, det er litt spent på det. Jeg er litt redd for at det toget har gått, at det var noe som skjedde der og da, og så vil det i fremtiden være sånn at okay, vi nordmenn, vi har den rofeiringen der, men det blir ikke helt det samme som det var under
0: VM. Nå sa du, toget er gått. Skal vi over på toget da? Tut, tut! Er det det vi skal gjøre? Eller er det buss for tog?
1: Men togstrek også, så vanskelig å finne ut om jeg skal gå over til noen andre typer fremkomstmidler.
0: Vi skal se på det med argusøyene i hvert fall, og bøttehatt.
1: Og bøttehatt.
0: Snart er det reporter Øyvind, men først KC og Jojo, All My Life.

0: Ja, om jeg ikke visste bedre, så ville jeg tenkt at dette var to barneartister som har kalt seg for Casey og Yo-Yo. Men det er ekte folk, men de var to brødre som heter Cedric og Joel, og valgte da å kalle seg for Casey og Yo-Yo. Her i 90 Menn har klokka blitt kvart over ti, og det har den faktisk blitt ute på gata også, for vi er direkte sendt. Øyvind, du står sammen med et menneske, men alle vi som hører på 90 Menn vet ikke hvem det er. Det er bare du som vet.
1: Spennende. Ja, og jeg viser seg, Knut og Marte, at jeg har bodd ved siden av dette mennesket her mye av mitt liv, min barndom og min oppvekst, og hele har jeg og Anne bodd sammen, eller bodd sammen, det ble, nå blir det verre og verre, Anne.
2: Ja, dette stemte jo dårlig, men... Ja.
1: Rett oppe i gata, i hvert fall, kan man si, så der jeg har lekt og løpt rundt, og så har du bare vært noen hundre meter lenger, litt brattere opp, for det er i Valbergskaret.
2: Ja, det stemmer jo nå da, når vi har snakket litt med hverandre.
1: Så... Har du vært bra der oppe i Valbergskaret, ja, mens vi ikke har visst hvem vi og hverandre var?
2: Ja. Kjempebra. Veldig bra sted å vokse opp.
1: Bare sett oss litt inn i deg, liksom, av deg og familien din og sånn.
2: Vokste opp med to søsken, en bror og en søster. Veldig mange barn rundt. Og da vi var små, så var det jo sånn at det var ikke noe mobil den gangen. Pensjonist som jeg da er blitt. Da sto moren min og ringte med bjelle.
1: Og gjorde hun det?
2: Ja, eller flystra med fløyte, men ble også brukt.
1: Åh,
2: ja.
1: Jeg ser det for meg oppe i Balbergskaret, for det var der vi vokste opp.
2: Der vokste vi opp.
1: Og da sto hun der, altså, med bjelle.
2: Ja. Ja, så nei, det var en bra oppvekst.
1: Altså, idyllisk. Ja. Nei, sånn skulle vi hatt mer av. Du, nå vi går rett til trommene vi, for at vi kan ta mange ting, men du har jo blitt en trommer. Og lå dette her latent hele livet, at du ville være med i Lillehammers tromme, eller hva heter det?
2: Lillehammer trommedamer heter det.
1: Ja?
2: Ja, nei, det gjorde det ikke, men jeg var med i Kringsjå skolemusikk. Og sånn korpsmusikk har jeg vel egentlig alltid likt. Med litt på gråten når jeg ser garden og hører gammel jegermarsj. Og nå får lov til å tromme, det synes jeg helt fantastisk.
1: Hvor mange trommedamer er det?
2: Vi er nå 49, tenker jeg.
1: Og dere marsjerer da gjennom Storgata og Lillehammer og trommer.
2: Ja. Vi, altså, noen oppdrag har vi jo fått, så da...
1: Hva det kan det være da? Hva kan det være, for eksempel?
2: Nå skal vi delta på Lillehammer, altså Birkenløpet, gateløpet.
1: Ja.
2: Ja, skal vi stå der i en sving da, og tromme disse her løperne forbi?
1: Jeg så det, du skjønner, jeg løp ikke noe halvmaraton, men jeg var jo her nede, og da så jeg Samba, Oslo Sambaforening.
2: Ja, ja.
1: De sto der med sånne damer, og de tromma også bak, ikke sant?
2: Akkurat, ja.
1: Så dere er litt, dere må bare få med meg på sambadans, meg og Marte Stokstad på sambadans.
2: Ja, det er riktig, ja. Jo flere som er med, jo hyggeligere.
1: Jeg skal glemme deg da, Knut, du skal få være med du også for der, og så skal du og trommedamene stå bak. Men hva er det, får du ut energi? Fortell hva det gir deg å være med i trommedamene.
2: Nei, det er egentlig å spille sammen. At vi gjør, alle sammen gjør hver vår stemme. Og så vi har delt inn i tre stemmer da.
1: Og hvordan da, trommer?
2: Ja, så har vi en flott dirigent da, som har lagd de marsjene for oss. Og det er som sagt tre stemmer, og så er det omgjør at det... skal lyde sånn noenlunde i lag, da.
1: Ja, og hvilke marsj og sånn er det, eller låt som er best på trommer igjen?
2: Vi har bare marsj 1 og 2.
1: Ja,
2: vi har marsj 1, men det er liksom flere sånne linjer på marsj 1 og 2.
1: Akkurat, har du de nesten i hodet, liksom?
2: Nei, det har jeg ikke. Det blir jo helt litt håpløst, tror jeg.
1: Ja. Og så bor du jo da ovenfor denne kjente Birkebein skistadion, ikke sant? Og da er du glad i å løpe ut på langrenn og gå turer og så videre.
2: Ja, da er jeg veldig glad i å gå på ski. Så nå...
1: Har du en mann der oppe også?
2: Ja.
1: Ja, er han glad i det også?
2: Han har vært, men nå begynner han å bli såpass voksen at nå går han ikke på ski lenger.
1: Oi, har du en eldre mann?
2: Ja, jeg har en eldre mann.
1: Hvor gammel er han?
2: Nei, han har blitt 83. Nå,
1: oi!
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, så han er litt noen år eldre enn meg da.
1: Ja, så han har vært pensjonist lenge, for du ble det jo nå.
2: Ja, jeg ble det nå.
1: Hva synes du om å bli det da?
2: Litt delt å begynne med, kanskje. Skal liksom fylle 8 timer om dagen med noe fornuftig, synes jeg da. Men nå synes jeg det går veldig bra.
1: Hva var det du gjorde når du var yrkesaktiv?
2: Da jobbet jeg i et firma som heter Trofé, som er alt innen profilering.
1: Oh, ja.
2: Som begynte der...
1: Og profilerte hva?
2: Lillehammer OL. Vi begynte der med pins... Og det ble jo stort.
1: Ja, det ble veldig stort.
2: Ja. Så, og så har jeg fortsatt med det da. Og så var det veldig mye andre ting som skjer der da. Så ja, bra firma å jobbe i. Og fikk du den Ørnulf Børke?
1: Hvor fikk du den?
2: Ørnulf Børke, sa jeg.
1: Hva det for noe?
2: Det var det han som jeg ble ansatt hos. Og så, ja, men nå det nye eiere.
1: Han het Ørnulf.
2: Børke.
1: Ørnulf Børke, ikke sant? Så da sender vi en hilsen til Ørnulf Børke.
2: Ja.
1: Hva vil du si om Ørnulf Børke? Vi rekker det til slutt, Anne.
2: Ja. En rolig, fin fyr. Håper han hører på. Bra humor. God leder. Han sier ikke så mye, men når han først sier noe, så da mener han det. Så da må vi gjøre etter.
1: Ja. Det litt artig det, bare, ikke sant? At hvis noen da, i forhold til Ørnulf, de sto og snakket om deg på
2: meg. Ja, det var gøy. ja. Nei, ja, ja. Men kanskje nå at den hører på, for nå begynner den litt senere på jobb enn liksom åtte.
1: Ja.
2: Så muligheten nok der, kanskje. Ja.
1: Du, da kan det hende vi ses på Birkebeier Energistadion hvis jeg hjemme hos foreldrene mine og tar en tur.
2: Ja, det hadde vært hyggelig. Hjertelig velkommen til oss.
1: Og så er det, det togstrekk, så ja, blir det Gjøvikbanen.
2: Ja, nå blir det Gjøvik og buss.
1: Og buss.
2: Neste, ja.
1: Ja, men du ser jo Mjøsa da.
2: Ja.
1: Fine Mjøsa, i solskinnet.
2: Ja, ja, ikke minst det. Ja.
1: Ha det bra, Anne.
2: Lige måte.
3: Ha det, Anne.
4: Ha det, Anne og Øyvind, som kommer tilbake snart. Altså, det var jo et møte med en ukjent nabo, som Øyvind da stilligvis har vokst opp ved sine av. Ørnulf Børke fikk jo også en 1-til-1-melding av Anne her, og hvis du ikke hører på Ørnulf, så er det jo garantert noen i Norge som hører på nå som kjenner Ørnulf, så vær så snill og send han en melding om at han kan gå inn i NRK-spilleren og så få en slags Ørnulf-spesial da, som dette også ble. Mm. Vi var innom også Bjellemor. Hun var vokst opp med en mor som ringte barna inn. Jeg ble liksom inspirert. Det ringer inn til ny låt i 9-timen.
0: Ja, men jeg ble også inspirert når vi hørte den trommingen. Kan ikke du styre meg sånn, Louis Stemart, vær så snill at jeg får være din lille marionette. Og så tar
4: det var voldsomt opp og ned da.
0: Ja, ja, og så later det som jeg kan gå fremst i en sånn jazz-parade, så løste det sånn som statsministeren med en paraply.
4: Det er bjella min. Der ja. Å, det er så groovy. Nå går du ned.
0: Ja, jeg går helt ned på.
4: Under kneståndet der.
0: Oi, oi, oi.
4: Ja, ja. Det blir låt på sikt, men først Tuva Grandal, alt du blir.

0: Tuva Grandal her i Nintimen at du blir. Vi hadde både et lite jazzorkester og litt marionetteshow her i sted, men denne bjella her som du ringte så fint med, Marte.
1: Ja, sånn ja, som man brukte i gamle dager for å kalle barn inn fra lek.
0: Ja, men Knut Morten skriver, vi bruker for øvrig bjelle for å ringe inn til mat her hjemme, eller når barn og voksne skal inn etter lek, arbeid og så videre, inn til legging og så videre. Dette kommer fra et småbruk rett ved nettopp Lillehammer, som Anne og Øyvind brukte som felles referanse i praten i sted.
1: Husker jeg, går det an å bruke det til å vekke folk også, eller det vel mer på institusjon da? Eller ikke institusjon, men hva ikke institusjon, men sånn fritids, hva heter det, sånn sommerleir og sånn.
0: Jo, men jeg våkna.
1: Ser for meg at det noe...
0: Når jeg våkna nede oppe hjemme med sånn tvangstrøye på meg, så synes jeg det er koselig å bli vekt med bjella.
1: Ja.
0: Og så kommer du ved inn med en liten skjei, og så mater meg og sier, her er medisin din for i dag. Man synes, nå skal du snart på jobb på 9-timen. I forrige uke så snakket jo Kristoffer Schuve varmt om kefir.
1: Ja.
0: Må innrømme at jeg kjøpte en kartong, en melkekartong med kefir forleden dag, inspirert av dette.
1: Av egen prat, ja.
0: Ja, og jeg synes faktisk det var mye sterkere. Altså, den stakk i halsen, faktisk. Så det er litt rart at Paul skriver at i forrige uke så pratet dere om kefir.
1: Ja.
0: Og i dag så har han for første gang opplevd at det var utsolgt for kefir

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Du hører på Nitimen i NRK P1.

0: har Sivert Høyem, som akkurat nå nesten garantert solbrent I panna, for han var på lørdag I Aten og spilte konsert på et utendørs teater der I solnedgangen. Så dro han jo denne av masse andre hitsknøtt til stormende jubel fra greske fans. Han var veldig, veldig stor der.
1: Det må jeg sette oppe på lista og se Sivert Høyem I Hellas. Ikke bare I et kulturhus kanskje her på Berget som det heter så fint.
0: Ja, det en oppgradering fra Vingverter på resort.
1: Ja, og vi skal kanskje litt inn I samme tematikk. Det å finne seg noen begeistringer, noen oppmuntringer I hverdagen. Det ikke lenge siden vi snakket om det å bli inspirert av å høre på 9-timen og kjøpe kefir og ha sex og så videre.
0: Det de to tingene.
1: Det de to tingene der, men så skriver Marianne at hun har blitt så inspirert av serien Kilder til begeistring, at hun gikk rett I bokhandelen og kjøpte seg fin liten notisbok, og der har hun skrevet om små hendelser og glimt som har vært til Kilder til begeistring, og hun merker da, denne Marianne, at hun har begynt å legge merke til dette og samle på der I mye større grad enn før, og det gir en positiv innstilling I hverdagen. Og her får vi alle en ny kilde til begeistring fra Bjarte Arneson.
2: Du på vei inn I det en annen går ut. Men den andre skynder seg av gårde. Hun blir stående og holder døren åpen for deg. En glede bobler opp inni deg og forvandles til et takk I det den passerer leppene. Noen brukte 2 sekunder av sin tid for at du skulle spare 1. Rasjonelt sett et tap, men emosjonelt sett dobbeltgevinst, ettersom både den som hjelper og den som hjelpes får hvert sitt stykke av den samme gleden. Hvem vet? Kanskje nøyaktig det samme skjedde med hun som holdt døren for deg. Kanskje noen holdt døren for henne. Du vil også gjøre noe til gjengjeld. Så du bestemmer deg for å holde døren for noen, du også. For det å bli vist hensyn som å bli smittet av et trivelig virus. Når hensynet tar bolig I deg, ser det umiddelbart etter en mulighet til å spre seg til nye organismer. Så tenk hvilke krefter du åpner for neste gang du holder en dør. Kanskje du skaper en dominoeffekt av gode gjerninger? Kanskje setter du I gang en lang rekke av nyhjulpne mennesker som holder dører for andre? En stafett av omtanke og korte nikk? Når noen holder en dør, slipper de hensyn ut I verden. Og det virkelig en kilde til begeistring.

0: Ingebjørg Bratland med låt som kom i juni, her og nå.
1: Det er kanskje tidlig å begynne å ønske seg tenkt i jul, eller akkurat nå man kanskje skal begynne å gjøre det?
0: Det er gøy, for låta handler om å være her og nå til stede liksom i september, ja. Men allerede nå så er du på 24. desember.
1: Ja, og jeg har så lyst på et
0: nytt
1: plagg for voksne. Jeg vet at det finnes selvfølgelig regndresser for barn.
0: Si at det er sparkebukse?
1: Ja, nesten. Nei, men du vet at små barn har gjerne parkdress, altså en hel one piece da, men den er gjerne liksom fora kanskje. Jeg vil ha det for voksne, eller for meg selv da. En som jeg kan sykle med og være ute uten å tenke på at man kanskje må ha en særlig bukse, så må du ha jakka ut på der igjen, for å unngå at det blir mellombært akkurat det.
0: Idé.
1: Ja.
0: For ofte, altså når det regner, så trenger man bånd og topp. Og da har jeg jo sånn særlig-regnbukse, bruker ikke den så ofte, men bare å kunne ta på seg én drakt overalt.
1: Ja.
0: Vet du hva, et annet tips, for jeg hadde en datter som drev med litt riding, og da er det en regnfrakk som er med glidelås bak, sånn, for den skal gå over hesterumpa.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den kunne du hatt, men da blir det mer sånn spøkelseskladden-aktig, for da får du en kappe da.
1: Ja,
0: så, som går over hjulet og setter seg i hjulet og sånn.
1: Ja. Litt for poncho-aktig med meg.
0: Ja, det er litt for poncho.
1: På jernhesten.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg vil ha en, hvis man ser først et plagg som en vaktmester hadde kanskje på 70-tallet, tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Ganske tynn og tett, ikke tett sittende, men jævn, ikke noe posatt.
0: Nei, det er belt i livet kanskje?
1: Ja, det kan godt være litt tight akkurat der. Og jeg ser jo, hvis jeg begynner å søke på regndress for voksne da.
0: Ja.
1: Og du får noe som er litt mer sånn over i MC-land.
0: Altså, eller kan, SM.
1: Ja, jeg leste feil. Det står jo SM, ja,
0: det kan
1: og ikke
0: også
1: MC.
0: Være, plutselig så får du lakk-drakt.
1: Ja, ja. Åh, det har vært litt kult. Så lenge den er vannstøtende og bevegelig, så synes jeg det må være helt på sin plass. Nei, men jeg har lyst på en vanlig regndress, som en one piece, gjerne med glidelås fremme, lett å ta av og på. Og jeg ser det finnes noen som er litt mer i MC-land, at det er litt gult og svart.
0: Ja, men sånn slag og glidelåser og sånn?
1: Ja, litt sånn, litt voldsom kanskje.
0: For du sykler jo til jobb.
1: Ja, ja.
0: Og trenger da, og kanskje med fôralternativer, at det kan være med fôr, men det kan også være, for eksempel, du er på festival om sommeren, der regner du ofte, og kunne ha en heldress som var litt sånn chic også, som jeg vet at du er opptatt av, at det ser litt grann stille ut, både bakfra og forfra.
1: Ja, ja. Ja, så det plagget der, det ønsker jeg meg til jul, hvis det finnes. Så en one piece, vanntett.
0: Ja. Ja, og allerede nå så må man begynne å legge ut små agn. Kanskje vi får en oppdatering fra folk som, herregud, jeg sitter og produserer en sånn dress akkurat nå. Det skal jo godt gjøres, men vi gir ikke opp.
1: Håper vi får noen som også har sett feil mellom MC og SM. Ja, men jeg ser faktisk nå og strikker på en SM-dress til folk med åpning, både foran og bak. Ja.

0: Ja, ved første lytt så kan man tenke at TNT og gjengen litt grådig. 10,000 lovers, det jo utrolig mange. Men så kommer den oppklarende setningen in one etterpå, og da blir det mye mer sympatisk.
1: Absolutt. Gratulerer med overstått bursdag til vokalisten som sang om dette fenomenet, og har 10,000 elskere i en, nemlig Tony Harnell, som nå blir 63.
0: I helgen da? 63 i helgen?
1: Ja, det må bli noe sånt. Ja. Ja, vel overstått. Nå har jeg bestilt meg sånn regndress, og gleder meg til å bli klam og fuktig i sykkelperioden min fremover.
0: Og du rekker å gjøre mellom låtene, Knut.
1: Ja, ja. Men i morgen så skal vi ha ull innerst.
0: Ja.
1: Da blir man ikke så klar, men vi snakker selvfølgelig om Visi Pop-trioen Ull, som gjest i morgen.
0: Vi gleder oss.

0: Klokka har blitt 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at EU går mot Norges ønsker.
1: Ja, for EU vil ikke ha noe olje- og gassboring I Arktis. NRK får dette bekreftet I en kommentar fra en EU-talsperson I dag. Det var I 2021 EU vedtok å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu I saken. Norge mener fremleis det må letes etter olje og gass I Arktis, spesielt I Barentshavet, for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet å få flere tilbake I jobb, kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For I haus skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører I andre sammenhenger jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her, men det også noen farer.
1: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet I hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
3: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi jo dessverre I en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, I tråd med det statlige myndigheter også gjør.
1: Rapportet her var Olav Juven. Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner I Europa, og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke noen tegn til et snarlig angrep. Til slutt skal vi høre at prins Sverre Magnus nå på plass I Portugal, der han skal studere ved Forward College I Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor I business management, og til Dagbladet sier prinsen at han gleder seg til å bo I Lisboa. Det var nyhetene det, nå til landsmøte. Har dere noen Portugal-tips til prinsen, eller kanskje noen studietips?
5: Cascais.
6: Hva det for noe?
5: Cascais, det et lite tettsted litt utenfor Lisboa, hvor jeg tror det mulig å spille på kasino, blant annet.
6: Ja. Han her får du bare notere, altså.
7: Det noe å bruke studielånet på, det kan jo fort fordoble seg og tredoble seg.
5: Ja. Og generelt så stoler jeg veldig på han. Jeg tror at han kommer til å finne ut av det helt fint selv, prinsen.
6: Ja, du tror det, ja. Ja. Vi skal stole på ungdommen, det du prøver
5: ja,
6: å si.
5: Ja, og jeg kommer med sånne rare tips. Slutt å drikke, slutt å spise godt
6: det. Ja, ja, det gjør du selvfølgelig.
7: De har ikke lært noen ting de siste 20 år, så de må lære nå.
6: Nei, vi skal snakke masse om regler I dag, som du sier, Hanna, fordi det er vel noen som glad I sånt, og nå trøver litt vann her I vente på at teknikken skal være med oss.
5: Ja!
6: Ja da, ja da. Det er litt ny teknologi og sånn, så noen ganger så må vi jo det, vet du, vi har jo flyttet I Trondheim.
5: Og vi har ikke musikk?
6: Vi har ikke musikk, vi har ingenting foreløpig, bortsett fra våre vakre stemmer. Og nå fikk vi hjelp her inne I studio også, se her.
5: Jeg kan jo kanskje by på en slott.
6: Ja. Har du en slott?
5: Jeg har ikke noe slott.
6: Nei, ok. Nei.
5: Men det har jo han frinsen.
6: Åh, du tenker på et sånt så, vi har jo ikke bare den pysj heller, vet du.
7: Ok, da sier han
6: ja.
5: Kanskje Torfinn kan by på noe.
7: Jeg ser deg, og så har fått en melding fra en Viggo. Den her jo fra Førevike, for da var det jo det var jo den her Håkon med Å eller to dobbelt A.
6: Ja.
5: Hva var det?
7: Nei, det var jo, han bruker jo ikke Å.
6: Kong Håkon den 8.
5: Ja.
6: Noen hadde tenkt at kanskje han skulle benytte sjansen til å gå og bli enda mer norsk.
5: Ja.
7: Og så skriver Viggo til oss, ser at det en debatt om kongen skal benytte Å eller dobbelt A, men lar den ligge, skriver han I parentesen Viggo.
5: Ja, men han gikk jo for dobbelt A.
7: Han gikk for dobbelt A.
5: Han bytta jo fra Haaland til Haaland, så han har jo gått for dobbelt A.
7: Ja,
5: kongen.
6: Du tenker på den kongen du har, fotballkongen.
7: Ja, han bytta.
5: Han bytta, så han hette jo nå Haaland med dobla.
7: Håkon Magnus. Ja, han har jo alltid hatt dobbel A.
5: Ja, ja, jo, det kan godt stemme.
7: Jeg har ikke følt meg så nøye på det, altså, men jeg bare tror det.
5: Ja.
7: Men Viggo han skriver, tenk om jeg finner ord, altså ikke egennavn, der med de særnorske bokstavene er jo også. Mm. Og han Viggo skriver at han kommer kun på ett ord, og det er sjåførlærer. Det inneholder æ, ø, å.
5: Ja.
6: Alle sammen. Ja.
7: Sjåførlærer.
6: Ja.
7: Har dere, eller delegatene, andre ord? Skriver han.
5: Sjåførlærerhåndbok.
7: Oi, der kom det en å til, ja.
5: Sjåførlærling. Nå kom det mange.
6: Sjåfør, ja. Ja. Men enda, hvis du ikke får bruke ordet sjåfør, da, som jeg har både å og ø, det er jo kjempefint.
5: Mm.
6: Jeg har jo tenkt på akkurat sammen, jeg har jo en dobbel A også. Jeg burde jo kanskje ha byttet over til Åndal med Å.
7: Med Å, ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg innser det hadde sikkert blitt litt sånn e-post-trøbbel og...
7: Men tror du ikke en gang i tiden at det var noen Åndal som hette det med Å?
6: Jeg vet, jeg har sett det noen som skriver med Å, ja.
7: Ja. Mm. For det har jo vært en trend i de siste 100 år at den skal...
6: Er norske.
7: Ja, eller at den skal å gjerne gå vekk fra den norske Åen og ta dobbel A, for det høres finere ut, eller ser finere ut.
6: Åh, nei, slutt med sånt da.
7: Det er jo litt sånn forfining.
6: Ja. Eller fordanskning.
7: Eller fordanskning.
5: Ja, vi skal det med dobbel A.
7: Ja, for du har jo biskår med dobbel A.
5: Ja,
6: biskår. Ja, sant, det høres fryktelig dansk ut med en gang. Jeg kan bare si at her står det at postmann har ikke kobling til the postman does not have a connection to message box. Aldri sett den meldingen før, men det er jo litt artig språk her da.
7: Blåbærsyltetøy har alle de norske bokstavene, skriver Eugenie.
6: Ja.
7: Ja, Werner skrev, Werner og Eugenie skrev blåbærsyltetøy helt samtidig.
6: Nei.
7: Ja, og sendte til oss.
5: Blåbærsyltetøy.
7: Nå har dere på en måte landsmøte som en slags podcast, kjære delegater. Ja. Vi har ingen musikk, det er kun prat. Og slik kommer det til å bli nå, de neste to timene. Men det er oss plutselig fæ.
6: Kanskje vi må ned i skapet mitt og hente melodikaen som ligger der.
7: Ja, jeg har med en kazoo faktisk.
6: Ja, jeg har en blokkfløyte også. Jeg vet ikke helt om dette er ønsket. Det burde vi jo egentlig ha det avstemningen på. Jeg prøver å... Nei, jeg har fortsatt ikke... Nå fikk jeg en ny feilmelding her. Kanskje noen utenfor studio skal sjekke om vi skal bytte studio. Og så lurer jeg på, hvis dere på MOOC hører oss, er det sånn at dere kan sette i gang en låt for oss, kanskje?
5: Ja, sett på noen musikk.
6: Eller noe sånt, så det har vært kjempefint.
7: Dem på MOOC må være DJ for oss nå.
6: Ja.
7: Og kjære delegat, MOOC, det er da Media Operations Center. Det er en skarpfindig gjeng som sitter på et rom med mange skjermer borte her. De har så mye skjermer at det ser ut som et sånn gamerhus.
5: Ja, dette blir gøy. Hva tror du MOOC setter på?
6: Jeg vet ikke helt.
5: Jeg tipper de setter på Metallica.
6: Tror du det er Metallica?
5: Jeg føler kanskje det hadde vært at det er en sånn Metallica-dag på MOOC.
6: Ja. Ja,
7: det kan hende.
5: Hva tror du, Torfinn? Nå, dette blir jo avstemming, og folk kan gjette da. Hva tror du MOOC setter på?
7: Jeg tror de kommer til å sette på noe veldig sånn traust og trygt PN-aktig.
6: Tror du det?
7: Ja, det blir
6: sikkert sånn. Narum, kanskje?
7: Ja.
6: Ja.
5: Niklas Stålstrenge.
7: Hey, jeg sikker det litt nå av Narum, tipper jeg de setter på.
6: Ja, det hadde vært fint.
5: Hva har du lyst på, Ellen? Hva tror du de går for i dag?
6: Nei, jeg vil jo gjerne ha noe Halvdan da, alltid.
5: Halvdan?
6: Eller kanskje en god gammel kråkesølv. Eller Mjelle med Terje Nilsen. Da.
7: Kristina har sendt inn forslag til ord som inneholder æ, ø, å.
6: Ja.
7: Hårfønerbærer.
6: Oi.
5: Hårfønerbærer,
6: ja. Det var fin.
7: Første gang jeg har hørt det ordet.
5: Jeg tror hårfønerbærer, det kommer til å generere en del krangling hvis du spiller dette spillet hvor man legger ut ord.
6: Ja, Scrabble.
5: Skrable.
6: Ja.
5: Hårfønerbærer, da begynner folk å kaste brikket. Hårfønerbærer!
7: Når fruen og jeg spiller Scrabble, så er det slike ordet oss går for.
6: Er det?
7: Ja, det er oppfordret.
6: Men begge to gjør det.
7: Begge to gjør det, sant.
6: Ja.
7: Da blir det sånn tåfis lukter seg.
6: Ja, men det er ganske viktig at begge parter, eller alle involverte, er enige da.
7: Mm.
6: At ikke det er en person som setter med sånne ord, og den andre skriver sånn helt sånn pinlig korrekt norsk ordbok.
7: Ja, og så skal det skal sies at oss fører ikke poeng.
6: Ja, okay.
7: Nei. Så, nei.
6: Hva er poenget med å spille et spill da?
7: Oss bli ferdig med det. Og så kan han si at nå har spilt en runde Scrabble. Nå kan han finne på noe annet.
5: Du, apropos gøy spill, jeg fikk en melding fra en kompis i helga, som spiller i hardcore punkband. Han er en sånn D-Y-I-type fyr.
7: Gjør det selv.
5: Gjør det selv, fyr.
6: Eller vil du komme til mikrofonen og gi oss en beskjed?
5: Hatt en...
8: Nei, det...
6: Kom nærmere så vi hører hva du sier. Du må komme nærmere.
5: Oh ja, bare spill musikk. Spill Mook.
6: Ja, Mook bare spiller musikk. Vi er klare når som helst.
7: Ja, vis oss høyere det sånn.
6: Jeg vet ikke om det. Er det musikk på nå? Ok, nå er det musikk på.

0: Ja, kjære møte. Det var mandag igjen, dere. Da hadde jeg faktisk tenkt å si uansett. Håper dere klare for en ny uke med nye muligheter for å enten rette opp feilen fra I går, eller kanskje bare plump litt uti på ny. Det festlig at jeg skrev det her for en liten time siden før vi plumpet uti på ny.
1: Yep.
0: Men det altså minigolfdagen, la meg si det også.
1: Minigolfdagen?
0: Ja, I dag. Det fikk meg umiddelbart å tenke på de 7 myggstekkene som jeg fikk rett over venstre ankel på campingen I Skellefteå, Nord-Sverige, sommer 1989, da jeg oppdaget minigolf. Mm. Og hvor fantastisk det spillet var.
1: Var det naken minigolf som gjorde en ganske stor greie, eller?
0: Nei, jeg var 11. Ja. Det tror jeg, det hadde ikke jeg tenkt meg kunne
1: foregå. Hvorfor fikk du så mange myggstikk?
0: Fordi at jeg myggeelsker
1: meg. Ah, okay. Ja, ja.
0: I Japan, der de så flinke å huske på sine eldre, der det respekt for de gamle dagene I dag. Du skal hedre din far og din mor, og generelt de eldre I samfunnet. Kanskje vi burde innført noe sånt her også. Vi blir jo bare flere og flere gamle, sa. Eldrebølgen her.
1: Skål.
0: Ja, sant. Sekretariatet sparket foreløpig ganske greit fra seg, vil jeg si, produsent, for aller siste gang I dag. Eli Bergman, med tårer utenfor studio. Reporteren Mai Reffen, og ser han Svein uten I Biskås Sunde, og han Torfinn Borkhus Spretten.
2: Hallo.
0: Og klar I studio. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og har den store gleden av å ha spaken I dag. Vil du være med, så finn oss I appen NRK Radio. Det ligger blant annet klar en landstoto der I dag.
1: Oh.
0: Som vi har grevet
1: frem. Det lenge siden.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror det var april, siste gang vi holdt på med det der. Ok, vi fortsetter I god stil, satser på at alt på stell nå. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Violet Road var det med sin A Piece of Paradise. Det er jo litt sånn det føles å være på jobb i dette programmet når alt funker. Det er liksom paradisestemning. Og nå tror vi kanskje at vi er ordentlig
1: på. Hvor lenge var Adam i paradis er jo noe de bruker å si.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, så ikke begynne å jinxe det her nå, Elin.
0: Nei, jeg skal være helt
1: ikke prate om teknikken.
0: Stille. Ikke et ord.
2: Jeg hører ikke dere. Nei, kjære møte, det er jo bare med som teller. Men i dag er vi inne i 36. dag. Den 36. dagen.
1: Ja.
2: Eller dag 36 av mitt nye regime. Jeg har jo sluttet med blant annet smågodt, shopping og alkohol, og en lørdag kveld uten smågodt. Elin, det er skjærsilden. Der fant vi den.
1: Oh, jeg hadde smågodt på lørdagen, faktisk. Så små fruktvenner. Og hva heter det der karamellgreia som fruen er så glad i? Festkaramell!
0: Åh, det er jo det beste.
2: Noe av det beste som finnes, bortsett fra å spise smågodt, er å gå og handle lørdagsgodt med ungene. Det er jo bare sånn, gå og glede seg og vi fyller opp i. Og det er jo noe. Det er jo blitt en pine, for jeg vet at selv om jeg går og handler, så vet jeg at jeg får ikke spist det selv.
1: Men du har, og på noen butikker så har du sånn nøtteavdeling, der det er ganske sånn selvplukk. Mm. Det kan jo, er det godteri? Nøtter er jo sunt og bra, tenker jeg.
2: Ja, jeg har egentlig tenkt at det er jo liksom pianøtter, kanskje.
1: Pianøtter? Det er jo kanskje. De dummeste.
2: Er det? Okay,
1: de er jo salt og
2: da blir det ikke nøtter på meg.
1: Må ta noen andre nøtter enn pianøtter da, når du først har burde det her.
2: Ja, men nei, jeg tenker at det blir for fancy.
1: Da cashew.
2: Cashew, men jeg tenker
1: pistasje.
2: Jeg tenker, pianøtter var ikke det den første. Jeg tenker man må kjøre litt sånn gamle skolen, så hvis det skal være noen snacks, så får det være pianøtter, eller fyrstekake, eller
0: Har du lov å spise fyrstekake?
2: Ja. Jeg har lov til å spise ut av høflighet det som blir servert, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så hvis det er hvis det er en middag hvor det serveres multekrem, kan jeg ta det.
0: Mm. Nettopp.
1: Men hvis noen, politiet,
2: hvis noen kommer med noe lørdagsgodt, må jeg takke nei. Det er gøy og interessant prosjekt.
0: Jeg synes det er festlig at du har ordnet deg til jul nå da. Med multekrem til dessert, og liksom, nå har du åpnet opp for at jula skal bli ganske ok.
2: Jo, men til jul, altså til jul, da kan du spise grøt på julaften, tenker jeg.
1: Ja, det synes jeg du skal unne deg, ja.
0: Det er da helt vanlig mat,
1: ikke? Men hvis du finner mandelen, da må du gi bort marsipangrisen.
0: Ja, ja.
2: 100%, helt enig. Ja, okay,
0: okay, okay,
2: men 36 dager uten alkohol, det vekker i hvert fall oppsikt. Og nå har det blitt veldig mye prat for meg om det at man ikke drikker alkohol. For det synes folk er veldig interessant, veldig rart. Mange som har gått og tenkt at, jeg har tenkt at jeg kunne ta med en hvit måne og så videre. Dag 36 nå, jeg begynner å bli en slags ekspert på dette med å ikke ha alkohol. Det viser seg at det er veldig mange som har regler. For når jeg sier sånn, jeg skal ikke drikke alkohol før 17. mai, for det er min frigjøringsdag, så sier folk sånn, du, jeg har jo noen regler. Og det er noen som sier at de har aldri kaffe etter klokka 6, for eksempel.
0: Ja, det har jeg hørt riktig om, ja.
2: Mm. Har dere sånne type kjøreregler for inntak? Ja.
0: Aldri rømmegrøt før korpsøvelse.
2: Aldri rømmegrøt. One time at band camp. Jeg må spørre hvorfor.
0: Magerelaterte erfaringer.
2: Jeg vil gjerne høre mer om dette.
0: Erfaringsbasert kunnskap.
2: Torfinn, har du noen regler?
1: Jeg har kaffe, akkurat som en kafferegel som du nevnte der, ja.
2: 18.00?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er absolutt senest, ja.
2: Ja. Hva skjer hvis da blir utsatt søvn?
1: Nei, det blir ikke utsatt søvn, men den søvnen blir konstant avbrutt til dobesøk.
2: Ja.
1: Så da må jeg opp om natta, rett og slett, og gå på do hvis jeg drikker kaffe for sent.
2: Ja, det er vel det samme med grøt før øvelse, tenker jeg.
0: Ja, jeg tror det er veldig relatert til sammen.
2: For en stund siden, det er nå i hvert fall over 36 dager siden, så var jeg på et event. Et event der det var bonge og gratis øl involvert.
0: Oi!
2: Det må være såpass når du jobber i NRK.
1: Det her var ikke NRK.
2: Nei, er du gal? Jeg var bare på et
1: event. Aldri i verden fått en NRK-bong for øl, tror jeg.
2: Jeg var på et kjendistungt event. Ja. Og der øl møtte en... Ja, da, fint skal det være. Ja, i gamle dager når jeg jobbet i podcast, da var det mye sånn. Nå jobber jeg med radio, mye kaffe, teknikk som ikke funker. Men jeg møtte en trøndersk bransjelegende, tror jeg vi må si. Og jeg spurte om han ville ha en gratis øl da, og da ristet han på hodet, og så sa han, ellers takk, never on a Monday.
1: Han sa det på trøndersk også, ja.
2: Noen regler må man ha! Så, never on a Monday, kjempebra regel. Han drakk aldri alkohol på mandaget, for han var en bransjetype, kunne ikke drive på å drikke i tid og ut i det. Never on a Monday. Og han fortalte meg også om en norsk superkjendis, som visst nok driver på med noe som kalles for profesjonell drikking.
0: Hæ?
2: Ja, profesjonell drikking. Da drikker du aldri på fredag, lørdag og søndag. For da var han som regel på jobb, eller sant, holdt i en mikrofon, eller sant, var på noe event da,
1: ja.
2: Underholdt det. Mens han kunne drikke så mye han ville, mandag til torsdag, men aldri i helgene, for han var profesjonell drikker. Han møtte en fyr som har sagt at du aldri må drikke to pils på ukedaget. Aldri drikke mer enn to pils på ukedaget. Kjempebra regel.
0: Mm-hmm.
2: Noen drikker et glass rødvin til kvelden, det er lov.
0: Ja.
2: Og så den beste regelen egentlig har vært borti, det er jo den gode gamle yte før du kan nyte.
1: Mm-hmm.
2: Og det er en kollega her i NRK som sier at han aldri kan drikke alkohol med mindre han har trent i den uka.
0: Så
2: når mandagen kommer, så er han nødt til å få seg treningsøkt før han kan drikke alkohol. Og hvis han da kommer til fredag kveld og ikke har trent, så er det ikke lov.
1: Nei.
0: Men det er jo egentlig en fin regel å ha for
2: seg. Den er ikke dum.
0: Nei, det var ikke dum.
2: Har dere mer visdom, så kan dere ta kontakt med oss i appen NRK Radio, eller så kan dere komme ned i NRK Holtermanns vei i Trondheim og bare stå og rope utenfor.
0: Det er lov å prøve, i hvert fall.
2: Ja, vi anbefaler appen, men det er lov å prøve.
0: Ja.
1: Jeg kjører aldri bil etter klokka halv elleve om kvelden! Hent aldri aviser på søndag!

0: På 90-tallet, ja.
1: Den faktisk laget i på 2021, men så har den da fått, blitt løftet opp som titellåt på nytt album. Og du hører romantikk der, det er jo det at når du da har sagt opp jobben, så skal du virkelig begynne å leve livet.
0: Ja.
1: Og reise rundt og den der bucketlista da.
0: Ja,
1: det er det også. Ja. Men det som er litt sånn artig med den låten her, er jo det at den strømmetallen går opp i morgenrøsje.
2: Hæ? Åh, hvorfor folk vil slutte på jobb egentlig? Åh, nei.
1: Så folk hører på den på vei til jobb.
2: Ja.
1: Og en del legger også ut sånne videoer, litt sånn morsomme videoer der de pakker samme saker sine. Og later som de sier opp, eller kanskje noen til med gjør det.
3: Just det er rart, for Sør-Korea er jo kjent for å ha sånn utrolig stolthet rundt det å jobbe. Det er veldig status å jobbe, og man står i jobb og jobber hele døgnet. Ja. Så det å si opp jobben burde jo vært noe folk synes var helt...
1: Kanskje de bare drømmer om det.
3: Ja, kanskje.
1: Det kan være det. Så, ja. Og så har vi nummer en. Det er også en gruppe som 3-4 jenter. Egentlig ikke noe sånn stort kjent band. Det låter også en litt eldre 2024.
0: Ja.
1: Men så har den da fått en sånn her viral oppblomstring, fordi hun hadde sagt et eller annet sånn her yippie, og så et stedsnavn.
2: Ja.
1: Og dermed så ble jo da den hjembyen satt på kart omtrent, og så har det da bare blomstret opp.
2: Er den her det?
1: Ja.
2: Det var jo veldig søtt da.
1: Jeg synes det er en tegneserie egentlig.
0: Ja. Hva heter gruppa?
1: De heter Racine.
0: Jaha, Racine.
1: Racine på engelsk.
2: Ja,
1: der også, den er bare, altså tallene bare gikk helt vanvittig, 2000% økning.
3: Oi, hvorfor sa jippie?
1: Goye, goe, oje, er det noe sånt? Goye.
3: Yippie, goye.
1: Goye, ja, hadde hun sagt.
0: Og det er da plassen hun kommer fra?
1: Det er venninne, eller en av bandkollegaene da. Så det var nok, noen ganger så bare fikk det til verst.
3: Tenk hvis du hadde vært fra Kaye, motherfucker. Tenk på det.
2: Den tok jeg faktisk, jeg er veldig fornøyd.
3: Ja, det er en av få Bruce Willis-vitsen man kan ta når man snakker om koreansk musikk.
1: Ja.
2: Er det den låten du har lagt opp til at vi skal spille nå?
1: Ja, tenkte det. Og den handler jo da selvfølgelig om en, det å være hissig forelsket, hvis det, man kan si det så.
2: Oh, ja, ok, ok. Så da er det Racine med Love Attack du får her i landsmøtet.
1: Oi, oi, oi.
2: Takk skal du ha, Mai.

0: Altså toppen av musikk i Sør-Korea akkurat nå. Rezin med Love Attack.
1: Vi snakker om litt sånn lure små livsregler. Vi har fått en melding fra Espen som følger en veldig lur regel, vil jeg si. Han sier at han spiser aldri mat fra mer eller mindre tvilsomme raskmatskjapper dagen før jeg skal noe viktig eller gøy.
2: Ja, ja. Han har brent seg kanskje tidligere.
1: Høres ut som Espen på Lillestrøm har brent seg på noe her en eller annen gang.
2: Øystein skriver, faren til en tidligere kollega fulgte denne regelen. Minst en hvit dag i uka. Minst en hvit uke i måneden. Og minst en hvit måned i året. Det gikk visst ikke så bra til slutt, skriver Øystein til slutt her.
1: Det gikk ikke?
2: Nei, det gikk visst ikke så bra til slutt. Det er da kanskje det var en hvite måned i året som skar seg med, eller hvem vet?
1: Jo, hvis du tar en hvit måned, så får du en uke inni der og en dag inni der, så det...
0: Kunne ta alt på. Det er vel derfor januar er en sånn populær, er det ikke det? Sånn.
1: Jo, og så er det jo noen som har sober oktober.
0: Ja, for det beste kan rime, så er det jo alltid litt artig.
1: Ja.
0: Ja. Torsten Valla Nittedal skriver, min regel er å aldri si nei til fristelse eller andre gode saker. Livet er for kort til å ikke unne seg litt ekstra. Det er også en regel å ha.
1: Den har jeg fulgt i 43 år.
0: Ja.
1: Men nå tok jeg grep.
2: Sven, du er superflink, skrev Elin, med alle de nye tiltak i livet ditt. Mm. Men hvorfor? Hun lurer på hva du gjør det.
1: Mm.
2: Om du har liksom en slags, det er derfor jeg gjør det.
1: Det er jo mange gode grunner.
2: Du må ha en.
1: Det tror jeg.
2: Hun leter etter en god grunn.
1: En god grunn? Ja. Jeg har kanskje 11 grunner.
2: Si en.
1: Jeg tror det er sunt for meg.
2: Ja,
0: ok. Sant.
1: Jeg har lyst.
2: Det er nok sunt for en, Elin.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har drukket litt for mye alkohol. Jeg tror jeg har spist litt for mye godteri. Jeg har også hørt at det er lurt å kutte ting i sånn kanskje 40 dager for å gjøre noen endringer i livet.
0: Ikke så dumt,
1: da. Nå gir Elin med det gode gamle tegnet hold kjeft.
2: Hold kjeft, spisis.
0: Ja, vi må jo videre. Vi skal jo kjøre langs Toto etter hvert, og da må vi jo presentere disse farkostene, eller hva den skal være i dag.
2: Ja, oss vet jo ikke hvor mye tid vi har hatt, så det er bare du som vet.
0: Ja, derfor så kjører jeg låtene.
3: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Ja, Tame Impala det med sin Dracula, du fikk den her I landsmøte på NRK P1, og der var vi ute, gitt.
1: Ja, og står klare på banen med våre respektive sykler. Eli har sykkelen fra Sandefjord, Sven står her med grønnsykkelen, Mai har med neonpadda, og der har grønnsykkelen første stemme. Det betyr at løpet I gang, folkens! Nå må du inn I NRK radioappen og stemme. Trykk på direkte nederst. Da vil du få opp avstemmingen som går nå, og det ikke avstemming, det et landstotoløp. Og det vil si at grønnsykkelen, neonpadda og isfugeren, isfugeren rykker ifra! Isfugeren har et stort forsprang! Grønnsykkelen, neonpadda litt på andre plass. Grønnsykkelen og Trondheim bysykkel ligger nå på tredje. Neonpadda har dratt inn på isfugeren, neonpadda og isfugeren ligger jevnt. Sykkelen på en andre plass, grønnsykkelen og Trondheim
2: bysykkel. Oi, får jeg drikk?
1: Oi, oi, oi, oi, drar Eli inn. Nå drar Eli fra. Sykkelen Kjære vene. Grønnsykkelen, Trondheim bysykkel og neonpadda ligger på tredje plass. Sykkelen på andre plass. Eli, og der drog sykkelen til Eli ifra! Eli, hva du gjør fra med deg?
0: Du tror jeg som bare...
1: Den ikke elektrisk helt. Isfugeren på andre plass. Trondheim bysykkel på en tredje plass. Neonpadda på fjerde. Og grønnsykkelen ligger på siste.
2: Ja, den punktert.
1: Og grønnsykkelen kanskje punktert, ja.
0: Neonpadda kommer straks med som byks fram.
1: Ja, nå ser jeg som bykset til neonpadda hell. Og der går det oss I mål! Eli! Eli! Eli Bergman! Sykkelen! Oi, oi, oi! Gratulerer! Ja, det fantastisk.
0: Ja, det var fantastisk. Den var jo ganske rask I dag, altså.
2: Ja, så gikk som et olja lyn.
0: På, bare med mine egne bein.
1: Ja, men der ser du, Elin. Du gjør jo de tibetanske ritene hver dag. Du merker det på den sykkelformen din.
2: Yes. Men Eli, hva føler du nå, da? Hvor du vant?
0: Jeg ble veldig glad og lett, da. Ja, så det litt trist, for jeg skal kanskje aldri være med på landstoto noe mer.
3: Vi kan jo invitere deg inn, vet du, en dag.
1: Ja, ja, hvis, du, hvis det en dag der litt tungt på lyddesken eller ønskekonserten.
0: Ja, da skal jeg høre på dere. Ja. Gjør det mer.
1: Ja. Ok, men du vinner den her landsmøtets fortjenestemedalje I gull.
0: Tusen takk.
1: Og det, den med den så kan du alltid komme at enda når du vil.
3: Ja, veldig bra. Ja. Så det, takk. Veldig bra, Eli, veldig bra. Sorry,

0: Ingeborg var den som sang Ikke bli som meg.
1: Ok, Ingeborg. Mathias skriver sykkelen. Så hyggelig å høre en sandefjording på radioen. Hilsen Trønder i Sandefjord på 20. året.
0: Ja.
1: Ja da. Og det er ikke noe galt med blæra mi, skriver Morten. Man sover vanligvis dårligere når en har drukket kaffe, og alle som våkner opp natta må vel pisse. Hilsen Morten Nattevåk.
0: Å, oh, sånn, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg er noe galt med blæra mi. Jo, det er jo noe galt med blæra mi. Det er helt klart, Morten. Men jeg prøver å unngå kaffe etter klokka 6 uansett.
0: Det tror jeg ikke er så dumt, altså.
2: Neida, og Tom, han har et hvitt år.
0: Oi.
2: Bortsett fra bluesfestivalen på Notodden.
1: Ja, da
2: kose seg litt.
0: Det er en fin måte å gjøre det på, for da har du jo litt av gullrot i det hele.
2: Ja, ja. Hvis du hadde hatt hvitt år, hva hadde du prioritert som unntakshelg?
0: Å, oh, ja. Mm-hmm. Kan du tro det jeg hadde prioritert? Korps-NM.
2: Korps-NM.
1: Ja, da blir det noen enheter.
0: Det kan bli i hvert fall. Litt musikk nå, og så blir det nyheter for enda mer moro fra landsmøtet etterpå.

0: Ja, det var Sugar det med Maroon 5. Da klokka 12, og nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og Hanna, det skal handle om Epstein-høringen.
1: Ja, for nå har det kommet flere detaljer om hvem som må møte i høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Andre tidligere utenriksministerer som møter Børge Brende i Nærik. Eriksen, Søreide og Anniken Huitfeldt i tillegg til dagens utenriksminister Espen Barth Eide. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Nye generasjoner unge bør bli nekta å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets leiende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
1: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fotball nå, for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen slår alarm om belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille fire kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroet og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
5: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Og Norges første kamp i Nasjonsligaen er mot Danmark på torsdag. Det er vel noen i landsmøtet som er klare for å ro igjen?
0: Jeg er med.
6: Ro! Jeg har sluttet med det jo.
0: Men i alle dager. Men Hanna, du blir med.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er bra. Da har vi jo vært for tre av fire.
6: Lykke til det med skikkelig drittvær.

0: Det lille oss var det med rett og slett livet.
1: Men mener de livet, eller mener de livet?
0: Åh, det står livet.
1: Ja, det er jo, da er det livet. Ja, Til alle som har en æ, ø eller å i navnet sitt, eller ikke har det, så har jeg nå lagt ut en statistikk i NRK Radioøppen. Og den her går da ut til det, stakkar, som gikk glipp til landstoto i stad, for det skjedde så fort og gærlig, at det var ikke sikkert det var alle som rakk å komme seg inn. Men altså, du kan gå inn i NRK Radioøppen, trykke nederst på direkte, da får du opp alle radioprogram i NRK som går direkte nå. Der ligger landsmøtet ganske høyt oppe, vil jeg tro. Og da kan du trykke på landsmøtet, eller trykke på det lille søylediagrammet som ligger til høyre der. Får du opp avstemming. Og her ser oss allerede. Det er flere folk som ikke har æ, ø eller å enn som har det, foreløpig i alle fall.
2: Er du sant?
1: Jeg har lagt ned et alternativ som der står «Jeg er något ø-sikker».
2: Jeg er jo fra en by hvor nesten alle har å i navnene sine når de uttales.
1: Ja, så klart.
2: Muntlig.
0: For du er noby.
2: Ja, jeg heter jo Sunne, S-U-N-D-E-T, men i Mandal så er det Sunne. Sunne!
0: Oi!
1: De går ut på en å.
2: Veldig mange ord som slutter på å.
1: Hei.
2: Det er nesten så du kan si Elinå.
0: Ja.
2: Burde Elinå i sted.
1: Elinå, ja. Du har i dag spurt litt om folk har kjøreregler i livet, Sven.
2: Ja.
1: Og Sven har faktisk sendt oss en melding, Sven. Det her er Sven ut av i som har sendt en melding. Dra aldri på skitur dagen etter en skikkelig festkule. Da blir det fort full åpning før du rekker inn døra hjemme. Det er en fin regel. Aldri ut på skitur dagen etter skikkelig festkule eller fyllkule.
0: Ja. Elin skriver min navnesøster. Så hyggelig at vi har navnet.
2: Vi tar bare folk som heter det samme
0: som.
2: Det er de vi leser opp.
0: Ja. Min regel er ikke drikk noe enn ikke liker. Jeg liker ikke alkohol. Blir dårlig å lukte av sånne drikker. Greit, da drikker man ikke alkohol. Ikke det er veldig greit det da?
2: Jo, det er en god regel.
1: Ja. Jeg bruker å ha den regelen at jeg ikke drikker eller et noe jeg ikke liker.
0: Ja, det gjør det. Ja. Men det er jo... Ja,
1: det vet jeg om flere unger som kjører også.
0: Ja, men så skal man jo plutselig så støtte der, og så er det sånn, men ja, kom igjen, vær med du, og så blir man påvirket. Altså.
1: Ja. Magne skriver, når jeg tenker meg godt om, så er vel alkoholen den som har gjevet meg flest gleder og minner som jeg ikke kan hukse. Helsing
0: Magne. det var noe litt fiffig da. Du når å si her på NRK Radio hvis du vil dele noe med dette møtet som går over hele landet, og ja, egentlig ut hele verden. Blondie her, The Tide is High, og så står det godt nytt ord etterpå.
1: Ja, dere skal få lære et nytt ungdomsord. Ja, lære et nytt ungdomsord.
0: Og det er såpass, ja. Ok, ja, men fint det. Ja.

0: Paul Simon var det med You Can Call Me All, og som han Tor Bjarne skriver, bassoloen spilles forlengs og baklengs, det kan du vel bekrefte, Torfinn?
1: Ja, og det jo da på en fretless bass, altså den har ikke band, og det den sørafrikanske bassisten Basiti Akomolo. Nei, ikke fader.
0: Nå så, i den gata. Det sjekket han Torfinn opp.
1: Bakiti Kumalo!
0: Ok, sorry. Der kom det, vet du. Det sånn, fløtt blikket, og plutselig så stod hjernen bare, det var det det var. Nesten etter den. Velkommen til Lyttehjørnet på en mandag.
1: Takk.
0: I dag skal flere verdener forenes i denne lille kroken, nemlig korsang, orkester og spillmusikk. Dere er jo ganske...
1: Spillmusikk som i tv-spill?
0: Ja. Ja. Dere er jo ganske kjent med tv- og dataspill begge to.
2: Ja, et spill.
0: Har dere kanskje også spilt Civilization 4?
1: Ja. Mm. Ja, om jeg har spilt fireren.
0: IV, det er vel fire, blir fire, blir ikke. Jo. Spillet kom ut i 2005, så det jo over 20 år gammelt. Mm. Og titellåta derfra har blitt mega populær.
3: Jeg har spilt tunge mengde Civilization.
0: Du har det, ja. Alle som nå sitter og nikker på andre siden av denne radiolyden vet jo sikkert allerede at da er det Baba Yetu låta det skal handle om i dag. I 2011 så fikk komponist Christopher Tin Grammy for Baba Yetu i kategorien beste instrumentalarrangement som akkompagnerer vokalister.
1: Jaha.
0: Grammy har jo sine egne variasjoner her. Og det var da også aller første gang musikk til dataspill både var nominert til og vann en Grammy. Det hele startet med at komponist Christopher Tin, som før han komponerte den låta vi snart skal høre, før det så skrev han musikk til reklamefilmer og litt sånne sporadiske oppdrag her og der. Hadde ikke helt slått gjennom ennå, men så ble han plutselig kontaktet av romkameraten sin fra studietida på Stanford Universitetet, Søren Johnson. Og han Søren, han drev da og designet det etterlengte storspillet Civilization 4, som skulle følge opp Civilization 1, 2, 3, som hadde kommet før.
3: Ja, jeg håper det.
0: Ja.
2: Vi gir ut fire rundt først, ja. Ingen som bryr seg om
0: det. Og han trengte da en mektig og stemningsfull låt til, blir det rett å si, hovedmenyen i spillet, altså det første på en måte der du kommer til når du åpner hele, når selve spillet starter, før du på en måte har valgt hvor du skal...
1: Ja, det er et bra navn.
0: Ja, da sier vi hovedmenyen. Så kom han da på sin gamle romkamerat med bakgrunn fra både klassisk musikk og verdensmusikk, og tenkte, åja, han der Tin, han vil passe perfekt. Temaet i de her Civilization-spillene, noen som vil dra det sånn kort?
1: Ja, det handler jo om å bygge en sivilisasjon.
0: Ja,
1: helt fra... Og få det til å funke.
0: Ja, fra tidenes morgen, sant, og frem til og med fremtiden, kanskje.
1: Ja, men så ting er at disse her spillene er jo delt inn i sine epoker,
0: ja,
1: så fireren er mer historisk, vil jeg si, ja. Der kan du bygge gamle Egypt og...
0: Ja, jeg satt og så på den, jeg satt og sett flere runder på YouTube i dag. Denne introen her, det ser jo helt fantastisk ut. Her må man altså ha et språk som føles universelt, mente skaperen, mektig og

0: og samlende ville han ha. Komponist Tin, han valgte seg språket Swahili.
1: Ja.
0: Mm. Språk som ga en følelse av menneskehetens vugge. Østafrika altså, og så har jo da Swahili en sånn naturlig rytme og vokalstruktur, hvis vi kan være litt nerdet, som egner seg ekstremt godt for korsang. Ja. Man må ha tekst, hva da? Baba Yetu, det betyr vår far. Og hele teksten i låta, som vi selvfølgelig skal høre straks, er faktisk Fader vår.
1: Oh.
0: På Swahili. Ifølge komponistinn, ja, det en kristen bønn, men det her ikke ment som et snevert religiøst stykke korsang, heller en universell tekst om menneskets historie, et ønske om fred, beskyttelse og samhold som på tvers av kulturer har resonert i århundre, det ganske store ord. Da Civilization 4 kom ut i 2005, så ble det en enorm suksess, men det var kanskje titelåt av de aller fleste som ikke spiller snakket om. Komponist Tin, han ble så inspirert av sin suksess med den låta, at han komponerte et konseptalbum, Calling All Dawns i 2009, og der på plata som er tre, i tre deler, dag, natt og demring, så er Baba Yetu-låta med som representant for soloppgangen og livets begynnelse. Dette var altså albumet som ble sendt til vurdering av Recording Academy, og som da til slutt førte til at Baba Yetu vann sin Grammy. Det var derfor den ikke kom før i 2011 når spillet kom i 2005, hvis noen lurte på det. Er dere klart å høre?
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Tror dere har hørt den før?
1: Ja!
0: Ja, det er en hit i veldig mange settinger. Det er kor, orkester, korps selvfølgelig. Vi skal høre versjonen til Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor, og solist er Alex Boyer.

0: Dataspillmusikk var det i lyttegjørnet i dag. Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor med solist Alex Boyer fremførte Baba Yeto.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK.

0: topploader det med Dancing in the Moonlight.
1: Er det sant?
2: Ja. Det et slags kjøretøy, den toploaderen.
1: At ikke dette Jamiroquai, det var helt nytt for meg.
2: Men nei, det ikke disco nok.
1: Nei, det kjempegøy.
2: Må være litt mer neondisco, skal det være Jamiroquai.
0: Ja, og så skal jeg øve meg på You Can Call Me Al, og ikke You Can Call Me All.
2: Ja,
0: ja det skal jeg skjerping seg.
1: Det favorittsangen til Stein Torleif Bjella.
2: Det det. Og i spørsmålsklubben i dag så det ikke et spørsmål aller først kanskje, men det litt av betraktning, for det nemlig noen som har gått opp den her sluttemøtingløypa. Fyre deg, Sven.
1: Mm-hmm.
2: Hør på det her.
3: Hei landsmøte, Sondre som ringer. Apropos dette prosjektet som Sven driver med, hvor han skal slutte med alle livets gleder, så nevnte dere i dagens sending,
2: ja, det her kom
3: torsdagens
2: ja.
3: Sending, så sa Sven det at han håpet at når han var ferdig med dette prosjektet på sin frigjøringsdag, så kom han til å sette ekstra pris på et glass med rødvin, og jeg håper jo det for Sven sin del, men basert på erfaring, jeg gjorde nemlig noe av det samme for noen år tilbake, hvor jeg var avholden i nesten 1,5 år. Og det som skjedde da, når jeg foretrekker øl fremfor vin, så når jeg da smakte min første øl etter nesten 1,5 år, så ble jeg så jævlig skuffet. Fordi hvis du husker hvordan alkohol smakte første gang du smakte på alkohol, ja. Så smaker ikke det spesielt godt. Det smaker faktisk gift. Og det var det som skjedde når jeg da drakk for første gang etter halvannet år. Det var at jeg hadde jo drukket alkoholfri øl som kompensasjon. Og plutselig så smakte det da øl, men med tilsatt gift. Så da tok det faktisk ganske lang tid før jeg ventet meg til å drikke alkohol igjen. Men uansett, et bra prosjekt og masse lykke til videre.
2: Ja, det var melding fra Sondre Sven. Hva tenker du nå?
1: Fantastisk. Dette her jo akkurat det jeg på utkikk etter. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk inn. Jeg bare, ok, nå slutter jeg bare med alle greiene her, og så ser vi hva som skjer.
2: Ja.
1: Og det flere som har sagt det, at de har sluttet med brus. De bare, nei, jeg skal ikke drikke brus på et halvt år. Og så begynner de å drikke brus igjen, og så bare sånn, smaker det helt annerledes, eller det smaker vondt.
0: Mm-hmm.
1: Og alkohol også, ikke sant? Ja, men kanskje det her jo helt perfekt. Kanskje det plutselig nå en fyr som bare slutter å like øl, hvem vet?
2: Hvem vet? Og så har hun hatt en deltaker i Hverdagsklubben. Jørn, han har helt på med Hverdagsklubben på eget initiativ i det siste. Men helga, den ble litt trå.
4: God mandag, landsmøte. Gode delegater og kjære ordstyrerbord. Da var det som jeg trodde rett før helga, at det er helgen i Hverdagsklubben som er verst altså. Det forresten Jørn som ringer inn. jeg tar ikke her som noe sorg, men jeg har glemt av å ringe inn på lørdagen, og da innså jeg at det jo ikke noe vits at jeg ringer på søndagen, eller så nå ringer jeg på mandagsmorgen. Men jeg tar ikke her som noe sorg, fordi det her betyr jo bare en ting, og det at vi har en vinner klar i Jørn sin lørdagsklubb. Jeg vet ikke. Nei. Så jeg kan jo bare se det ganske enkelt at det jo meg det da.
1: Ja, det
4: det! Så da takker jeg for laget. Satser på at landsmøtet utvikler noen nye fantastiske produksjoner der deltakerne kan være med etter hvert. Så sier jeg adieu og takk for denne gang. Hei da!
2: Hei da, Jørn!
1: Nei.
2: Gratulerer som vinner i Jørns Hverdagsklubb.
0: Det var artig så lenge det var til da.
2: Ja. Det kommer litt av premie i posten.
1: Fantastisk. Men jeg begynte å bli så glad i at han ringte inn. Kanskje han kan begynne å ringe inn i ukesklubben, for eksempel. Da kan han lage det.
2: Men han kan jo bare ringe inn i spørsmålklubben og komme med et stort eller et lite spørsmål.
1: Ja.
0: Og det må jo ikke være, trenger ikke å være en tvangstrøm med hver dag.
2: Nei, og alle spørsmål eller betraktninger som blir med i sendingen, fan en liten premie i posten, sånn som Jørn for nå.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Og hvis du lurer på hvordan du skal ringe inn og hva du må gjøre, her kommer den.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Tobias Sten, hardt forhold, var det, eller Black Eyed Peas, som vi var i hvert fall et par stykker her i studio og følte at det der måtte ha vært med Where is the love? Jeg vet ikke det.
1: Det er ikke jeg som har vært med på den praten der, det er du og Sven.
0: Ja, Sven med på den, er du ikke det?
2: Jeg hørte veldig mye av den melodien der,
0: ja. Ja, jeg må gjøre det.
1: Skal oss ha en Ole Fritt nå, eller?
0: Ja, jeg prøvde å finne få lyden opp mens jeg snakket, men det blir en sånn her. Ja.
1: Hei, hei, skriver Alexander. Hørte praten dere som stis, og kan melde at dette ordet slett ikke er noe nytt. Da jeg var aktiv adrenalin-junkie for over 10 år siden, var dette et ord vi brukte flittig i twin-tip-miljøet. Det handlet mye om å ha stil, men vi brukte det som regel i sammenheng med kjørestil fremfor klær. Se gjerne et klipp av Tom Wallish for å se et godt eksempel på stis, at man får det til å se enkelt ut og lande etter spektakulære triks.
0: Ja,
1: og her skrives altså S-T-E-E-Z-E.
2: Stis.
1: Så det stis, og det har og jeg har fått melding om at det en gangstar-låt som heter You Know My Stis. Mm. Første gang stis brukes i 1982 i Grandmaster Flash-låt, faktisk. Ja. Så det her var ikke noe nytt.
0: Da kan du komme hjem og slå i bordet, man rår.
1: Det skal jeg ammen gjøre. Men, aldri har begynt å slå litt på melding, faktisk.
2: Jeg vil jo likevel si at i et sånt historisk perspektiv så er det relativt nytt. Det finnes veldig mange ord som er eldre.
0: Men det ikke disse, denne generasjonen som jeg ikke husker hva vi kaller akkurat nå som har funnet på det. Disse ungdommene i dag.
1: Det var noen tidligere generasjon X, er det?
0: Nei, X det jo de som
1: Det generasjon Z da.
0: Ja, noe sånt kanskje.
1: Men det går også en diskusjon i heimen om hun yngste som født i 2010 i generasjon alfa eller ikke. For det er nemlig går et skille der. Ja. De som etter 2010 er nok i alfa eller alfa. Ja, og det vil du ikke være. Ifølge mine.
0: Jeg tror vi får ta en generasjonsprat
2: en gang. Vi har fått en melding fra Åse Sæverøy.
0: Ja.
2: Hun er i generasjon Æ-Ø-Å. Mm.
1: Sæverøy.
0: For hun har alt der.
2: Jeg har Åse. Både Æ-Ø-Å. Litt utfordring i utlandet.
1: Wow. Ja, da kan du inn i appen og påvirke statistikken vår. For en siste gang, skal jeg ta si. Men,
0: ja, jeg tar meg.
1: Nå skjønner jeg.

0: virker jo ganske gammelt egentlig med Steven Sanchez her, men dette ganske nytt altså, og unge liker det også. Du fikk Until I Found You.
1: Dette NRK PN.
0: Det det, vet du. Det har blitt mandag igjen, og ting som de skal her på kanalen. Etter landsmøte det min tur. Mathias Nilna i rollen din, klar med nyheter og aktualiteter som vanlig. I dag skal vi snakke med kunnskapsministeren om skolereformen for de minste som på vei. Mer lek og mindre grupper hva det skal gå i fremover, men hvordan de vet at denne reformen vil lykkes, der de forrige har mittlyttet litt. Hvordan vet de at denne reformen vil lykkes der de forrige har mislyktes? Det kommer jeg til å spørre statsråden om. Jeg skal også snakke om klær, som jeg nevnte for landsmøtet, for visste du at man kan dele disse yngre generasjonene, ikke helt unge, altså, de vel Gen Alpha, disse første andreklassingene, men Gen Z og Millennials, ja, de deler seg på midten rundt om man skal ha skjorta i buksa eller ei, og generasjonene ligger i en nesten en sånn konstant kleskrig med hverandre. Det blir også blant temaene her i dagens i dag. Vel møtt! Nå, aller først, skal du få en nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, der det skal handle om at konflikten mellom Donald Trump og store nyhetshus i USA eskalerer.
2: Ja, for nå saksøker flere mediehus presidenten på grunn av adgangsnekt. Det de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now som går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite huset. Det melder mediumene selv. Søksmålet kommer etter at Trump før helga utestengte de tre fordi de ifølge han stadig presenterer det han omtaler som falske nyheter. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning til Europa, men for EU er klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomheten her i dag.
2: Oslo må være forbud på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
4: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
5: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
4: Vi jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
2: Reporter var Olav Juve. Til slutt skal vi høre at fra i dag så kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Det var nyhetene. Straks skal det handle om det litt, eller for å gå fra det litt eldre, skal det handle om det vesentlig yngre straks i dagens, var det jeg skulle si. Ja.
0: Godt sagt. Vi skal nemlig snakke om disse som starter på skolen, første og andre klassingene, som skal få en ganske annerledes skolehverdag fremover. Hvis kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får det som hun vil. Hun min første gjest i dag etter musikk. Skal spille mye fin musikk på PN neste time nå, altså. Fra både Post Malone, Rod Stewart og Crash Test Dummies, for de som husker de. Alle husker å ha, i hvert fall. Dette Touchy i NRK P1.

0: på NRK P1 fikk starte dagens touchy fikk du der. Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også I nytt på nytt, hør her.
1: Synes ikke vi skal ta den PISA-testen? Det går jo, vi blir bare deppet av det, gjør vi ikke det?
2: Men denne PISA-testen sammenligner den alle land?
1: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre. Og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
2: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land.
3: Det skremmende.
0: Sånn hørtes det ut av influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Kari Nessa Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva tanken?
4: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
0: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
4: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, det viser seg å være bra for utviklingen.
0: Okay.
4: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier I Danmark. Hva hensikten bak det?
4: Ja, det stemmer. Vi vil være tydeligere på at dette noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, hvor det viktigste det første året at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge I elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det det som skal stå I fokus. Da ruster vi de for videre læring videre I utdanningsløpet.
0: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå hvor det veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever faglig svake. Og så I dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek I skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
4: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det ikke enten lek eller læring.
0: Nei.
4: Her må vi tenke begge deler, og det en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de så små som de I Norge når de begynner på skolen. Da de 5-6 år gamle, og det det få andre land som gjør. Men derfor det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede I dag. Mm. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
0: Men dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning I da mindre grupper I kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise I mindre grupper?
4: Ja, det noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge det rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper å undervise I de. Så for oss det viktig å være tydelige på at dette en pedagogikk som kjent, som virker, og dette vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi også innfører egne summer for smågruppeundervisning I 5. klasse og I 8. klasse også, for da vet vi at det store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor identifiserer vi det I de fagene der.
0: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
4: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid. Og grunnen til at vi har dårlig tid jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring den faller ganske dramatisk. Og det er vi nødt til å ta tag i, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig. Men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi er viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
0: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
4: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det er forskning helt tydelig på at det med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
0: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i første og andre klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med.
4: Ha det godt da.

0: Steinbakken på NRK P1 for alltid type ting. Lokførerstreiken i Vy fortsetter, det vet sikkert mange pendlere. Det får jo konsekvenser for togtrafikken det her. I dag 124 togavganger innstilt på Øst- og Vestlandet. På Norges travleste jernbanestasjon, Oslo S, var det ikke veldig travelt denne første hverdagsmorgen etter at streiken trådde i kraft.
1: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby. 11% av alle togavganger innstilt i dag, og streiken rammer hardest på Østlandet, og det virket som at mange togreisende hadde funnet alternative løsninger for transport til jobb i dag, forteller reporter Kjartan Røslett.
2: Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten, som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det, hadde tatt bussen.
0: Men hvor hardt streiken rammer usikkert, sier Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.
1: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
0: Togpendler Renate Jakobsen følger spent med på hvordan streiken utvikler seg.
3: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
2: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
3: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Det ikke meldt om noen opptrapping av streiken, men vi ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget går. Foreløpig 111 avganger innstilt i morgen, og strekningen Drammen-Lillehammer vil bli særlig rammet. Du kan lese mer om hvilke avganger som blir rammet i dag på nrk.no. Musikk på P1 fra Post Malone. Her Wow.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1. Du har hørt.

0: Lite stikk der til oss menn fra Ingrid Vårvik. Du fikk bare en mann her I dagens, når klokken blitt 13:55. Nå til et av livets store spørsmål, I hvert fall når det kommer til klær. Skal skjorta stappes ned I buksa, eller skal den få flagre I det fri? Og hva du selv foretrekker kan faktisk si noe om hvilken generasjon du tilhører. På Instagram lufter influencer Marie-Sofie Øygaard sin frustrasjon.
1: Så dette et spørsmål på vegne av oss millennials. Hvordan styler man det her? Altså, dette her en cute genser. Hvordan styler man det I 2026? Fordi som den true millennialen som jeg så jo mitt første instinkt å gjøre sånn her. Tøkke det ned I buksa.
0: Ja, for Marie-Sofie Øygaard her, som såkalt millennial, så det naturlig å ta genseren ned I buksa, men det visst ikke like kult lenger, jeg vet ikke helt. Motorjournalist Maria Pedko Lindbekk, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Jeg har skjønt det sånn at man kan se på hva slags generasjon unge tilhører utifra om de har skjorta og genseren ned I buksa eller ikke.
2: Ja, jeg synes jo det en dead giveaway hvis man har overdelen tøkka eller bretta ned I buksa. Ja. Det ville jo jeg for eksempel aldri gjort som Gen Z.
0: For du, ikke sant? For du Gen Z, Maria-Sofia her, hun millennial og hun gjør det.
2: Mm.
0: Ja. Og hun henvender seg nå til den yngre Gen Z for moteråd.
1: Det her det nye kule? Fordi jeg føler meg 70 pluss her nå. Men det som kult? Jeg vet ikke lenger. Jeg blir forvirret. Hvorfor kan man ikke bare gjøre sånn her? Det innenfor? Skal vi millennials bare stå opp for oss selv og bare liksom sånn, dette her, bring this back. Bring the tucking back.
0: Bring the tucking back, sier hun her. Men å ha altså skjorta og genseren I buksa, det helt ut blant dere unge da?
2: Ja, altså, en ting jo at det ut, og jeg slår jo veldig et slag for det hun sier her, at ja, men skal vi bare være tro til oss selv? Skal vi bare innrømme at vi millennials?
0: Yeah.
2: Og jeg husker jo fra jeg gikk på ungdomsskolen at da drev jeg også og tøkka, har liksom vokst fra det, sikkert fordi jeg da har vært med på alle nye trender, og for millennials så stoppet på en måte trenden på det som nå blir omtalt som the millennial trend, som både innebærer tøkking, det ankelsokker som du sikkert har hørt prat om før, det tubeskjerf, altså skinny jeans.
0: Ja.
2: Det der med å ha et statement-kjede som ser litt sånn billig og teme ut.
0: Ok, dette er ting som hørte til millennials, som dere I Gen Z rett og slett har parkert.
2: Ja, jeg tenker det, og det jo mange grunner til at det sånn. Jeg tenker for min del at dette her har jo mye å si at Gen Z reagerer på en måte litt på de seksualiserte skjønnhetsidealene som var på tidlig 2000-tallet, at liksom ting skulle, du skulle vise frem kroppen din, du skulle vise frem hvordan du så ut, og så inn I den millennial-tidsalderen hvor man skulle tøkke, så var det også på en måte, hvorfor gjør man egentlig det? Det jo for å vise sånn, jeg har en midje.
0: Ja.
2: Jeg har på meg en stor genser, men jeg har også en midje. Mens nå, og trendene nå, viser at det mer baggy klær, det ikke noe skummelt å ha på seg en stor bukse og en stor overdel.
0: Mm.
2: Man på en måte ikke så opptatt av å vise frem kroppsfasongen sin. Man heller opptatt av siluetten I selve antrekket, I stedet for siluetten på kroppen som bærer antrekket.
0: Morsomt, så det sånne tanker også som ligger bak, altså, denne motreaksjonen fra dere I Gen Z, som kanskje har fått millennials til å for første gang føle seg litt gamle.
2: Ja, men det ikke noe gærent I millennial tøkk, det må jeg bare si. Det jo fint, stay true to that. Og så det jo en Gen Z-variant av det, som mer en sånn sidetøkk, som kanskje for å få fram at du har et layer under, altså et skjørt eller en mesh-gjenstand som kommer til

0: Dagens motorer skrev du blant annet om China Maxing, hva det?
1: Ja, nei, det jo all things China veldig kult nå, så China Maxing handler om å tilvende seg deler av den kinesiske kulturen, og det trenger ikke bare å være klær, det kan også være å drikke varmt vann fra springen i stedet for kaldt vann, at det skal ha noen gode helseeffekter, det å trene tai chi, eller å bruke slippers på badet.
0: Ja.
1: Det mange deler av den kinesiske kulturen som trender, både for ikke kinesiske, men også kanskje folk av kinesisk med kinesiske foreldre som på en måte tar kulturen litt tilbake da.
0: Interessant, og i dette motoret så ser vi også bilder av skjorter og sånn med kinesiske snitt. Spørsmålet jo om disse kinaskjortene skal tøkkes eller ikke da.
1: Ja, nei, det tror jeg en stor skam å tøkke en chipao.
0: Og man skal ikke tøkke en chipao, vi lar det bli siste ord, Maria. Man kan lese mer om China Maxing og andre trender i motebrevet ditt på nrk.no. Motorjournalist Maria Petko Lindbeck, tusen takk for at du kom innom.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk nå fra Rod Stewart. Vet ikke om han pleide å tøkke. Han lagde bra låter i hvert fall. Dette Downtown Train på NRK P1.

0: med Downtown Train.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og nå vi inne i uka der vi igjen får med landslagsfotball fra de norske herrene. Endelig! På torsdag det nasjonsligakamp på Ullevål mot Danmark. Det blir stas, og inne på NRK.no så kan du sjekke formen til det norske laget og lese om det tøffe kampprogrammet for enkelte stjerner. Jeg kan vel avsløre at landslaget i jubelform også. Les mer på

våre nettsider. Vi får se hva slags vær vi får denne mandagen her nå. Dette er varslet fra meteorologisk som gjelder for resten av dagen. Og etter en helg med mye vind og regn ventes i dag en pause for Vestlandet. Det blir gløtt av sol i det minste og 15-18 grader i varmeste stedene, men det kan henge igjen noen få regnbyger. Vinden endres fra nordvest til sørlig på kysten nord for Bergen, mot natten økende stiv kuling ved Stad. I Trøndelag blir det lettere vær i kveld og bris fra sør, men fortsatt en del regnbyger i ettermiddag og vind fra nordvest. I fjellet i Sør-Norge var det snø i høyereliggende områder i dag tidlig, som på Sognefjellshytta. Beklager. Det blir roligere vær enn i helgen, men med lite vind og stedvis lettskyet i natt blir det kaldt kommende natt i fjellet i Sør-Norge. På Sørlandet og Østlandet blir det trolig omkring 20 grader i varmeste stedene i dag. Det blir mye sol, og vinden minker til skiftende bris. Så her kan vi trolig notere nok en nordisk sommerdag. Og nå vi sent ute i september, altså. I Nord-Norge blir det for det meste skyet, regnbyger, vind fra nord og frisk bris i utsatte steder. Men litt lettere i Øst-Finnmark utover ettermiddag og kveld. Avslutter på Spitsbergen da. Litt regn er meldingen derfra. Du får detaljene om været der du er hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned Yr-appen. Her tar vi musikk fra Emilie Hollow. Dette er låta som heter Neste stasjon.

0: Topp låt fra Emilie Hallow, du fikk neste stasjon her I NRK P1. Det har blitt mandag, og I dag sprakk nyheten om at EU, ja, de opprettholder fortsatt nei til olje- og gassutvikling I Arktis. Dette på tross av Norges ønsker. Den norske regjeringen har nemlig gjentatte ganger prøvd å få EU til å snu I denne saken. Og Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, og du kaller denne avgjørelsen et nederlag for regjeringen. Hvorfor det?
1: Fordi dette har vært viktig for Norge gjentatte ganger. Selv vår statsminister har vært med I lobbykampanjen for å få EU til å snu. Altså EU har hatt det man kaller et moratorium, altså et midlertidig forbud, som Norge ønsker at på et tidspunkt skal ta slutt. Nå sier EU at denne linjen vil de videreføre. EU sier da at vi har hensyn til klima og miljø, ikke må lete etter olje og gass så langt nord som det Norge ønsker å gjøre, og EU vil da kanskje ikke kjøpe denne olje og gassen hvis den utvinnes fra steder EU ikke vil at skal ha olje- og gassvirksomhet.
0: EUs avgjørelse vil bli offentliggjort I forbindelse med lanseringen av EUs nye Arktis-strategi den 20. oktober. Men hvorfor har det vært så viktig for den norske regjeringen å få EU til å snu I denne saken?
1: Det handler om hele fremtiden for norsk olje- og gassnæring. Det handler om at vi ønsker å være en trygg leverandør av olje og gass til EU. Derfor er det jo veldig spesielt at det kunden som på en måte nekter oss å produsere noe vi, både vi og EU mener at fossil energi vil være en del av energimiksen I mange år fremover. Norge ønsker å være en trygg og sikker leverandør. Vi tjener selvfølgelig penger på dette, men EU jo også ekstremt avhengig av å ha olje og gass til å varme opp, lage mat, frakte folk og så videre. Så det at EU selv sier at denne olje og gassen ikke vi interessert I. Det må være et veldig hardt svar for Norge å få servert fra Brussel.
0: EU vedtok I 2021 stans I olje- og gassutvinning fra Arktis og opprettholder altså den avgjørelsen. Hva betyr det I praksis for norsk oljenæring?
1: Nei, det kan jo bety at vi denne oljen og gassen ikke vil være kommersiell lønnsom for oss å utvinne hvis vi ikke har kunder til denne. Og så kan det jo selvfølgelig være hvis ikke verden går slik EU nå tror at man noen år frem I tid har valget mellom olje og gass fra Arktis eller russisk gass for eksempel. Men det EU jo sier at de håper at den energiomstillingen EU og verden for så vidt ønsker seg, har kommet så langt at denne oljen og gassen ikke trengs.
0: Men Norge ved energiminister Terje Aasland sa vel tidligere I sommer at Norge vil trosse EU. Hva vil vi bare gunne på vi da?
1: Ja, hvis vi gjør det, så vil jo det også ha en pris I tilliten og forholdet mellom Norge og EU. Jeg tror vi blir selvfølgelig sett på som en viktig leverandør av olje og gass, så lenge EU trenger det. Men vi også et land som avhengig av at EU ser på oss som en, ikke nødvendigvis som en cowboy, ikke som noen som bare interessert I å tjene disse pengene, koste hva det koste vil. Så tror vi også skal tenke oss om hvordan vi oppfattes utenfra, selv om vi selvfølgelig også gjør EU en tjeneste ved å produsere den energien EU trenger.
0: Og I en uttalelse til NTB I dag sier energiminister Terje Aasland at Norge bestemmer over Norges ressurser, ikke EU. Vi gjør oss på den. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator I NRK. Takk for at du var med oss I dagens sending. Nå, vet du, spiller vi Crash Test Dummies på P1.

Jeg tror det vanskelig å forklare for folk som ikke vokste opp I Norge på 90-tallet hvor stor Crash Test Dummies låta faktisk var her, altså, men den var jo gigantisk. Svinger fortsatt den. Straks her hos meg skal det handle om en ny podcast som tar for seg norsk musikk. Her på NRK Hva bedre enn å spille litt norsk musikk først da Vi tar Dagnys Selavi Før vi dykker ned I norsk musikkhistorie Musikk

0: Norsk pop fra Dagny, du fikk C'est la vie her I NRK P1, hvor vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal du nemlig få høre stemmen til en av våre store artister, som snakker om tiden da hun var ung og lovende, tilbake på 80-tallet. Hvem tror du vi hører her?
1: Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle bli musiker eller artist, at jeg skulle leve. For det fantes på en måte ikke I min verden en mulighet for det. Så jeg gikk jo på Blindern og studerte og jobbet på Gaustad, psykiatriske sykehus og sånne ting, og så klarte jeg likevel ikke å slippe det her.
0: Nei, hun klarte ikke å gi slipp. Heldigvis, skulle jeg til å si. Du hørte naturligvis Kari Bremnes fortelle der, og det du som har snakket med henne, kollega Håvard Bråten. Velkommen, Håvard.
2: Tusen takk.
0: Du kulturjournalist I NRK og med og stå bak en flunka ny podcast-serie som heter Spor. Hva slags podcast dette?
2: Dette en podcast hvor norske og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd, altså låter som har vært definerende for karrieren eller livet deres. Da. Mm. Så jeg kan si at det nesten det sånne små mini-dokumentarer, hvor vi går inn og på en måte finner ut av både liksom hva som har ledet opp til disse låtene, det mye levd liv selvfølgelig, altså forelskelser og samlivsbrudd og høye topper og dype daller, men så går vi også inn I på en måte låtene I seg selv og finner ut, tar det gjerne litt fra hverandre og ser på liksom hva det som gjør dette her til musikalsk magi da, som det jo ofte
0: Ja, og vi skal høre litt mer her fra den spede begynnelsen til Kari Bremnes da hun spilte inn sin første plate.
1: Jeg husker så veldig godt den tida da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært bortsett fra å få barn, så tror jeg det må ha vært absolutt lykkeligste tida I mitt liv da jeg faktisk skulle få lage plate og jeg husker at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting det var bare svevde nedover Grunnløka mot New York Studio som det heter og skulle lage den det var en slags rus nesten
0: Kari Bremnes der, ja, sorry, oi, Kari Bremnes om tiden hun spilte inn sin første plate der, Mitt ville hjerte, hvordan har det vært å spole tida tilbake sammen med henne, Håvard?
2: Ja, det var stort. Kari Bremnes jo på en måte en sånn artist som alltid har vært der, ikke sant, I hvert fall for mange av oss da. Mm. Så det var veldig interessant å høre hvordan hun måtte jobbe ganske hardt for å få sin første soloplate. Hun debuterte jo først som soloartist når hun var 30 år. Så veien fram dit var ikke bare enkel, men hun tøff og fikk det til, heldigvis.
0: Vi møter Kari Bremnes i Spor. Vi møter også et ganske annet musikkprosjekt, punkbandet Honningbarna. Hva slags historier de deler?
2: Ja, dette jo en gjeng som har tilbrakt halve livet sitt sammen, ikke sant? De debuterte jo, eller de begynte jo å spille band allerede når de var sånn tenåringer.
0: De debuterte ikke da de var 30?
2: Nei, det gjorde de ikke. Nei. De var, de begynte vel å spille sammen når de var sånn 16-17.
0: Ja.
2: Og de har jo opplevd virkelig mye I løpet av sin karriere da. De har liksom manøvrert både kunstneriske hengemyrer og liksom dyp sorg sammen.
0: Ja.
2: Så det egentlig en veldig sånn fin historie om samhold, og hvor viktig et band kan være som et sånn anker I livet da.
0: For Honningbarna ble tidlig rammet av en tragedie da bandets trommeslager Anders Eikås døde. Her forteller vokalist Edvard Wahlberg om da han fikk beskjeden.
3: Og så sier pappa ganske rett på sag da. At Anders har drept seg selv. Og så husker jeg bare sånn, det en sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var sånn, jeg, ikke være en idiot på en måte. Mm. Nei, han har ikke det, så han jo tidligere I dag, liksom. Mm. Og da husker jeg at mamma bare knekker.
0: Mm.
3: Jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk ekte.
0: Mm. Lyd fra NRK-podcasten Spor, Håvard. Kanskje ikke alle kjenner til denne siden av Honningbarna?
2: Nei, det jo ikke noe de har snakket så mye om. Så det var jo et selvfølgelig dypt tragisk hendelse som redde. Men så det veldig fint å høre hvordan bandet ble liksom det viktigste for de til å jobbe seg gjennom det her egentlig, hvor sterkt det vennskapet var og kanskje bare ble enda sterkere mellom denne gjengen da, som måtte takle dette sammen. Så det er, ja, som jeg sa, det er dype daler og høye tinder her.
0: Ja, norsk musikk er under lupen når noen av landets største artister forteller om sangene som forandret karrieren deres, og Honningbarna og Kari Bremnes-episoden er ute. Kari Bremnes sin storlåt «Er du nord?» blir jo naturligvis tema, Håvard, en låt som egentlig var ment for en firmafest eller noe sånt da.
2: Ja, det, altså det var jo Ola, hennes også veldig musikalske bror, som egentlig hadde skrevet denne sangen, og den var ment for en, altså det var skrevet til et type firma som da het Education Nord, ja. Som hadde skrevet til en låt som da het Edu Nord, altså Edu Nord er rett og slett en opprinnelig en forkortelse for dette firma.
0: Ja.
2: Så jeg har alltid lurt på det, hvor denne litt sånn gåtefulle, enigmatiske titteren på denne sangen kom fra. Det var altså rett og slett noe så enkelt som Education Nord forkortelse. Og så har jo da Kari Bremnes, hun falt veldig for denne låta, og så fikk hun lov til å skrive den om, og gjøre den til den liksom, liksom store sangen da, som vi kjenner den som.
0: Ja, vi må høre litt av hva Kari Bremnes selv sier i dag om hvordan er du nord blei det det er.
1: Det kom egentlig litt sånn langsomt. Det var ikke sånn der stort wow som kom over oss, men det kom mer og mer, og det ble overveldende respons på det. Det å få følelsen av at noe av det du gjør betyr noe for folk, at de tar det med seg inn i sine liv, det mener jeg det jo det største du kan oppleve i mitt fag, må jeg si.
0: Det sa Kari Bremnes til deg, Håvard Bråten, som satt deg med opptaker og lagde podcast av møte. Podcastserien Spor finner du i appen NRK Radio nå. Det blir mange episoder til gjennom høsten, Håvard. Takk for at du svingte innom.
2: Bare hyggelig.
0: Vi spiller Er du nord på NRK P.no. Dette er Kari Bremnes. Og mens du hører den, så kan du altså søke opp spor inne i NRK Radio. Stjerne og begynne lyttingen. De fire første episodene er ute nå. Det er

0: føles jo nesten blasfemisk å bryte inn i Edu Nord av Kari Brønnøs, men jeg må nesten gjøre det. Sjekk ut podcasten Spor for historien bak låta. Til start med å lage dagens dagen så Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i randen din i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Og i nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om at Equinor har fått pålegg om å svare for seg.
1: Det skjer etter at tilsette har fått helseplager. Folk på vei til jobb i Nordsjøen har rapportert tinnitus, hovedverk og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkinger som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV2 at de har gjort flere tiltak. En historisk siger, det ser direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum etter at Google får en gigantbot. Det det irske datatilsynet som har gitt tech-giganten bota som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske Forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
2: Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester.
3: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
2: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Reporter Karvan Noradin. Fra i dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller å lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordninga. Fotball nå, for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen uroet for belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper, som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroet og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Det sa Kjetil Knudsen, og Norges første kamp i Nasjonsligaen. Den mot Danmark på torsdag denne veka klokka 20.45. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: Det var umisskjennelige rocka toner fra 90-tallet, Spin Doctors og Two Princess.
1: Kan vi ikke noen gang spille den andre Spin Doctors-låta?
0: De har bare en. De har bare en. Nei, jeg mener jo ikke at det kom en single der også, men
1: okay.
0: Jeg er vel alle enige om at det var liksom dette her som røska bra. Vel, vi får se hva vi klarer å finne fram i platearkivet, for det er vel dit vi må for å finne den andre singelen. Fra to prinser til to lakeier, to hoffnarer som tar plass her. Snakk for deg selv, sier.
1: Ja, jøgler.
0: Ja, to jøglere. Eirik Leivestad Hall, sier hei til folket.
1: Hei, god dag.
0: God dag, god dag. Så får jeg vært om Espen Kroken. Det blir du og jeg som skal fylle stoler her frem til fem, som alltid når distriktssendinga i Buskerud er på plass på det som nesten må være en, skal jeg si, historisk varm 21. september, eller?
1: Jeg må generelt si at september stort sett har vært veldig, veldig bra værmessig hittil, og ser ut til å være ganske brukbar fremover, men akkurat i dag, altså, det er jo knapt en sky på himmelen veldig mange steder, i hvert fall.
0: Ja, den globale oppvarmingen begynner virkelig å slå til nå.
1: Yes! Ja. Juhu!
0: Ja,
1: jeg blinger for det.
0: Jeg kan kalle det en eller annen side av medaljen. Men vi får høre med meteorologen, da. Jeg har hørt at det er over normalen, i hvert fall, men meteorologen er med oss om bare noen få straks. Vi skal ut og reise litt for Henrik. Han er på yrkes-VM i Kina. Han pratet vi med i fjor, for da kom han på andre plass i yrkes-EM.
1: Og det var nok for å komme seg til VM.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er det. Wow. Så han er der noen timer foran oss. Flere tar bussen, Erik.
1: Mm.
0: Er det deg?
1: Jeg går.
0: Kort vei til
1: jobb. Jeg går ikke herfra, men jeg går til og fra jobb ellers. Takk som spør.
0: Månedskortet blir også billigere, det skal du føre mer om. Og til slutt skal vi også innom meslingutbrudd i Drammen for å nevne noen av sakene. Men vi har også andre lokale nyheter med oss gjennom ettermiddagen. Kate Bart Nilsen, velkommen til Gars.
2: Takk, jeg har gode nyheter, i starten i hvert fall.
0: Ja.
2: Det ble nemlig satt i gang en redningsaksjon på Geilo nå i ettermiddag etter at en gutt på skoletur med klassen ble stående fast i en fjellskrent, men han er uskadd ifølge politiet, og han ble firt ned sammen med en redningsmann fra luftambulansen. Drammen kommune har nå kontaktet alle som var på legevakta etter at en person var smittet med meslinger og var innom der i helgen. Det er svært uvanlig og sjelden at meslingsmitte registreres ifølge kommunens smittevernoverlege. I Drammen er det bare tredje gang på 15 år. Fylkespolitikerne i Buskerud vil ha de nye kunstig intelligensbrillene ut av skolen, og som du sa, folk i Buskerud tar bussen igjen. Det viser i hvert fall reisetallene fra Brakar, som er fylkeskommunens kollektivselskap.
0: Sånne KI-briller, er det noen av dere som har sett det?
1: Jeg har sett det, aldri prøvd.
0: Ikke prøvd?
1: Nei.
0: Men er det sånn det ruller over innsiden av brilleglassene? Har vi hørt noen rykter om hvordan det der egentlig fungerer? Er det sånn at vi kan se ting, og så får...
1: Jeg føler at det er litt... i hvert fall opp andre.
0: Jeg føler at det er litt sånn Terminator-aktig her, sånn fra gammelt, at han kunne se fiender på innsiden.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det blir som Øystein synger. Kjekt å ha. Vi kan ønske oss det til jul, noen KI-briller kanskje. Så kan det være en del andre ting også, da. Vi kan jo
1: jeg
0: få noen...
1: Jeg tror ikke det er med i teksten her også.
0: Helt i fra tiden... Nei, nå hadde du vært med.
3: Adam og Eva ble jagt ut av hagen, har selv berging.

0: Ragnar Åkerskjold, det søte liv straks 10 minutter før halv tre. Antall unge I Norge som oppgir at de sigger. Sigger?
1: Som de sier.
0: Sigger du?
1: Nei, det ikke her.
0: Nei, da vi oppe på andre siden av fjorden. Men
1: røyken?
0: Har du en sigger?
1: Det ikke langt unna.
0: Røyken noe annet, ja. Sånn kunne vi fortsatt kanskje. Men de som oppgir at de røyker av og til har økt. De siste årene.
1: Ja, blant de unge. Og festrøyking, det helseskadelig altså. Og nye generasjoner unge bør nektes å kjøpe sigaretter, mener en av landets ledende hjertespesialister. Og nå får han støtte fra, hold deg fast, røykelovens far, Dagfinn Høybråten, som åpner for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
0: Ja, reporter Jan-Erik Viltil har mer til deg.
2: Jeg liker å røyke og kose meg med en røyk. Jeg vet det veldig dumt å si, men sånn det nå.
3: 72 år gamle Paul Berg har nettopp fått diagnosen lungekreft etter å ha røyket daglig gjennom et langt liv. Da håper han at nye generasjoner skal unngå å havne I samme situasjon.
2: Ja, nå har ikke jeg noen barnebarn, men jeg håper andres barnebarn kan slippe det I hvert fall. Jeg mener jo at vi skal kunne få lov til å bestemme selv hva vi vil gjøre. Men hvis det kan redusere at veldig mange yngre ikke begynner å røyke, så må det være veldig bra.
4: Det vi vet, det at røyking inneholder en rekke giftstoffer som skader både lungene og det påvirker åreforkalkning, som det som kan gi manifestasjon I hjerteinfarkt og hjerneslag. Du vet aldri hvem det som blir syk.
3: Det forteller hjertespesialist og leder for Nasjonalforeningen for Folkehelsens hjerte- og karråd, John Munkhaugen. Han tar til orde for et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter. I praksis innebærer det at ingen som blir født etter 2009 skal få lov til å kjøpe sigaretter I norske butikker. Med andre ord, et livslangt forbud for kommende generasjoner.
4: Dette handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn I avhengighet.
3: I Storbritannia et slikt generasjonsforbud allerede vedtatt. Nå mener Munkhaugen at Norge bør gjøre det samme.
4: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn I nikotinavhengighet.
5: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
3: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
5: Det vår jobb å gi råd til helseministeren og regjeringen når det gjelder hva som kan bidra til å bedre folkehelsen. Og her snakker vi om et problem som fortsatt tar tusenvis av liv og skader helsa til barn og unge. Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn I avhengighet av et produkt som ikke bare helseskadelig, men dødelig. Mm.
0: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelserådet allerede I høst vurdere om de skal gi regjeringen råd om å innføre et generasjonsforbud.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: og Parson James. Stole the show. Klokka halv tre, den Kett Bart Nilsen. Du har lokale nyheter til oss nå fra Buskerud.
1: Ja, og vi skal høre at Drammen kommune nå har kontaktet alle som var på legevakta etter at en person var der, og som var smittet med meslinger nå i helgen. Det svært uvanlig og sjelden at meslingssmitte registreres ifølge kommunens smittevernoverlege Einar Sagberg.
2: Nei, i Drammen, i min tid da, som smittevernoverlege i 15 år i Drammen, så dette tredje gang vi har involvert i reelle utbrudd av meslinger. Og de siste 10 årene så det registrert i overkant av 50 tilfeller nasjonalt av meslinger. Og man tror nok det at en del land nå ser en fall i dekningen av i barnevaksineprogrammene sine, gjør at vi også får økt antall tilfeller importert til Norge potensielt i tiden fremover.
1: Det ble satt i gang en redningsaksjon på Geilo i ettermiddag etter at en gutt på skoletur med klassen ble stående fast i en fjellskrent. Han uskadd og ble ifølge politiet firt ned fra skrenten sammen med en redningsmann fra luftambulansen. Folk i Buskerud har bussen igjen, det viser reisetall fra Brakar, som fylkeskommunens kollektivselskap. Nå ligger antallet reiser på samme nivå som før koronapandemien. Drammen og Lier øker mest, mens veksten tydelig i store deler av Buskerud. Åpningen av bybrua i Drammen, det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen og et mer moderne kollektivtilbud kan være forklaringer på den positive utviklingen ifølge fylkeskommunen. Fylkespolitikerne i Buskerud vil ha de nye kunstig intelligensbrillene ut av skolen. Flere kommuner rundt om i landet, deriblant Øvre Eiker, har forbudt bruken av brillene for å hindre snikfilming. Skiløper Kristine Stavås Skistad har meldt overgang fra Konnerud idrettslag til Mjøndalen. Det bekrefter Buskerud Skikrets overfor Drammens Tidende. I sommer ble det kjent at skiløperen hadde brutt samarbeidet med sin personlige trener Lage Sofienlund i Konnerud idrettslag. Konnerud idrettslag synes det leit at skiløperen som har vært klubbens flaggskip, ikke har følt seg ivaretatt av klubben og har meldt seg ut, skriver styret på klubbens hjemmeside nå i ettermiddag. Og politiet har beslaglagt førerkortet til en mann i 70-årene etter en trafikkulykke på E16 ved Eggemoen i Ringerike. Ulykken skjedde da den ene bilen svingte ut på E16 ifølge politiet. Sjåføren skal ikke ha overholdt vikeplikten. Og det var lokale nyheter i denne omgang.
0: Ja da, og trafikk, det noe vi holder et blikk på utover ettermiddagen. Vi kan ta en liten kikk på i hvert fall togtrafikken som hatt litt utfordringer etter Astrid S.

0: Det var symfoni og Astrid S her hos oss i NRK P1. Velkommen inn døra hvis du akkurat har skrudd oss på. Eirik og Kroken, 3:06. Skal bli med deg i Buskerud fram til 5, og da følger vi også trafikken. Det har vært litt trøbbel i togtrafikken, da, det skal sies. Hvordan er status der nå, Eirik?
1: Status der er at det er feil på en sporveksel ved Kongsberg. Det har det vært i flere timer nå, så du må regne med forsinkelser hvis du skal til eller fra Kongsberg også, og så har det vært noen småkjafs mellom Brakerøy og Asker. Jeg vet ikke helt hva det er, men det åpnet igjen der for en halvtimes tid siden, og så er det litt småforsinkelser på Bergensbanen. Problemet er løst der ennå, men det har vært noen strømproblemer mellom Geilo og Ål. Var stengt for trafikk der en stund, men har åpnet igjen der også, men det kan være litt forsinkelser der. Så det er på jernbanen, biltrafikken, på asfalten, der går det fint. Vil du ha med en trafikkmelding fra vannet?
0: Vær så god!
1: Jeg har fått en melding fra Jana Ann.
0: Ja?
1: Ja, det er en bindestrekk der, så det er Jana Ann.
0: Jana Ann.
1: Hei! Observerte akkurat en sel liggende på en stein i elva ved Steinsøya, altså ute i Drammenselva. Den var stor. Hilsen Jana Ann.
0: Ligger og koser seg i sola, da.
1: Skjønner du veldig godt.
0: Ja, det skjønner jeg,
1: ja.
0: Ja, det er nok av tid til å være nede i vannet der. Nyt det siste som er, og nå er vel ganske god plass.
1: Ligger der,
0: og vei og strender og det som er.
1: Ligger der og nyter dagen og synger Kiss from a Rose, og herlig.
0: Ja, du, ja, det er det den gjør, ja. Seal. Nei, fy flate, Erik. Jeg måtte bare tenke artisten Seal. Du dro den dit, ja. Det er greit. Det er greit. Du skal få for den, faktisk.
1: Takk.
0: Du skal få høre om yrkes-VM. Der har Buskerud en deltaker etter Ula Brand.

0: prøve å finne veien hjem igjen, Frida Amundsen. Nå skal vi til en som på ingen måte har planer om det, for på fredag så reiste Henrik Solberg Bølgenhaugen fra Sokna til Shanghai I Kina for å delta I World Skills, verdens største yrkeskonkurranse.
1: Og I fjor så imponerte han jo stort ved å ta sølv I yrkes-EM, men nå står han foran sin kanskje største utfordring noensinne. Denne konkurransen samler også den desiderte verdenseliten I denne typen konkurranser, og forberedelsene har vært intense for å sikre at både presisjon, omsorg og medisinsk kunnskap sitter I ryggmargen.
0: Henrik, vi får vel si god kveld vi da, siden du ligger, det 6 timer foran oss?
2: Ja, god kveld. Det 6 timer foran dere, så her det ganske så mørkt nå.
0: Ja, det blitt det. Ja. Ja, hvordan ser det ut rundt deg nå da? Det mørkt, sier du. Det på hotellrommet kanskje?
2: Nei, nå vi på vei ut av arenaen her. Det jo en halv million kvadratmeter totalt, så det litt å gå gjennom. Men det mye utområder innimellom her også, så ja.
0: Det gøy å være der?
2: Det veldig gøy å være her. Det jo verdens største yrkeskonkurranse, og det har jo vært mange folk I dag, og I dag har det kun vært åpent for arrangører og utøvere. Så det blir jo spennende, for I løpet av de 4 dagene av konkurranse så kommer det jo estimert 800-850 000 besøkende.
0: Mm. Oi!
1: Ok, ja, det en bitte liten promille av Kinas befolkning, det.
0: Noen ganger Sokna.
1: men bare, vi har jo snakket med deg før, Henrik, men bare ta oss kort gjennom, hvordan det disse konkurransene foregår egentlig?
2: Det jo veldig varierende fra fag til fag, men sånn som I en helsefaglig konkurranse, så det at det blir satt opp caser, egentlig som et vanlig pasientrom. Og det skuespillere som blir instruert av sykepleiere og helsefagarbeidere, som eksperter da, I sitt fag fra alle de ulike deltakerlandene. Og hos oss det jo 20 forskjellige deltakerland som representert. Så det absolutt spennende konkurranse.
1: Mm. Det internasjonale nivået, det sier seg selv, det jo ganske høyt. Er det noen spesifikke land I disse type konkurransene som tradisjonelt dominerer, og som du frykter mer enn andre?
2: Det nok ikke noen jeg frykter mer enn andre, men det jo land som har veldig god kultur for å være veldig prosedyreteknisk gode. Da. Mm. Gjerne de asiatiske landene, men det ingen umuligheter for det. Det ikke de som har tatt seieren hvert år. Så.
0: Nei, ikke sant.
1: Det hvem vant sist? Ja.
2: Og jeg husker faktisk ikke hvem som vant sist I 2024, men jeg tror den gangen var det nok også et asiatisk land, men det stort sett ikke de samme landene som går igjen Nei. I toppen. Så.
0: Nå du også I Shanghai, og det der det skjer. Kan du gi oss et eksempel da på en oppgave eller en case som du kjenner at du kan kvire litt for å få servert under mesterskapet?
2: Ja, det kan jo. I dag har jeg akkurat fått vite hvilke oppgaver jeg kommer til å få servert, eller I hvert fall deler av det. Men en typisk oppgave jo at man for eksempel kan møte noen som har blitt jaget av en hund, eller noe sånt, eller falt på asfalten og slått seg, og trenger førstehjelp, eller noen som kommer inn på en poliklinikk og får hjerteproblemer, så man vet jo aldri hva som kan skje. Så det jo veldig virkelighetsnær konkurranse, da. Det
0: Ja, ikke sant. Eller tryna på elsparkesykkel. Det jo også en skade on the rise, Henrik, har jeg skjønt. Men det godt at man kan konkurrere litt I det, få stramma litt opp på dette her, helt til slutt. Hva din mentale strategi da, for å beholde ro, levere feilfritt?
2: Den nok som følger at det man ikke får gjort noe med, det må man klare å legge til sies, uansett hvor hardt det måtte sitte. Men det man kan gjøre noe med jo alt som kommer. Så selv om ting vanskelig eller fælt, så det I hvert fall mulig å gjøre noe med det. Ja. Så det nok den beste strategien min.
0: Ikke sant. Du, vi vet at du har ting du skal gjøre. Det kveld, du skal ut og kanskje nyte litt Shanghai mellom slaget. Henrik Solberg Bølgenhaugen fra Sokna. Tusen takk for tiden din, og lykke til videre i yrkes-VM. Det var en glede å snakke med deg. Så skal vi følge litt med hvordan dette går, da, vet du. Og så håper vi jo at det blir gull!
2: Jo, takk.
0: Fint. Vi tar med oss China in your hand, da. Det er jo god, Erik. Apropos musikk.
1: Ja, jeg I form I dag.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Sorry seems to be the hardest word. En gang I tiden var Elton John, og så moderniserte han det hele sammen med boybandet Blue, som det vel har vært litt rolig rundt I det siste. Nå vel, mer musikk I NRK P1 frem mot...

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Mer leik I skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler I dag en rekke tiltak for å snu utviklingen I norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna I første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
1: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: En talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet I nord, selv om det foregår virksomhet der I dag.
0: Jonas Gahr Støre må stille I første dag I Epstein-høringen I Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille I høringen I Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datasenter her til lands nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datasenter for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø I fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd datasenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Alejandro synger Lady Gaga. Velkommen inn døra 7/3. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken I NRK P1-sendinga I Buskerud fram til 5. Der har du klokkeslettet. Sånn det hver dag, både morgen og ettermiddag, så hører du fra oss I ditt distrikt. Da. Og det samme også på NRK.no. Kan du logge deg inn, lage profil, og så vil du samtidig få oppdatering fra, hvis du velger Buskerud som ditt kontor, få nyheter fra Buskerud, fra våre journalister som sitter her utenfor glassvinduene våre.
1: Ja, der kan du blant annet lese mer om dette klubbskiftet til Stavås Skistad. Er ikke Konru, ja,
0: det kom I dag,
1: hun ikke sant? Konru løper mer. Nå hun Mjøndalsløper. Tenk på det.
0: Kan du lese, det kan du lese mer om I Buskerud-boksen der. Vi følger jo med på det som av situasjoner, også I trafikken.
1: Det gjør vi, og det faktisk forsvinner litt å melde om. Ikke følge med på, for vi følger med Argus øyne.
0: Ikke KI-briller?
1: Nei, gjør ikke det. Disse helt vanlige, jeg lover.
0: Ja, du lover, ja. Jeg synes det noen sånne små kameralinser på det, Erik.
1: Jeg skjønner at det noe en som har KI-briller ville ha sagt, at han ikke har på seg KI-briller, men disse faktisk helt vanlige.
0: Ja. Ja, det greit. Jeg får stole på deg.
1: Ja, nei, det ser greit ut. Det har vært litt sånn småkjafs I togtrafikken litt tidligere, men nå har det gått en time siden ting ordnet seg på, ja, mellom Brakker og Asker og mellom Gjerlo og Ål. Det eneste en liten feil på en sporveksel I Kongsberg, men det har vært I en 4-5 timer nå, så litt forsinkelser der, men det stort sett det. Gjerne en tips oss hvis du har noe annet. Da sender du oss en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe ute I trafikken, enten det
0: med eller uten KI-briller.
1: Med eller uten KI-briller.
0: Ikke helt uten grunn at vi nevner det nå ved flere anledninger. Ja, for spørsmålet jo, kan kollegaen din, eller for den saks skyld, medelevene. Kan medeleven din sitte og filme deg I klasserommet sånn helt I det skjulte? Fylkespolitikerne her I Buskerud, de vil ha de nye KI-brillene ut av skolen, og vi skal snakke med Simen Murud. Han leder for hovedutvalg for opplæring I Buskerud fylkeskommune. Han I studio ganske snart hvis dette med KI-briller høres helt gresk ut. Det på vei inn. Vi tar først med morgendagens vær Espen Biseth Granan.
2: Ja, jeg tror nok det blir greit I morgen også. Litt mer skyer kanskje, og jeg vil at temperaturen går litt ned, så jeg tror ikke vi klarer 18 og 19 I morgen akkurat, men fortsatt sånn 16-17 mange steder da. En del sånn småsur vind I dag ser mange steder, men den vil nok minke utover dagen, og I morgen så blir det mer søndagvind.
0: Ja, det skal visst tydelig. Det skal være ganske ålreit vær gjennom uka sånn temperaturmessig da. Håper at jeg aldri blir for stor nå på P1 etter trang fødsel og synes sørger. Ja.

0: Ja, hva gjør du når selve brillene til eleven ved siden av deg, kanskje tar opp alt du sier og gjør? Flere kommuner rundt omkring i landet vårt, deriblant Øvre Eiker, har nå satt foten ned og forbudt såkalte KI-briller for å hindre snikfilming.
1: Og nå kan turen komme til de videregående skolene i hele Buskerud. Simen Murud fra Høyre, han leder for opplæringsutvalget her i fylket. God ettermiddag til deg, Simen.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hva så farlig med disse KI-brillene da?
2: Nei, det både det med tryggheten for elever og ansatte å vite at de ikke blir snikfilmet eller lignende. Og så tror jeg det handler også om et føre-vare-prinsipp her. Vi ser jo at teknologien, spesielt knyttet til KI, utvikler seg utrolig fort. Og nå jo liksom KI-briller den nyeste greia. Nå vet vi at det vil bli arbeidet med nasjonale regler. Men jeg tror vi litt naive dersom vi venter på de nasjonale reglene. Og så har vi jo allerede regler i skolen i dag. De er jo ikke nødvendigvis tilpasset akkurat KI-briller, men de kan tolkes inn dit også. Men jeg tror det her kan være klokt at vi litt førevar og setter noen tydelige og enkle regler fra start.
0: Ja, har dere fått inn noen problemstillinger rundt dette her fra noen videregående skoler i Buskerud så langt?
2: Vi har fått inn i hvert fall bekymringer fra foreldre, elever og lignende knyttet til problematikken. Det er ikke nødvendigvis den største saken som pågår i videregående skole. Det er mye å ta tak i når det kommer til skole. Men det er en viktig sak også for å sikre om personvernet og på å si at både elever og ansatte, vi har så mange ansatte lærere, for at de ikke skal være redde for at de blir filmet til et hvert sekund.
0: Murud, regjeringen vurderer et nasjonalt forbud og skal sette ned en ekspertgruppe. Hva med litt is i magen og vente til at de rydder opp?
2: Jo, jeg tror vi kan ha ganske mye is i magen, ja. Her handler det mer om at vi skal bare være føre var, og så er dette, i hvert fall det jeg har sagt ut av, at her kan dette være noen regler vi har inntil de nasjonale reglene foreligger. For jeg tror også at vi kan heller ikke bare vente på det nasjonale regelverket. Vi har noe regelverk allerede, men jeg tror vi må være enda tydeligere på hvordan vi praktiserer dette, og heller være førevar på vegne av våre elever og ansatte, og så kan vi heller tilpasse oss det nasjonale regelverket når det kommer.
1: Jeg må bare spørre, er det bare negativt med KI-briller, eller kan de brukes på en eller annen positiv måte også?
2: De kan også brukes på en positiv måte. Jeg synes det er vel blindeforbundet, spesielt som har vært ute og snakket om hvordan det kan hjelpe svaksynt å se. Så det er jo åpenbart noen fordeler ved den nye teknologien. Det er ikke slik at alt var bedre før, altså. Men her tenker jeg i det store og det hele, så får man se på hvilken rolle KI-brillene har i skolen, og som hovedregel tror jeg ikke det har noe i skolen å gjøre. Som en hovedregel, nettopp fordi det er de aller, aller færreste som har behov for briller som sitter og filmer. Det må jeg innrømme at jeg ikke helt ser behov for i en skole som hovedregel. Og så har det selvfølgelig noe positivt ved seg, spesielt hvordan det hjelper for eksempel svaksynte. Men når det kommer til opplæring og skole under ett, så tenker jeg vi best bør være førevare.
0: Helt til slutt, kort, når kan det tidlig skje noe på dette området her da? Hva skjer videre, Murud?
2: Jeg har bedt om at vi får en sak til dette utvalgets neste møte, både for at utvalget skal være bevisst litt situasjonen, hvordan dagens regelverk er å tolkes, og hvordan vi eventuelt da kan innføre et slikt forbud. Og så håper jeg har jo sagt at dersom dette kan innføres raskere, kjør på. Men jeg tenker at her er det også, hvis man skal gjøre endringer i reglene, så må det i hvert fall behandles politisk slik Buskerud fylkeskommune er organisert i dag.
0: Simen Murud, leder for hovedutvalg for opplæring i Buskerud fylkeskommune. Tusen takk for

0: Leon fikk for dette å smile. Smile, det må gjøre i hverdagen. Smile til folk, og hvis de kjipe mot deg, smil tilbake. Det ingenting som irriterer en hissig person mer enn at du bare, åja, sier du det? Ta, men jeg klarer ikke det selv da. Men jeg har bare hørt at det virkningsfullt å smile til folk. Du flink til det?
1: Nei, det vet du.
0: Jeg synes det jeg ikke. Du ikke utpreget og sur heller, men det å smile til folk gir dem ja, sånn hyggelig litet.
1: Ja, jeg tenker i hodet mitt at jeg smiler, og så ser jeg bilder av meg selv, og så ser jeg jo sur ja. Og gretten ut.
0: Men nå har vi sagt det.
1: Ja.
0: Smil til folk rundt deg. Møt verden med et smil. Man blir sikkert en mer positiv person, ryktes det. Vi skal gjøre noe som kanskje får deg til å strekke på smilebåndet, eller i hvert fall fundere litt.
1: Det tid for musikkrebusen igjen. Du skal fram til et ord på 6 bokstaver ved hjelp av 6 musikalske klipp. Du skal ta første bokstav i enten artistnavn eller bandnavn. Og da kommer du fram til et ord på 6 bokstaver. Snurr film.

0: Her musikkovergangen jeg ikke visste at jeg savnet i livet.
1: Fra toeren til treeren?
0: Der var det noe, skikkelig norsk arvesøl, og før det noe britisk, var
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, ja, og så noe amerikansk, ja. Ja.
0: Nei, her en salig blanding, men hvis du tar første bokstaven i artist eller gruppenavn, så skal du også komme fram til et ord, det det ordet vi vil ha til deg litt, som, hva det heter, julenøtter, påskenøtter, nå det våre egne radionøtter. Kan vi kalle dem, og så sender du det i appen NRK Radio i meldingsfeltet der. Skal vi ta det en gang til?
1: Yes.
0: Ok, da har du oppskriften til hvordan du kan bli deg noen skrapelodd rikere i dag.

0: Aiko og Reckless i NRK P1-sendinga i Buskerud da, ett minutt over halv fire. Kate Barth Nilsen har lokale nyheter, og først nå, Kate, så skal vi ta turen til Ringerike kommune.
1: Ja, for der fremmer politikerne mistillitsforslag mot styret i energiselskapet Vardar etter at selskapet solgte 40% av kraftproduksjonen til Å Energi, kraftselskapet som ble dannet ved funksjonen mellom Glittre og Agder Energi. Vardar eies av kommunene i Buskerud og Asker, og Ringerike kommune krever nå en full granskning av prosessen, og i dialog med andre kommuner for å se om andre eiere vil stille seg bak kritikken. Drammen kommune har kontaktet alle som var på legevakta etter at en person smittet med meslinger var innom der i helgen. Det er svært uvanlig og sjelden at meslingsmitte registreres, ifølge kommunens smittevernoverlege Einar Sagberg.
2: I Drammen, i min tid da, som smittevernoverlege i 15 år i Drammen, så er dette tredje gang vi er involvert i reelle utbrudd av meslinger. Og de siste 10 årene så er det registrert i overkant av 50 tilfeller nasjonalt av meslinger.
1: Ja, over 80 personer er kontaktet gjennom helgen, og 19 personer har blitt vaksinert i etterkant mot meslinger. En skolegutt ble redda uskadd ned fra en fjellskrent på Geilo i ettermiddag. Han var på tur med klassen da han ble stående fast. Ifølge politiet ble han firt ned sammen med en redningsmann fra luftambulansen. Folk i Buskerud tar bussen igjen, viser reisetallene fra Brakar, fylkeskommunens kollektivselskap. Nå ligger antall reiser på samme nivå som før koronapandemien. Drammen og Lier øker mest, men veksten er tydelig i store deler av Buskerud. Fylkespolitikerne i Buskerud vil ha de nye kunstig intelligensbrillene ut av skolen. Flere kommuner rundt om i landet, deriblant Øvre Eiker, har forbudt bruken av brillene for å hindre snikfilming. Og det årlige Hallingmarken krever kompensasjon dersom byggingen av en flomvoll i Nesbyen fører til at Hallingmarken må avlyses. Byggingen av flomvollen kan føre til usikkerhet rundt markedsplassen der Hallingmarken arrangeres, skriver Hallingdølen. Nå venter arrangørene på svar fra kommunen på om arrangementet kan avholdes sommeren 2027, altså neste sommer.
0: Fint, det var lokale nyheter og tips, smått eller stort fra distriktet vårt. Veldig gjerne, vi sier ja takk i forkant. Buskerud alfakrøll NRK.no, Buskerud alfakrøll NRK.no. Snart en tur ut i trafikken, i mellomtiden litt riper i lakken. Her Simmevann på radioen din.

0: Ripper i lakken og Simmermann i NRK P1. Eirik og Kroken her, håper du har en fin ettermiddag. Sånn trafikkmessig så kan jo det være til forargelse, frustrasjon, og velg de ordene du vil. Det har vært en helg med litt sperringer på E18. Er det en helg igjen, så vidt jeg har skjønt, så skal det være over for denne pulja. Men nå skal vi komme oss gjennom veien fra jobb. Kanskje til.
1: Kanskje til. Det finnes de som jobber kveld og sånn også. Ingen riper i lakken, så vidt jeg har blitt gjort. Ingen ferske riper i lakken i hvert fall. Det har ikke vært noen store uhell som skal skape noen større problemer i biltrafikken. Ikke noe små hendelser en gang. Ikke sånn som er verdt å nevne fra hverken Vegvesenet eller politiet. I togtrafikken så, ja, er det fortsatt en liten feil på en sporveksel på Kongsberg. Kan være litt forsinkelser der, ellers så ser dette ganske fint og greit ut. Litt trafikk er det fra Lyr, ja, fra Tramby og ned mot Kjelshelstad på E18 i retning Drammen, og litt er det mellom Lierstranda og Gullhaug E134 i retning Spikkestammen. Ikke så voldsomt mye å snakke om.
0: Nei. Ja, men du, da tar vi oss videre. Jeg ser du har lekt deg litt med et ordspill her. Flere tar bussen i Buskerud.
1: Helt riktig.
0: Men med S i parentes der.
1: Jeg vurderte å kalle elementet bare for Buskerud, ja, med to S-er. Men jeg ville gi folk litt mer kontekst da.
0: Men det er greit. Flere tar i hvert fall bussen og belønnes med billigere månedskort. Vi skal høre vi med administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord. Han er klar for en liten prat. Både om det og at man faktisk er tilbake igjen på antall reisende nivå før pandemien. Etter Caravan of Love. Det kan jo ikke være nødvendigvis køene igjen fra jobb de synger om her, vil jeg tro.

0: Ja, etter flere krevende år, må jeg lov å si det, så har gledelig nok passasjerene returnert til Brakars busser. Nivået tilbake der det var før pandemien.
1: Og for å forsterke den veksten så har fylket nå vedtatt etterlengta priskutt på månedskort. Og dette en seier for de reisende, men med Buskeruds stramme fylkesøkonomi så kan det jo samtidig reises et par spørsmål om dette bærekraftig i lengden, og om folk vil benytte seg av det. Men vi har jo med oss seksjonsleder i Brakar, Terje Sundfjord. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hvilke konkrete ruter, områder, passasjergrupper det som i størst grad driver denne positive utviklingen for Brakar akkurat nå, hvis vi tar den først da?
2: Da det er Drammen som vekstmotoren i vårt område. Altså, vi har litt over 350 000 nye passasjerer i forhold til fjoråret, og 290 000 av dem kom i Drammens område. Så de endringene som skjedde ved åpning av bybrua, nytt anbud i 2024 med nye og moderne busser, som vi tror med å dra veksten opp.
1: 30-dagersbilletten har vært et priskutt der, og det et mildt sagt offensivt virkemiddel. Hvilken effekt forventer dere at dette grepet vil ha på vanene til folk som kanskje velger bilen til vanlig i hverdagen?
2: Det jo kjempegode nyheter at vi klarer å sette ned månedskort. Prisen med 435 kroner fra 1005, så det var i februar, til 570 nå fra 1. oktober, eller for ungdom fra 468 til 250. Nå så det jo store takstavslag. Hørte dere hadde en liten bekymring for om dette ville gå ut med den fylkeskommunale økonomien.
1: Ja.
2: Der har jeg lyst til å berolige dere med at dette skal være fullfinansiert med bevilgninger fra staten. Sånn at vi har fått støtte i to omganger til å sette ned 30-dagersbillettene nå 1. april første gang, eller 30. mars, og nå 1. oktober. Så i utgangspunktet så skal ikke dette slå inn på den fylkeskommunale økonomien og vår evne til å opprettholde tilbudet.
0: Nei, men det bra. Eirik, da streker vi ut det spørsmålet vi hadde uten at det til slutt går ut over rutetilbudet ja. Andre steder, ikke sant? Det greit. Da har vi Terje sitt ord på det. Men la oss si at dette blir suksess. Risikerer vi sprengt kapasitet da og overfylte busser i rushtiden i og rundt rammen?
2: Nei, i dag så har vi på en god del av linjen bra kapasitet. Og så ta for eksempel ungdomsbillett. Som blir kraftig nedsatt, så tror vi at da vil ungene er jo på vei til skolen uansett der vi bruker ungdomsbillett, sånn at vi tror ikke der reisemønster endrer seg, men på tide på døgnet der de skal på fritidsaktiviteter, skal på kvelden og ønsker å delta til ulike sosiale aktiviteter, så tror vi dette kan bidra til at de får en økt mobilitet, en lavere pris.
0: Mm. Så dere har nok busser og sjåfører klare til å ta unna hvis det skulle bli kjempesuksess?
2: Vi håper at den kapasiteten vi har vil være tilstrekkelig for å møte den etterspørselen som eventuelt lave priser vil gi oss.
0: Ok. Helt til slutt, hvor lang tid eventuelt vil det ta da? Hvis dette ikke suksess, dere har fått en viss sum penger, vil man i lengden måtte se å kutte i avganger eller skru opp pris igjen hvis pengene tar slutt og passasjerene uteblir?
2: Dette jo det jo penger vi har fått fra bevilgninger fra statsbudsjettet to ganger. Først fra statsbudsjettet og så revidert nasjonalbudsjett. Den siste takstendringen skal gjelde frem til 1. april neste år, og videreføring av dette nivået på takstene jo avhengig av at staten fortsatt vil finansiere opp dette tilbudet.
0: Ja, så da kan det bli reduksjon eller hva skal jeg si, økning i pris hvis subsidien ikke fortsetter?
2: Ja, da tror jeg, men det pågår jo en diskusjon om man skal ha et nasjonalt periodekort, en lavere pris, så jeg tror siste ord i denne saken tror jeg ikke jeg har sagt den dag.
0: Ikke sant. Nei, men du, så langt godt nytt, Terje Sundfjord i Brakar, tusen takk for praten.
2: Takk skal du ha.
0: 1. oktober, hva skjer det? Reduksjon i pris på 30-dagers billett i hvert fall. Du hørte det her i NRK P1.

0: Shawn Mendes og Camilla.
1: Unnskyld.
0: Det sånn høstgruff, det må være lov.
2: Cabello?
0: Ja, Camilla Cabello, sånn var det. Senorita.
2: Eksene.
0: Ja, de var vel sammen en periode også. Det rart, men det alle menn og kvinner i underholdning, film- og musikkbransjen som gjør noe sammen. Enten blir de koblet sammen naturlig, eller så kobler mediene dem sammen. Fordi de har sett på hverandre. De så på hverandre med kjærlig blikk. Det får vel vi avstå fra da. Jeg kikker ned i bordet, og så spør jeg Erik, hvordan går det?
2: Jeg har det
0: fint. I trafikken.
2: Åja, i trafikken, ja. Ja. Nei, i trafikken har vi faktisk en trafikkelykke å komme med som bare er kjekt for folk å vite som ferdes i Hønefoss-området. Hofsfossveien i, ja, på vestsida av Hønefoss, der har det vært en trafikkelykke mellom en bil og en MC. Jeg vet ikke akkurat hvor på Hofsfossveien dette har skjedd, altså. Men det har vært et... Ja, en trafikkelykke der, så det er det vi vet enn så lenge. Jeg vet ikke hvor store trafikale konsekvenser denne ulykken får da. Det er det vi har fått fra politiet enn så lenge.
0: Skal vi da bevege oss mot musikkrebussen en gang til, hvis du akkurat har skudd på, så har vi også denne uka en musikkrebus som kan gjøre deg noen skrapelodd rikere, og forhåpentligvis noen kroner ut av de skrapelodden. Du tar første bokstav i artist eller gruppenavn, setter dem sammen, og er det seks
2: helt riktig
0: stykker du har satt sammen? Ok, ja. Hør her.

0: Hva kan vi si om dette ordet da? Det en gjenstand, det noe du kan bruke. Ja, hvor mye skal vi si uten at jeg tråkker for mye salaten? Det et, jeg vil ikke kalle det et verktøy, men det noe du kan bruke til ganske mye, både i positiv og negativ forstand.
1: Skal vi si at dette et av de elementene i KI-briller, som man jo nå gjør at man blir sånn skeptisk til å bruke i skolesammenheng, blir overvåket på noe vis. Ja. Men det finnes jo der hvor veldig mange til enhver tid, kan skape mye glede, men også det motsatte.
0: Ja,
1: et okay. Hverdagslig element. Der nå har vi sagt nok.
0: Ja. Mer enn nok.
1: Ja, det vil jeg si. Du svarer også i appen NRK Radio også. Det sånn det alltid Sett sammen første bokstav i artist eller gruppenavn. Ikke titel, men artist eller gruppenavn. Vi tar det en gang til.

0: Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndighetene også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som er ventet i oktober. Selv om målet er flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: En 23 år gammel mann er pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, hvor en mann i 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det er så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø, eller at det er relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette var The Waterboys og Fisherman's Blues fra et album som de brukte lang tid på. De hadde visst over 100 spor I løpet av perioden 1986 til 1988 da de holdt på med dette mest suksessfulle albumet sitt. Så har vi tatt med det også. Det var frontmann Mike Scott som skrev akkurat den låten her på en flytur fra New York til London. Ja. Nå hadde han sikkert bare sittet med en skjerm og ikke fått tid til å skrive noe musikk I det hele tatt. Hva skjer med verden? Vi må få blikket opp fra disse skjermene. Unntatt du da, Erik. Erik, du sitter med trafikken.
1: Jeg sitter med nesa bokstavlig talt inni skjermen. Nei, ikke bokstavlig talt, men billedlig. For jeg følger nøye med, og kan altså melde om at det har vært en trafikkulykke på Hønefoss, Hofsfossveien. Det litt sånn vrint å si, men Hofsfossveien. Vestsida av Hønefoss har det vært en trafikkulykke, bil og MC. Nå skriver politiet at det har vært 3 personer involvert, MC-føreren. Ses på av ambulansepersonell har smerter I et bein. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet på Hofsfossveien ved Hønefoss. Så vet ikke hvor store trafikale problemer det skaper, men det har ikke dukket opp noe stengt veisymbol der eller noe sånt, så tror det skal gå greit for seg altså, men da det I hvert fall... ikke advart, men informert. Ellers ser jeg ikke noe store uheld der ute. Litt greier det jo da, som det ofte mellom Gullaug og Lierstranda, og mellom Lierstranda og Gullaug på E134. Men det du vel forberedt på, hvis du ferdes der på ettermiddagen, ellers lite å melde.
0: Jeg har lagt merke til, og det jo mange meldinger som kommer inn om avkjøringsfeltet til, hva skal jeg si, E134 når du kommer på E18 her. Det langt som et vondt år også, så der det igjen, vær obs på det.
1: På Kjelstad der?
0: Ja, på Kjelstad, ja. Folk som skal legge seg ut. Og bilisten jo flinke til å legge seg helt ut på skulderen der, men det jo langt utover hva det heter da, retardasjonsfelt, det heter. Jeg bare tenker meg om.
1: Det lov å si?
0: Retardasjonsfelt, ikke det heter han? Du legger deg ut der hvor du svinger av. Ja, mulig jeg tar feil, men vær litt obs I det området.
1: Avkjøringsrampe?
0: Jeg tror bare det kan være litt sånn fort at noen tenker, ja, men jeg skulle ha her, og så plutselig så blir det blitt bråstopp I høyrefeltet.
1: Ok.
0: Står allerede bakover ut på veiskulderen. Jeg har sett noen sånne situasjoner der.
1: Ja.
0: Burde bli gjort noe med. Burde det. Nå, 4:10. Espen Bisset Granan har vært deilig vær I dag. Litt kjøligere I morgen, eller?
2: Ja, jeg tror nok det blir greit I morgen også. Litt mer skyer, kanskje. Og jeg vil at temperaturen går litt ned, så jeg tror ikke vi klarer 18 og 19 I morgen akkurat. Men fortsatt sånn 16-17 mange steder, da. En del sånn småsur vind I dag, ser jeg, mange steder, men den vil nok minke utover dagen, og I morgen så blir det mer sønna vind.

0: Lørdag ble det oppdaget et smitteutbrudd av meslinger på legevakta I Drammen. Da ble det kartlagt eventuelle smittede. Over 80 personer ble kontaktet, og 19 personer har I etterkant blitt vaksinert mot meslinger.
1: Ja, og smittevernoverlege Einar Sagberg, han forteller hva som skjedde da beskjeden kom lørdag.
2: Jo, vi blir varslet av FHI om at det en person som har fått påvist meslinger som har vært på legevakten I Drammen I forrige uke.
3: Hvor uvanlig det, vil du si?
2: Nei, heldigvis det jo sånn at meslinger har blitt en veldig sjelden sykdom I Norge, så det relativt sjeldent at dette oppstår. Siste 10 år har det vært cirka 50 tilfeller I Norge totalt med meslinger som meldt og kjent og registrert.
3: Hva gjorde dere da når du fikk den meldingen?
2: Da det sånn at da må vi kartlegge de som har vært på legevakta I de aktuelle tidsrommet, slik at vi kan få kontaktet de og undersøkt om de vaksinert. For man vaksinert, så har man god beskyttelse mot sykdommen.
3: Hvor var det vanskelig å spore ned eventuelle smitte, altså folk som eventuelt kunne være smittet?
2: Det heldigvis sånn at de fleste som har vært på legevakta har jo blitt registrert der fordi de skulle på besøk, og da har vi lister over de som har vært der, sånn at vi har hatt relativt god oversikt over det.
3: Dere ferdig med å se etter folk som kan ha vært utsatt for smitte her?
2: Vi tror nå at vi har fått kontroll på listene og de som har vært der I de aktuelle tidsrommene, og vi har stort sett fått kontakt med de aller fleste.
3: Betyr det at dere føler at dere har kontroll på hvem som kan være smittet her I området?
2: Ja, de som har vært eksponert her tror vi nå at vi har god kontroll på. Ja.
3: Men selve personen som man vet har vært smittet ikke herifra, stemmer det?
2: Den ikke hjemmehørende I Drammen kommune, nei.
3: Hva vil du si hvor alvorlig tar dere en sånn beskjed om at det påvist sånn meslingssmitte her I Drammen?
2: Det tar vi veldig alvorlig. Vi setter I gang med en gang og gjør det vi kan for å identifisere hvem som kan være smittet. Meslinger en av de mest smittsomme sykdommene man vet om I populasjonene hvor folk ikke vaksinert eller ikke har gjennomgått sykdom, og kan fortsatt spre seg I Norge selv om vi veldig godt vaksinert, fordi den så smittsom. Derfor så ønsker vi å prøve å hindre det, og da tar vi det, prøver å ta det ved roten med en gang, og agere med en gang når dette skjer.
3: Ja, hvor sjelden det man ser meslingssmitte?
2: Nei, I Drammen I min tid, da, som smittevernoverlege 15 år I Drammen, så dette tredje gang vi involvert I reelle utbrudd av meslinger. Og de siste 10 årene så det registrert I overkant av 50 tilfeller nasjonalt av meslinger.
3: Hvor alvorlig sykdom det?
2: Meslinger for noen en alvorlig sykdom. Frem til vi begynte med vaksinering, så ble jo alle smittet meslinger, og for veldig mange så gikk det veldig bra. Men kanskje noe sånn som 1 av 1000, 1 av 2000 kan få veldig alvorlige komplikasjoner, og med en ganske stor høy dødelighet for de som får de komplikasjonene. Så det en alvorlig sykdom, så når det sånn at alle I en befolkning blir smittet før vi hadde vaksine, så var det noen som døde hvert år av meslinger.
3: Det at man ser sånne små smitterepisoder skje, er det et tegn på denne her økende vaksineskepsisen man kan se utvikling I flere land?
2: Vi tror nok at antall importtilfeller vil øke I tiden fremover, fordi man stadig ser utbrudd I land hvor vi vet at vi har mange som reiser til og kommer på besøk fra. Og man tror nok det at en del land nå ser en fall I dekningen av I barnevaksineprogrammene sine, gjør at vi også får økt antall tilfeller importert til Norge potensielt I tiden fremover.
3: Men her I Norge så vaksinegraden stor.
2: Vi veldig heldige I Norge. Vi har et godt barnevaksinasjonsprogram, og man stort sett har over 95% dekning I barnegruppen for meslingvaksine.

0: en sang som finns. Ja, det gjør den definitivt, og den Nordstoga I NRK P1-5. Før halv fem står pressen. Haaland har klippet seg etter klippen, hvis du kan si det sånn.
1: Det la han ut I sted. Første klipp etter klippen.
0: Ja. Hvorfor tok han av seg det lange hår egentlig, som jo fikk så mye oppmerksomhet under...
1: Det litt upraktisk, da.
0: Er det EM-sveisen han har gått for nå? Det forrige var VM-sveisen. Ja.
1: Jeg har litt lyst til å se han med sånn... Husker du Beckham fikk seg hanekam?
0: Ja, Beckham drev med mye rart.
1: Hadde hanekam, han hadde noen fletter, han har hatt mye rart. Det mye han kan prøve seg på.
0: Men gutta tilbake på norsk jord. I hvert fall ikke som vi offisielt vet at Haaland har vært siden han var på slottet og dro videre på ferie. Det fikk jo mye omtale.
1: Ja, vår mann.
0: Vår mann Ødegård, han kom jo litt før, han spilte vel kamp på lørdag, det gikk som passe for Arsenal, tror jeg.
1: Det gikk ganske elendig.
0: Ja,
1: men
0: det var ikke et forvarsel.
1: Sett borti fra det, så kan han sitere Ole Ivars og si, jeg I kjempeform, han jo I sin livsform egentlig.
0: Han jo det, trodde det var en annen Ole Ivars låt som kanskje var på plakaten her, men... Det var ikke nei så tjukk du har blitt. Det ikke den han...
1: Okay. Å nei da.
0: Ok, nei. Det lagt på seg nå.
1: Han I kjempe... Ja.
0: Hva tror vi nå? Nå det litt sånn fotballtid igjen. Landslaget samler seg. Ødegård har ankommet. Haaland det samme. Og så sier nå danske supporter at de har lite trua på at danskene skal få det til.
1: Danmark torsdag, Portugal søndag. Jeg litt redd for at man skal litt ned på jorda igjen her da. Men redd og redd, jeg tror vi har litt godt av det. Han kommer litt ned på jorda igjen. Bare ikke mot Danmark. Vi kan tape 10-0 mot Portugal. Bare ikke tape mot Danmark.
0: Ronaldo skal jo spille, da taper vi ikke så mye, for han suger jo opp masse krefter I det laget. Sier folk som mener at han burde egentlig ha gitt seg for lenge siden. Men nå kommer han jo til Norge da. Så det blir jo noen toppkamper nå fremover. Men ja, jeg frykter også litt det du sier da, litt sånn... kanskje litt sånn, ikke helt mageplask, men litt sånn etter at alle liksom så får seg medalje I VM og greier, så kan det jo være at det ikke går helt som på skinner når vi skal spille mot Danmark og Portugal.
1: Og så topper man formen om 2 år.
0: Ja, så får vi se, for du sier jo denne Nations League-runden, den har ikke så mye å si, vi kan fortsatt...
1: Det bare ikke komme sist, Nei. Det handler om.
0: Nei, ikke sant. Og der på torsdag I hvert fall, det 20:45?
1: Noe sånt.
0: Kan vi komme tilbake til. Det får være en liten fotballprat. Nå det døgndrømmer.

0: produksjonen til Å Energi. Kraftselskapet som ble dannet ved fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi. Vardar eies av kommunene i Buskerud og Asker, og Ringerike krever nå en full gransking av prosessen. Drammen kommune har kontaktet alle som var på legevakta etter at en person smittet med meslinger var innom der I helgen. Det svært uvanlig og sjelden at meslingsmitte registreres, ifølge kommunens smittevernoverlege Einar Sagberg.
1: I Drammen I min tid da, som smittevernoverlege I 15 år I Drammen, så dette tredje gang vi har involvert I reelle utbrudd av meslinger. Og de siste 10 årene så det registrert I overkant av 50 tilfeller nasjonalt av meslinger.
0: Ja, det sa overlege Einar Sagberg. Han smittevernoverlege I Drammen kommune. En skolegutt ble reddet uskadd ned fra en fjellskrent på Geilo I ettermiddag. Han var på tur med klassen da han ble stående fast. I følge politiet ble han firt ned sammen med en redningsmann fra luftambulansen. Folk I Buskerud tar bussen igjen, viser reisetallene fra Brakar, fylkeskommunens kollektivselskap. Nå ligger antallet reiser på samme nivå som før koronapandemien. Drammen og Lier øker mest, men veksten tydelig I store deler av Buskerud. Og fylkespolitikerne I Buskerud, har vi hørt, vil ha de nye KI-brillene ut av skolen. Flere kommuner rundt om I landet, derblant Øvre Eiker, har forbudt bruken av kunstig intelligens for å hindre snikfilming. Og det samme vil altså fylkespolitikerne I Buskerud fylkeskommune, har vi hørt.
2: Det jo litt sånn gaven til hen som har alt KI-briller. For voksne da, jeg var inne og tok en liten priskikk jeg nå, Kate, så hvis mannen din sier sånn, ja, føler at jeg har alt, ja. Han har ikke KI-briller. Det jeg helt sikker på.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, et par Ray-Ban Wayfarer. Ja, ikke sant? Snaue 5000 da. Har du det fram mot jul og spare til. Det var lokale nyheter, Pussycat Dolls.

0: Pussy Kettles og Don't Ya. Litt over halv fem. Velkommen innom oss, NRK P1 og sendinga I Buskerud fram til fem. Trafikken har stort sett gått greit, de vanlige køene foruten trafikkulykke I Hønefoss-området, Erik. Og hva siste fra politiloggen der?
1: Siste det samme som ble nevnt for en halvtimmes tid siden, og det at det har vært en ulykke mellom en bil og en motorsykkel, og motorsykkelføreren ses på av ambulansefolk. Smerter I et ben. Ulykken har skjedd I lav hastighet. Ringerikes Blad skriver at det skjedde I krysset mellom hva var det? Hofsfoss. Slit med det ordet, altså Hofsfossveien og Soknedalsveien, tror jeg det står. Så skjedde I krysset der, usikker på hvor store trafikale problemer det vil og zoomer inn på Google Maps her. Det ser ikke ut som det enorme problemer der, I hvert fall, I området.
0: Ellers så sier vi at det som det pleier å være, ingen store overraskelser, så kan du heller tipse oss da I appen NRK Radio. Det trafikksikkert vel å merke en passasjer kanskje, så kan stikke innom og I meldingsfeltet legge igjen det du vil at bilister som kommer bak deg skal vite om, ta hensyn til, oppfordringer og så videre. Vi liker det. Alright, vi kan samtidig si at meldingsfeltet I appen NRK Radio også stedet du forteller oss hvilket ord vi skal frem til I dag. Du har skrudd sammen med noen lekkere overganger mellom vitt forskjellige musikksjangere.
1: Yes.
0: Så kommer vi frem til et seks bokstavers ord.
1: Ja.
0: Kan vi høre den en siste gang?
1: Ja, kan vi gjøre det. Kan vi gjøre det.
0: En siste gang. Svar oss også I meldingsfeltet. Blir noen skrappelodd og forhåpentligvis noen kroner rikere. Hvilket ord skal vi frem til? Et ord, hintet kan være noe du strengt tatt nå I moderne tider har med deg. Overalt til enhver tid, hør etter.

0: Jeg håper du hang med her da gjennom disse artistsnuttene eller banda. Strålende, det var ordet vi skulle frem til. Skal vi ha riktig løsning da, om skal vi si en 3,5 minutts tid?
1: Ja.
0: For nå...
1: Og har du sendt inn svar? Så sitt klar med telefonen.
0: Ja, for du går I gang med oppgaven nå og finner en deltaker I løpet av 60 sekunder, så skal det være klart. All right. I mellomtiden så skal jeg ta deg med til litt sånne ja, MTV-tid. Han var VJ på MTV. Hvis noen husker I det hele tatt at folk satt og pratet der mellom musikkvideoene. Han heter egentlig Paul King, kalte seg bare King. Og han ga ut en låt som heter Love and Pride. Her den.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som over her. Derimot så har det så vidt begynt. Så skal vi snakke med... Hei, Elise!
2: Hei!
1: Vi må ha litt sånn ball og show her.
2: Og jeg lurte på hva som foregikk.
1: Det lurer vi også på, sikkert mange andre, men... Det er bare vårs to da, vet du, som sitter her med rebusen vår, og så var du på gang med riktig løsningsord, men før vi får det i dagens musikkrebus, Elise, har du det bra?
2: Ja da, det har jeg.
1: Ja? Har du gjort noe spennende i helga?
2: Nei, jeg støvsuger 100 år.
1: Men det må til, Eirik.
3: Det må gjøres veldig ofte. Kjenner du til dette her? Ja. Har jo nylig fått en valp, og selv om den bare 4,5 måneder, så har den begynt å røyte noe så jævlig. Så det, jeg må gå over et par ganger i uka, i hvert fall.
2: Jeg børsta, han begynner å bli gammel, han er her i stedet. Men han har børsta to ganger, og det ble vi sånn bortimot to bæreposer med
3: hårtre. Ja, det blir det. Hva slags hund er det?
2: Det er en
3: border collie. Ja, ikke sant, border collie, de røyter. Jeg har skaffet meg en røytemaskin ved navn Golden Retriever.
2: Ja, men det er fint. Jeg har sånne lyse hår også, kanskje.
3: Veldig lyse hår.
1: Men hva er verst? Er det lyse hundehår, eller er det mørke hundehår? Hvis man skal...
2: Jeg tror det er lyse.
3: Ja.
2: For at går det med mørke klær, så er det helt håpløst.
3: Yes.
1: Ja, men da er det jo bare å lage seg en dress av de hundehårene, så synes jo ikke det på klærne i hvert fall, at du har hatt en hunder som røyter, som går inn til buksebeina. Ja, alle med hund vet hva vi snakker om her.
3: Jeg vil heller gå med litt hundehår på normale klær, en vest i border collie.
1: I border collie pels.
3: Hår, ja.
1: Du, vi skal ta for oss musikkrebus, og det er et helt annet løsningsord enn noe som har med hund å gjøre, Elise. Vi skal spille opp en gang til, og så skal du komme med det fantastiske løsningsordet. Hør deg.

0: Det er noe med den musikalske poesien her. Jeg får oppstoppet snopp når du setter håret opp. Og med det så føler jeg at vi gir oss på topp.
1: En ordkunstner.
0: Ravi og DJ Løv med denne her i NRK P1. Du er Erik Leivestad Hall.
1: Du er Tom Espen Kroken.
0: I morgen Tina. I morgen tidlig er det Tina.
1: I morgen Tina.
0: Og Anne Marit. Det er de som vekker deg etter seks. Det er Erik og Kroken på døra med Assi Asborn for i dag.

0: Klockan är 17. Detta är NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler jo også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover. Og da gjenstår så du ser hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: Reporter her var Jan Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Hurra, det er mandag!
7: Og vi har to gode timer foran oss nå, sammen med vennegjengen som vi er så glad i.
6: Og hvem er vennegjengen, sier du?
7: Ja, det er deg som lytter akkurat nå, det.
6: Altså, velkommen, heng med videre.

0: Friends med Justin Bieber og Blood Pop. Og det mandag i dag, og vet du hva?
1: Nei.
0: Det ambulansepersonellsdagen i dag.
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Gratulerer til alle ambulansearbeidere, vi setter stor pris på jobben dere gjør.
0: Ja, tenk deg, det her folk som jobber dag og natt på julaften 17. mai, sånn at vi skal føle oss trygge.
1: Det helt fantastisk.
0: Ja, det hverdagshelter.
1: Det det aller høyeste grad. Du, Ingeborg!
0: Ja?
1: Da du gikk til T-banen i dag, hilste du på mange rundt deg der?
0: Nei, jeg tror jeg surret mest med mine egne saker, altså.
1: Hva om veien hadde vært gjennom en tursti ut i skogen,
0: da? Da kan det hende at jeg hadde hilst på litt flere.
1: Ja, nettopp, og det temaet vårt i dag.
0: Ja, fordi vi vil vite dine tanker om det her. Hilsing i skogen, hilser du alltid på alle du går forbi? Og hva egentlig den usynlige grensa der vi slutter å hilse?
1: Alt dette skal vi snakke om nå i en 20-25 minutters tid. Send oss alle dine tanker rundt hilsing i skogen og andre steder i NRK radioappen.

0: Hva sier du da hvis du treffer noen I skogen?
1: Hei, hei!
0: Ja, så ute og går tur du også!
1: Fint vær I dag!
0: Det mer å snakke om der ute, vet du. Vi gleder oss til å høre fra deg mens vi hører Metteson, og sangen heter Water.

0: Vi har hørt Inga Marit Gaup Juso på NRK P1.
1: Og vi har lyst til å høre dine tanker om hvordan man hilser på hverandre. Det trenger ikke bare være i skogen, det kan være på veien, på sjøen eller midt på gata.
0: Ja, er det forskjell på hvordan man hilser ut fra hvor man er, og dere har så mange interessante tanker?
1: Ja, Bård her, han sendte inn en veldig fin tanke, og det var i gamle dager, da man trodde på de underjordiske, hilste man på folk man møtte i skog og fjell. De underjordiske kunne ta menneskelig form, men kunne ikke språket. Så hvis den andre ikke hilste tilbake, var de underjordiske, og man måtte passe seg.
0: Ja, det.
1: Så anbefalingen er å hilse, så man ikke blir mistenkt, sier Bård.
0: Ja, jeg er helt enig. Sten skriver, og følg med her nå, hilsing handler ikke om hvor man går, men hvordan man går.
1: Ok.
0: Hilsing kan forekomme ved rusling. Man rusler når man går i en rolig, avslappet og uforpliktende fart. Det handler ofte om å slappe av, lufte hodet eller bare nyte omgivelsen uten at man har dårlig tid eller må nå et bestemt mål. Altså rusling, da hilser man. Flanering. Man flanerer og man driver med drivende og jakttagende ganger rundt i urbane strøk. En flanør går uten et fast mål for å se på folkelivet, arkitekturen, vindusutstillingene og suge til seg atmosfæren i bybildet. Det er en litt mer stilfull og kulturell form for rusling. Ja, det kan også forekomme hilsing da. Promenering. Man promenerer når man går en formell, staselig eller rolig spasertur, ofte på offentlige steder som en promenadepark eller kveldsgate. Historisk sett handler det like om mye om å vise seg fram eller sosialisere, gjerne i et pent antrekk som selve mosjonen. Og da henter han fram et begrep, å promenere på Torgallmenningen, som jo er et fasjonabelt sted i Bergen. Alle disse kan frembringe hilsing, skriver altså Sten.
1: Wow!
0: Ja, det var mye kunnskap om det å bevege seg rundt i samfunnet.
1: Ja, promenere, det skal jeg begynne å si. Kveldstur har blitt promenering.
0: Ja, flanere er også flott.
1: Ja, nå har vi fått masse gule ord her. Karen, hun sier, jeg hilser på alle jeg treffer på sykkel og gangstier når jeg lufter hunder. De som kjører forbi på traktor hilser jeg på, og jeg hilser på de fleste på lokalbutikken. Men det skal også sies at jeg bor på bondelandet. Da tror jeg det er lettere å hilse, fordi du treffer sikkert vedkommende en annen anledning i bygda.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
0: Kjersti skriver at hun tenker at man bør hilse på folk man møter i skogen, men en del folk har jo blitt litt fjerne. De går der med øreproppene og stenger verden ute.
1: Ja.
0: Går du med lyd på ørene når du går i tur i skogen?
1: Nei.
0: Helt ærlig nå.
1: Ikke tur i skogen, for da blir jeg redd for at det kommer noen bak meg. Ja. Men på gata, altså, hvis jeg promenerer, så er det absolutt vokal i øret.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg fikser ikke det, men det er sikkert aldersforskjellen vår. For når jeg er ute, og jeg går liksom ikke ut for å ta med meg den samme lyden som jeg har hjemme. Så når jeg går ut, så går jeg ut for å høre på det som er der ute. Kanskje noen sier noe til meg, eller en fugl synger meg noe i øret eller noe. Men jeg er cirka 100 år gammel.
1: Jeg vil bli mer som deg. Stian, han sier at på sykkelstien hilses det, men gjerne bare på de som er på treningstur. Er litt som motorbåt og seilbåt. Noen er på landeveissykkel og hilser ikke på terrengsykkel. Og vice versa.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, det visste ikke jeg.
0: Nei. Herlighet. Men jeg blir så glad, sett i lys av dette som jeg nevnte da, som for all del ikke misforstår dere, det gjelder ikke alle, men som ble sagt her også, det gjelder noen, motorbåt, seilbåt, hilserike. I lys av det så ble jeg veldig glad her om dagen jeg så en skikkelig tøffing på en enormt stor motorsykkel. Kom kjørende over broa hjemme der jeg bor, og mot kom det en sånn en moped, 50 kubikk, sånn. Ja, men han på motorsykkelen hilste. Den der hånda nede på venstre side, liksom så vidt opp, og sånn kul hils.
1: Nei.
0: Dette er veldig bra, tenkte jeg.
1: Ja.
0: To hjulinger, begge to. Respekt for hverandre.
1: Oi, det må vi ha mer av.
0: Det må vi ha mer av.
1: Ja.
0: Lill bruker å si hei til alle hun møter, både i skog og by, og smile. Spesielt om det er noen som er sure, alvorlige eller ser trist ut. Det er alltid så koselig og gøy å se dem smile og si hei tilbake. Og nei, absolutt, det er ikke alle som gjør det. Og de som ikke gjør det, de tror helt sikkert at jeg går rundt med et skilt, men jeg er ikke riktig klok på brystet. Ja, men det kan se sånn ut selvfølgelig, for de som er et helt annet sted.
1: Ja. Jeg var på en sånn øy i sommer, da jeg bodde der i 2 uker, og da har vi en sånn hilseregel på den øya, at alle som går der skal hilse på hverandre.
0: Åh, fint.
1: Og så prøvde jeg litt på den når jeg kom tilbake til Oslo. Og det gikk ikke sånn veldig bra. Da Nei, men, fikk jeg noen rare blikk.
0: Ja, men fortsett å prøve.
1: Ja.
0: Det er ikke noe galt i å hilse. Her Mari Tveiten og Inge Bremnes. Ein å kvile øgo på. Mens du hilser, kanskje?

0: bein og hvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Den fremdeles I en oppadgående kurve hos meg. Den blir bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Jeg synes den så fin. Skikkelig høstsang.
1: Nydelig sang. I dag har vi altså snakket om, det egentlig noe forskjell på by og skog, eller land, eller bygd, eller busskur, eller joggeløype. Heisen jo også et sånt sted. Noen går inn I heisen og hilser og snakker, mens andre står helt saltstøtte.
0: Ja, og det der det kleint.
1: Ja.
0: Og det varer, og det varer.
1: Ja.
0: Og ingen sier noe.
1: Nei. På hotell om morgenen, hvis man skikkelig tidlig opp og skal ha seg litt frokost før man skal på jobb,
0: ja.
1: Da det stor forskjell. Da kan man møte altså fra de mest snakkesalige til de som skulle ønske deg dit pepperen gror. Ja. Føles det som. Det vibrerer I lufta
0: ja.
1: I den heisen. Glem ikke fluefiskere og slukfiskere, skriver Runar.
0: Åh.
1: Det også en greie for noen av dem. Hilse bare på de som fisker med det samme utstyret som seg selv.
0: Nei, men...
1: Har jeg aldri hørt om, men når Runar sier det så...
0: Altså, det jeg tror vi har blitt klokere på I dag at de som driver med det samme prosjektet,
1: ja.
0: De hilser.
1: Ja. Hundeeiere, ikke sant?
0: Ja. Og det kanskje grunnen til at I en storby så det ingen som hilser, fordi vi gjør så sykt mye forskjellig, så vi har ikke noe felles referansepunkt. Det det eneste jeg kan tenke på. Men vi burde blitt flinkere på det da. Ja, ja. Mari, hun skriver, I Stavanger det en uttalt tradisjon slash mønster. Å gå tur om morgenen og tidlig formiddag rundt en av turløypene ved vannet, og så ser vi hverandre I øya og smiler og sier god morgen.
1: Hei, så hyggelig!
0: Ja, og senere på dagen så slutter hilsingen. Koselig og rart. I fjellet hilser vi alltid.
1: Ja, men var det Stavanger?
0: Ja.
1: Oi, ta meg en tur til Stavanger og gå tur tidlig på morgenen.
0: Ja.
1: Jeg har fått en her hvor det står, vi bussjåfører hilser bestandig, vi blir ofte kalt hilsevesene. Men det ser jeg at bussjåførene, jeg tar jo bussen noen ganger, og ja. når han møter den andre bussen da, som kjører motsatt vei, så det opp med han da.
0: Ja, jeg vet det, og det skjer liksom hver gang det. Men det veldig koselig.
1: Sondre skriver at syklister som sykler på resesykkel hilser ikke på syklister på MTB-sykler, altså mountainbikes.
0: Åh.
1: Resesyklister snobbete, skriver Sondre. Ok, nå må vi ikke dra det helt. Det var siste om det.
0: Ja.
1: Det var vel kanskje egentlig siste meldingen også, men vi har hatt en liten spørreundersøkelse I appen som vi så ofte har.
0: Der står det, hilser du på alle I skogen? Enten ja eller nei, da har vi altså 83% sier ja,
1: yeah.
0: og så det 17% som sier nei.
1: Ja, 17%.
0: ja.
1: Ja. Nei, men da vet vi det. Tusen takk for at dere svarer så fint. Det blir jo tema igjen I morgen, gjør det ikke det?
0: Absolutt.
1: Ja, da håper vi at du møter opp da også, men du må ikke for all del... Du må ikke for all del. Den var ny. Du må for all del ikke gå noe sted nå, for nå kommer vi jo snart til et av høydepunktene for dagen.
0: Ja.
1: Vi skal prøve å få oss en ny venn. No doubt, det ikke dumt det heller. Her Don't Speak. You

0: Don't speak med No Doubt.
1: Det renner inn med meldinger om det med å hilse. Jeg vet vi ferdig, men må ta med en her, for det et viktig poeng. Ungdommen mye flinkere til å hilse enn de voksne og eldre, er det en som skriver her.
0: Oi.
1: Og det interessant, og jeg synes jeg har lagt merke til det selv også. Det flere og flere ungdommer nå som sånn hei og hilser og høflige. Og så det den fra Silje som skriver, det morsomme når du møter den samme personen to ganger på samme turen i skogen. Første gangen så det jo hei, andre gangen det hei igjen. Tredje gang blir sosialt komplisert,
0: ja.
1: Skriver Silje.
0: For da det da man skal begynne å spørre om noe mer.
1: Ja, det kan hende det. Kan jeg for eksempel spørre, har du lyst til å bli vennen min?
0: Ja, det så koselig. Vi skal jo få oss en ny venn i dag.
1: Ja.
0: Og da, for at du skal bli det, så må du fortelle oss hva som gjorde deg glad.
1: Ja, smått eller stort, anledning eller helt tilfeldig.
0: Send det inn til oss, skriv gjerne litt om deg selv, og vær tilgjengelig litt over klokken 6.
1: Ja, kanskje du har fått kjæreste i dag?
0: Åh, det hadde vært så koselig å høre mer om.
1: Sier man det lenger? Sånn, nå har vi følge. Ja. Liksom fra i dag?
0: Ja, jeg gjorde i hvert fall det.
1: Ja. Må jo ha en dato på det, så man har noe å feire.
0: Altså, ja.
1: Vite tidspunktet.
0: Det jo litt kjedelig sånn, nei, det var vel rundt juletider det da.
1: Det jo ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Fortell litt om deg selv, og litt om hva som gjorde deg glad i dag.
0: Yay!
1: Telefonnummer må du ha med?
0: Åh, ja.
1: Ja. Og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Hør her da. Her kommer Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen der, og sangen Bucket List.
1: Og nå skal vi gå over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: Etter et hvileskjær I dag, kan vi vel si for de som på Vestlandet og Trøndelag, etter en helg med mye vind og nedbør, så kommer regnet tilbake I morgen. Det blir ikke like mye som det var, men vi får regn, yr, stedvis tåke, vind fra sør med stiv kuling nær Stad. Men I Rogaland det ventet lite nedbør, men det nok skyet og litt yr kan det kanskje være. Ser vi til Sørlandet og Østlandet etter en strålende dag I dag, hvor det har vært en nordisk sommerdag her og der, så vil det nok bli mer skyer I morgen, men det vil nok også bli omkring 20 grader de varmeste stedene, og sola kommer igjennom innimellom et skiftende skydekke. Og I fjellet I Sør-Norge så vil det være kaldt I natt, men så blir det mildere utover morgendagen. Nordpå så ser det ut at Troms og Finnmark får tilbake litt sol I morgen og oppholdsvær, men Nordland, der trekker det regn fra sør mot nord, I tillegg til en sørlig stiv kuling som vil ta tak langs kysten. Det kommer etter hvert inn til Troms, men det nok litt ut på dagen, nesten onsdag før det kommer dit.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The Look av Roxette.
1: Og apropos det, min venn, ja. Du gikk på rød løper i går.
0: Ja, jeg gjorde det på en søndag.
1: Jeg vil vite alt.
0: Ja, bare spør.
1: Ja, hvorfor var det rød løper?
0: Jeg var på noe som heter Costume Awards.
1: Ok, hvor lå den rød løperen?
0: Det var faktisk på Nationaltheatret.
1: Oi, hva hadde du på da på den rød løperen?
0: Jeg hadde på meg sånn blondesett.
1: Oi, oi.
0: Ja, litt sånn sexy mama.
1: Oi, oi, oi. Ja, var det noen andre sexy mamas der?
0: Ja.
1: Eller papas?
0: Ja. Nei, altså det er jo noe merkelig med det at det er søndag. Folk er litt sånn sletne, og så går du i finstasen på T-banen og ser folk i joggedress. Og så tenker man bare, hva er det jeg driver med? Men når man kommer seg fram dit, så er jo alle andre i finstasen også, så da var det ikke så rart.
1: Nei.
0: Men den røde løperen var jo på utsiden av Nationaltheatret, og så måtte man gjennom den for å komme seg inn.
1: Ja.
0: Og da er det jo også sånn at det er jo ikke avsperret område, så folk som gikk seg en helt vanlig tur i byen, de så jo det her spektakulet foregå.
1: Veldig gøy.
0: Så det må jo vært litt av et syn.
1: Ja, ja. Ble du starstruck, som det heter på dårlig norsk? Traff du noen kjendiser?
0: Det er jo masse kjendiser der, og man blir jo starstruck i det ene og det andre, men jeg ble veldig starstruck av han som jobber i God Morgen Norge, Peter Bubresko.
1: Åja?
0: Ja, for han ser liksom hver morgen.
1: Ja, kjekk og flink.
0: Ja, og bare utrolig hyggelig og veldig jordnær. Og det ser ut som at han bare er dritsunn.
1: Ja, så bra. Men når det heter Costume Awards, så regner jeg med at det var noen prisutdeling til noen kostymer.
0: Ja, det er jo for å feire mote-Norge da. Det var jo årets stilikon mann, for eksempel, og da var det ingen andre enn Erling Braut Haaland som vant den.
1: Du, verden, gratulerer.
0: Ja, og da håpet jo jeg litt på at han skulle komme opp der og ta den prisen.
1: Ja.
0: Men vi måtte unne oss med en videohilsen da,
1: ja,
0: fra sjefen selv.
1: Ja.
0: Men det var jo fortsatt lyst til oss.
1: Ja, det er klart det. Kvinnelige mote-ikon da?
0: Ja, det var en som heter Nina Sandbeck, som har veldig, veldig mange kule looks, og hun får også mammaen sin til å sy klærne for henne.
1: Oi.
0: Så hun har alltid på seg veldig unike antrekk og kjører veldig mye farger på klærne hun har og sånn.
1: Så flott.
0: Så hun er veldig kul, ja, ja. Fortjent.
1: Jeg hengte meg opp i en ting, og det var det der du sa om å komme seg dit i høye hæler på trikken.
0: Ja.
1: Hvordan foregikk det for din del fra leiligheten til Nationaltheatret i det fineste du hadde å ha på da?
0: Nei, jeg har jo funnet ut at det å gå i hæler hele distansen, det funker ikke.
1: Ja.
0: For da får man gnagsår, og det banker, og det orker ikke jeg når jeg står der. Så jeg har funnet ut at jeg må ha meg en bag med flats, som betyr da liksom lave sko.
1: Ja.
0: Og så skifter jeg til det rett før jeg går inn. Og så er det jo også høst, så jeg må jo ha med meg en jakke.
1: Ja.
0: Og da har jeg med meg en bag som jeg legger alt det her i. Men som jeg sa i sted, så må man jo gå på en rød løper før du går inn. Og det vil si at jeg må ta den baggen og legge den i hjørnet ved siden av en eller annen bil som var utstilt. Og så pose, og så trippe tilbake, hente den baggen og så gå inn.
1: Det er ikke så glamorøst.
0: Nei, det er jo ikke det, vet du.
1: Men det må være lettere å være celebritet ved Middelhavet. Bedre,
0: ja,
1: temperatur, mindre søle.
0: Absolutt, og da kan man jo bare gå i den kjolen du faktisk skal ha på deg, i stedet for å ha med den der høstjakka på herrenes. Det er noe med Norge og det der.
1: Ja, det er det.
0: Ellers så kunne jeg bare valgt å ikke kjøre noe jakke og fryse da.
1: Ja, du kunne jo det. Det skal jo koste litt. Og når er neste røde løper, Ingeborg?
0: Du, det er rett rundt hjørnet, men det kommer vi straks tilbake til. Ja.

0: Waiting on the world to change, synger John Mayer. Dessverre helt nødvendig. Det er en ventetid vi midt I alle sammen. Men nå det hverdagsfest, så vi dytter det til side og koser oss med det faktum at vi har enda en god låt igjen før nyhetene.
1: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Og hvor Ingeborg, spør du kanskje? Ja, det et enkelt svar på det. Hun ute og ringer til en av dere. Så klart, for vi skal jo få oss en ny venn rett etter klokka 18. Nå det under, ja, det bare noen få minutter igjen, egentlig. Om fem blir det nyheter her på NRK P1. Da får du et overblikk over verdens nyhetsbilde. Og så det mer hverdagsfest som også skal komme med en liten rødløperavsløring. Rett og slett, sånn har det blitt. Så har du lyst, så har du lov, og vi håper at du velger å bli med oss en time til her på NRK P1. Det Ingeborg og H.C. som slår følge med deg denne mandagskvelden. Her Violet Road. A Piece of Paradise får du fram til 18 nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinningen i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet, og det et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 andre statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll med den teknologiske utviklingen av KI. Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den Iran-støttede bevegelsen i Jemen bekrefter at Houthiene altså ikke skal rette angrep mot skip i Bab el-Mandeb-sundet, som forbinder Rødehavet med Adenbukta og det indiske hav. Han advarer imidlertid andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. De norske VM-heltene i fotball på landslagssamling i Oslo. Torsdag møter Norge Danmark i Nations League, og så venter hjemme- og bortekamp mot Portugal og en bortekamp mot Wales i Cardiff. Erlend Braut Haaland kommer til Norge i storform, Jerbuen som med 7 mål på de siste 5 kampene, men ekspert i NRK Kristoffer Løkberg sier det blir vanskelig for landslagssjef Ståle Solbakken å tilpasse hvor mye superspissen skal få spille.
2: Det kan ikke være sånn at han skal tynes 90 minutter hver gang. Han må selvsagt ta kamp for kamp, men allerede mot Danmark på Ullevål så må du se tegn til at han vurderer kanskje tidlig bytte for å spare det til senere det som kommer. For det som helt sikkert med Erling Braut Haaland, at hvis du kjører en i 90 minutter mot Danmark, 90 minutter mot Portugal, så kan det ha brent lyset allerede for de to siste, så du må være klok, men det et ekstremt vanskelig dilemma når du har med verdens beste spisser.
0: Sa Kristoffer Løkberg, og du kan lese mer om pressekonferansen på nrk.no. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Dette KC og Ingeborg.
4: Vi tilbake!
3: Hverdagsfesten fortsetter, og vennegjengen vokser seg stadig større.
4: Ja, i dag inget unntak.
3: Vi får straks en ny venn.
4: Så bli værende. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Pharrell Williams og Happy var det.
1: Og da det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn, hun ble så glad for at hun kunne se en åpning i et grått skydekke. Dagens venn deg, Inger Åse. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, Inger Åse.
1: Hei! Og Tola tittet endelig fram.
2: Ja, hun jo fremme som en rie da, vet du, og så har vi tatt grå skydekke da, som der nesten hele tiden.
1: Ja, men i dag så var du på en liten bytur, og fortell hva som skjedde da.
2: Ja, da pøsregnet det skikkelig. Vi skulle gå fra Molde sentrum til Roseby, og da det hølja ned skikkelig. Men en liten stund oppå, så var det et lite blikk med sol, vet du.
0: Ja.
2: Og da dagen redde faktisk, og så var det flere sånne blikk, så nå har vi funnet ut at vi har hatt en kjempedag.
1: Nei, så herlig. Men du må fortelle meg, hvordan utsikten din akkurat nå?
2: Ja, nå sitter jeg her på Hosta, her som vi bor, et lite sted.
1: Mm.
2: Ja, cirka 2 mil, 1,5 mil fra Ernesvågen. Og jeg sitter og ser ned på Hostavatnet, og det blikkene stille, og sola speiler seg. Og det kan ikke beskrives, det så fint. Jeg har lyst til å gå ut og sette meg.
0: Åh, så deilig da, så deilig. Ja. Hustadvannet, eller vattnet, det samme vannet som Hustadvika, den kystlinja som kan ha litt tøft vær innimellom?
2: Ja, så Hustadvika jo et stykke herifra da, men okay. Hustadvannet, det jo en elv som renner utover, så jeg kan ikke si det samme, nei. Men Hosta er to forskjellige plasser.
0: Ok. Ja, men i nærheten av
2: hverandre. Hosta, det et stykke herfra det.
0: Ja, ok. Men vi i området mellom Molde og Kristiansund.
2: Ja.
0: Så deilig. Og det middagstid. Er middagen spist, og hva sto på menyen?
2: Du, det var bacalao i dag, og den har jeg kjøpt når jeg kom hjem fra Molde.
1: Ja, rett og slett. Det jo ganske deilig det noen ganger, å bare få kjøpt det ferdig.
2: Ja da, det det absolutt.
0: Men har du pleid å
2: lage? Du må ha det litt lettvint.
0: Ja, det helt i orden det, men har du pleid å lage den selv også, eller tidligere?
2: Nei, jeg ikke så flink å lage bacalao, men har jo laget forskjellig fiskemat og sånn som vi gjør her ute med kysten da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det går jo en del på fisk.
1: Ja, har du et favorittmåltid hvis du skal velge middagsmåltid?
2: Nei, da måtte det bli fiskeball, kanskje.
1: Ja, wow. Ja.
2: Så hver torsdag så jo balldag på sånne restauranter her ute og kaféer. Og.
0: Ja.
1: Er det det,
2: ja?
0: Men da det fisk når vi drar lenger sør i landet med raspeball og sånn, da det noe annet på torsdag i ballene?
2: Ja, vi har raspeball her, vet du.
0: Ja, riktig.
2: Ja,
1: så det to forskjellige ting det da?
2: Ja, fiskeball og raspeball, ja, det mange forskjellige sorter der.
1: Ja, men du fortalte meg også om at du har en sånn gjeng som du pleier å gå på tur med.
2: Ja da, vi pensjonistforening, Husta pensjonistforening.
1: Oi!
2: Den foreningen er nede på Husta, og det cirka 1 mil herfra da.
1: Ja.
2: Og så har vi møte en gang for måned selvfølgelig, men så det en gjeng som driver og går tur hver onsdag. Og likadan på tirsdagen, da vi på Sterk og Stødig.
1: Nemen.
0: Som et treningssenter?
2: Ja, det jo kjempefint.
1: Så flott. Så herlig da at dere har møte hverandre og kan gå på tur og trene.
2: Så det både sosialt og kjekt på alle måter.
1: Ja.
2: Og så det å gå da, vet du, som så viktig når du litt opp i året, at du går.
1: Mm.
0: Helt sant. Og så ble vi så glad når vi så i meldingen din, for der står det avslutningsvis: jeg bare glad, jeg.
2: Ja,
0: det er så koselig.
2: Og jeg har en mann som nok så sprek, og han og i og han, vi pleier å gå inn i en gapahuk som vi har, det noen kilometer herfra det her, og da har vi også en lang tur.
1: Oi.
2: Brenner vi bål, koker kaffe, og så går vi hjemme.
1: Det hørtes jo helt nydelig ut. Når var forrige gang dere var der da?
2: Nei, det noen få dager siden det.
1: Ja.
0: Åh, så hyggelig.
2: Og da høljeregnet det selvfølgelig, men
0: Men er det hele året, eller er sesongen snart over?
2: Nei, vi går hele året hvis det ikke blir for mye snø der inne i dag. Det er ingen dag til her da.
0: Ja,
2: så hvis det for mye snø, så går vi hele året, men blir det veldig mye snø, så blir jo den veien der stengt.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
0: Dette var veldig hyggelig, Inger Åse. Tusen takk for at du ville være vennen vår. Hils til mannen din, og nyt kvelden, og så skal vi sende en premie til Hustad.
2: så koselig.
3: Ha en fin kveld da.
2: Takk det samme.
3: Takk, ha det.
2: Ha det godt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: gangsta.
1: Oh yeah.
0: 50 Cent in the club. Og den klubben, det NRK P1. Det klubben sin. Det ikke noe skumparty her, men ellers så går det unna.
1: Skumparty.
0: Men vi har fått oss en ny venn I dag.
1: Ja, Inger Åse.
0: Det var altså veldig, veldig hyggelig. Inger Åse skrev til oss, jeg bare glad, jeg.
1: Det synes jeg så herlig, å bare klare å se det positive I alt.
0: Ja, det skulle en liten sprekk I den grå skya til, og så ble Inger Åse ekstra glad.
1: Ja, det herlig.
0: Ja, den bakalaoen hørtes også god ut, selv om hun altså ikke hadde laget den selv denne gangen, og hun og mannen hennes noen tøffinger altså.
1: Ja, går ut I vær og vind.
0: Ja, og det noen stund siden de gikk ut av skolen.
1: Ja, det ja, det.
0: Godt voksne og går til gapauken hele året.
1: Ja.
0: Hvis ikke det blir for mye snø, det synes jeg var imponerende. Veldig hyggelig. Vi heldige som får nye venner hver dag, og vi satser vel på å få en ny venn I morgen igjen.
1: Ja, og den inboxen vår, den jo åpen.
0: Ja.
1: Så det noe du føler at du glad for allerede, så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Skriv nummeret ditt og litt om deg selv, så kanskje vi ringer deg.
0: Det veldig trivelig. Skal ta en titt I postboksen igjen om en liten stund også, men først skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, det handler om høyvann og vind om dagen.
2: Ja, det gjør det. Du er jo sjømann, du ikke det?
0: Jo,
2: for dette vet du, ikke sant? At hva det som gir oss høyvann?
0: Jo. Det lavtrykk.
2: Ja, riktig. Så du vil ha lavtrykk, for da kan vannet på en måte gå opp og ikke bli trykket ned. Så vil du ha litt hjelp av månen, den fin å ha med seg,
0: ja.
2: Og så det jo vindretning. Ja. Jeg vet at det de som tok valerferja I helga, der var det et par stopp, eller minst ett, som måtte droppes etter hva jeg skjønte, og det tror jeg var kombinasjonen av både vind og høyt vann som var årsaken der. Men nå dette stormsystemet forbi oss, og det var jo andre enn dit på Østlandet som merkte mest egentlig. Det var jo mye nedbør og mye vind på Vestlandet. Men nå det forbi, og det blir da lavere vannstand for mange.
1: Men vi må også snakke litt om snø. Det sånn at det har kommet noe snø på fjellet?
2: Oi, ja, du fra en sjømann til en fjelldame kanskje?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, den snøen, ja, den har jo vært der før I år. Den har det, og også før på denne siden av sommeren.
1: Mm.
2: Så det ikke første snøfallet på Sognefjellet, men I dag... så lå det snø, og det var vinterlig, og det litt fint, ikke sant? At det vinterlig på fjellet I Sør-Norge, og kommer du ned til lavland, så får du faktisk en nordisk sommerdag stedvis. Men snøen, den lå der. Nå blir det mildere I morgen, så hvis du veldig glad I den snøen, så gjelder det å gå inn på kameraene nå, eller fange den på bildet, for det vil jo bli mindre ut av den gjennom uka når vi får mildere vær. Men akkurat I kveld og natt, så det jo kaldt I fjellet.
0: Ja. Ja, du var inne på det. Høsten jo kontrastenes årstid.
2: Ja, det fint, det ikke?
0: Jo.
2: Men vet du hva, jeg liker egentlig best høsten med middel av det. Jeg sier for mye om det, men...
1: Det gjør du vel.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men nå har jo ikke sommeren vært så verst, hvertfall, hvis Nei. Man reiser til Drammen.
2: Nei, de har jo hatt 99 sommerdager til nå. Det vil si at 99 ganger siden årsskiftet, så har vi registrert 20 grader eller mer. Nå det litt sånn, det kan hende at det mindre, fordi... Vi registrerer jo fra klokka 6 til klokka 6. Så noen ganger så kan du tenke at det blitt veldig kaldt dagen etterpå, og så har du på en måte fått hengt igjen varmen fra dagen før på målingen. Det kan ha skjedd. Så man, ja. Men sannsynligvis så det ikke slik. Det kan gå bra, og vi ser for oss da at det har vært 99 sommerdager I Drammen til nå. Kanskje vi får 100 I dag, vi må telle opp I send I dag, og hvis ikke I dag, så kanskje I morgen.
0: Ja.
2: Så det kan bli en 100-dagers fest for wow. sommerdager I Drammen.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, i film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokke mat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper i går.
1: Mm.
0: Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det er ikke lenge til.
1: Nei.
0: Det må du fortelle om.
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja. Radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld, etter en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Er du klar for det?
0: Ja, der har vi jo brakt en litt ny politikk inn i redaksjonen for min Andrea,
1: ja.
0: Kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den er rød eller blå eller hva den er, men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei, og så kommer jeg jo bare rører til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Er ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg er med på alt som er gærent.
1: Og så kan vi si til vennengjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Om du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på hårklippen?
0: Ja.
1: Ja. Stusse litt?
0: Litt. Det må jo ha motorsag på det.

0: Arktisk Filharmoni var sammen med Cecinia på denne sangen som heter Mere skal det bli, og det skal det.
1: Ja, for nå skal vi snakke litt om lys.
0: Ja.
1: Altså lys som du tenner hjemme.
0: Stearinlys.
1: Mm. Og det som greia at det har vært veldig mye debatt om det her i mediene nå. Ja. Jeg skal ikke si hvem, men det en som har stått i hardt vær angående et lys.
0: Ok.
1: Så jeg tenkte bare at det skulle oppklare litt om forskjellen på de her lysa.
0: Ja.
1: For det finnes jo paraffinlys, og så finnes det stearinlys.
0: Ja, riktig. Og så er det jo vanlige lys, og så er det det lyset du snakket om, som vel et duftlys.
1: Ja, duftlys, ja. Fordi bare, jeg må ta litt tilbake her, fordi ja. Ofte i butikken, hvis du skal handle et telys, så finner du ganske billige lys, og det kan ofte inneholde paraffin. Uh-huh. Så det man bør lete etter, det 100% stearinlys, først og fremst. Og forskjellen på paraffin og stearinlys, paraffin det soter veldig, og det frigir flest sotpartikler og kjemiske partikler i rommet og sånn.
0: Uh-huh.
1: Mens stearinlys det brenner litt renere enn paraffin, og det soter ikke så mye da. Men det spesielt hvis du kjøper da 100% stearin, helst svanemerket.
0: Ok.
1: Ikke sant? Og så spurte du om duftlys.
0: Ja.
1: Hvorfor er det verre enn vanlig lys? Det jo fordi at det inneholder masse kjemiske stoffer for at det skal lukte godt og sånn. Og det gjør jo ikke vanlig lys.
0: Aha.
1: Så når det brenner, så frigjør det da en sånn kompleks kjemisk cocktail.
0: Ok.
1: Og det ikke bra å få inn i luftveiene.
0: Nei.
1: Så det jeg tenker som kan være smart her, fordi uansett hvilket lys du kjøper, så kommer det til å fri litt sot. Men da har jeg noen tips, dere.
0: Aha.
1: Ja, så listen now. Bruk slukkehette. Husker du det?
0: Ja, jeg har en sånn gammel lysestake hjemme som det henger en sånn på. Altså som er en del av lysestaken. Og vet du hva jeg leste et sted?
1: Nei.
0: At mengden sotpartikler reduseres med 90% hvis du bruker en sånn den.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så hvis du bare blåser med munnen din, så går det utover hele rommet.
0: Mm.
1: Det blir dårlig for inneklima.
0: Mm.
1: Og så en annen ting, det den der veken.
0: Ja.
1: Det kan være lurt å klippe den litt kortere før du tenner lyset. For da er det ikke så mye som brenner ut.
0: Aha.
1: Mm. Og så siste her nå, det å unngå veldig mye trekk i rommet, og luft godt etter at lyset slukket, så ja. Det ikke blir værende inne i rommet.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så det egentlig hovedoverskriften her altså.
0: Ja, ja. Får jeg lov å legge til et punkt som jeg lærte hjemme?
1: Ja!
0: Hvis du bruker kubbelys, så skjær ned den kanten rundt på kubbelyset. For kubbelyset brenner seg jo ned i kjernen, ikke sant? Og så er det alltid en sånn kant rundt. Og hvis den blir veldig høy, så er det et eller annet med at lufttilførselen blir dårligere, og med mindre luft så forbrenner det dårligere. Det er jo det er liksom ikke fullført forbrenning som gjør at det skummelt.
1: Ja.
0: Så hold den kanten nede sånn at du kan se veken når du ser på lyset fra siden.
1: Ja, men det var kjempebra tips.
0: Takk. Ja. Jeg som skal takke deg, det var du som ga alle tipsene. Jeg bare husker at mamma sa det.
1: Ja.
0: Og du skal høre på mamma, vet du?
1: Absolutt, alltid.
0: Ja.
1: Nei, men da det bare å tenne og kose seg inn i høstmørket.
0: Ja, tiden kommer nå. Det litt høstmørk over det her også.
1: Ja, åh. Nå det snart Halloween, vet du.
0: Ja, det en måned og 10 dager i dag, det ikke det?
1: Ja.
0: Så skal vi alle sammen gå rundt og ule i nattemørket. Neida, vi skal overlate det til Michael Jackson, som kommer her med en låt som ikke trenger noe introduksjon.
1: Nei, bare kjør på.
0: Alle vet at dette bad. Neida. Tulla.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Tenk å ha laget en så bra låt.
0: Ja, og en så kul musikkvideo.
1: Åh, ja.
0: Revolusjonerende musikkvideo. En låt som kommer til å leve for alltid.
1: Mm.
0: Sier vi nå i 2026, og så går det noen år, og så vet vi ikke. Men det vi vet er at vi er her og nå, og at det er livet i postkassa vår.
1: Ja, den er jo åpen døgnet rundt. Her renner det inn en fra Carl Henrik. Han sier, god dag, for oss østlendinger har det vært en nydelig høst. På Vestlandet ikke like fullt. Sitter på en parkbenk og pønsker på verdens herredømme.
0: Oi!
1: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, du også, Carl Henrik. Skjønner at du er travel. Det skal jo en del planlegging til for det der. Lykke til! Harald Odd har skrevet til oss, og det var nok egentlig en påmeldelse til å bli dagens venn. Det er kjempekoselig, så ikke gi opp det, Harald Odd. Dessuten så skriver han, hei mine venner, det vil si Ingeborg blir jo min nye venn. Så jeg har hatt gleden av å snakke med han tidligere, og gleder meg til neste gang. Jeg skriver at han, eller de, har feiret at de har flyttet inn i helt ny leilighet.
1: Oh.
0: Gratulerer, Harald Odd og Birk. Og han skriver også her at det har kommet nye tatueringer på armen med spennende artister.
1: Oi.
0: Det vil vi gjerne høre om en dag, så håper vi snakkes.
1: Ja, så gøy.
0: Så snakket vi om det der med å hilse, og om det stemmer at det er vanskeligere å hilse på hverandre i byen enn ute i skogen.
1: Ja, det er en her som sier at han hilser på alle i skog og fjell. I byen så prøver jeg å smile til de som ser på meg. Da får jeg nesten alltid et smil tilbake, og det er en fin greie, synes jeg.
0: Ja.
1: Så hilsen Hege.
0: Helt enig, Hege.
1: Og det, altså sånn, jeg tenker det er gratis å smile til folk, altså.
0: Ja, absolutt. Samtidig som jeg har full respekt for de som skriver at, ja, men jeg kjenner jo ikke alle de menneskene, jeg har fått beskjed om å ikke snakke med fremmede da jeg var liten. Så det er en sånn balansegang.
1: Det er det.
0: Jeg synes de er veldig fine, de som skriver at, det er ikke sikkert jeg hilser på alle, men jeg prøver å smile så ofte jeg kan. Og da hender det at jeg får et smil tilbake, og det er en slags hils det også.
1: Ja.
0: Du og jeg kommer sikkert til å fortsette å si hei, andre kan smile, eller gjøre akkurat det de har lyst til selv.
1: Ja, helt enig.
0: Jeg har lyst til å høre meningene deres. Vi kommer jo også innom forskjellige steder og forskjellige grupperinger som hilser på hverandre på de forskjellige stedene. Motorsyklister på landeveien, folk som går inn i heisen, fluefiskere var det noen som sa, og Sverre skriver i bastuen.
1: Ja.
0: Der hilser man alltid.
1: Jeg har vært masse i bastu.
0: Ja.
1: Og der første gang jeg var i det, så tenkte jeg, herlighet, her er folk glad i å snakke.
0: Ja.
1: Og det snakkes og snakkes og snakkes og snakkes, og nå finnes det jo egne bastuer der det er silent, ja. Silent bastu.
0: Stille bastu, ja.
1: Men det er veldig koselig, og det er jo ofte masse internasjonale folk også som kommer til bastu.
0: Ja.
1: Og der er det jo litt sånn åpen kultur, vet du.
0: Ja.
1: Og der kan man bli kjent med det ene og det andre.
0: Ja, spennende.
1: Veldig trivelig.
0: Ja, fortsett å hilse på folk i bastuen, Sverre, og takk for meldingen. Vi skal høre Toto, vi nå. Dette gleder jeg meg til. Jeg synes dette er en fin sang. Den heter Stop Loving You.

0: Toto og Stop Loving You.
1: Og vi begynner å nærme oss slutten, dessverre.
0: Ja, men det kommer en dag igjen i morgen, og ikke minst, det kommer et program etter nyhetene.
1: Ja, og der har vi med oss Tormod Ingull. Godt selskap og kjører på videre inn i denne mandagskvelden.
0: Kommer til å bli knallgod musikk hos Tormod, så bare få med deg det. Apropos ny musikk, vi skal høre den nyeste til Bertine Zetlitz nå, som hun har laget sammen med Aslak Hartberg, snakke om været. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge.

0: er NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning vi snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Canada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. «Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i land», sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa-kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
3: Da Tormod Ingvild klar med tre timer med kveldsåpent, og i dag så starter vi ballet på absolutt beste måte. Dette Bryan Adams, Run to You.

for en start. Bryan Adams, Run to You fra Reckless fra 1984. Du var inn for en plate, det var en hel haug med hitta på den plata. Vi får ta flere av dem en annen kveld, for nå Line Dybedal med Morgongutt.

det var Line Dybedal med Morgongutt. Du hører på kveldsåpent. Vi holder som vanlig på I tre timer utover kvelden. Vi skal spille helt ny norsk musikk fra både de helt unge artisterne og de mer erfarne. Husk også vårt hjem, appen NRK Radio. Hvis det noe du har lyst til å høre igjen, så finner du alle sendingene våre der inni. Det også der du kan sende oss meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så får vi meldingene rett inn hit til studio. Nå, Torgeir og kjendisene.

0: Svever med Torgeir og kjendisene, hva det. Nå skal vi til ny norsk musikk. Herman Lee og Lina Haug har kommet med en låt som vi kommer til å spille en del her på PN utover høsten. Begge to kjenner du kanskje fra The Voice. Nå har de funnet ton sammen musikalsk I hvert fall, og William Frey og Sande har tatt en prat med dem om samarbeidet, og ikke minst om låten La meg finne, som ble til på rekordtid.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var
2: Jeg tror bare oss var heldige å fende tonen inn musikalskt rått til fort, til tross for at oss liksom akkurat hadde møttes da.
3: Det jo sånn som skjer noen ganger når man bare setter seg ned, og så begynner man å komme på en idé, og så bare detter ut av det, liksom.
1: Sånn som det sto.
4: Og det som datt ut av Lina Haug og Herman Lee var låta La meg finne, som ny på PN sine spillister. Og den låta gikk det ganske fort å lage. Kun en time brukte Lina og Herman, selv om de ikke kjente hverandre særlig godt fra før. Begge studerer rytmisk musikk på Universitetet I Agder, men på forskjellige steder I studieløpet, så det var egentlig litt tilfeldig at de havna sammen.
3: Vi hadde sånn prosjektuke på skolen, ja. Og da ble man satt I grupper, og så ble Lina og jeg satt I en gruppe sammen.
5: Så enkelt og så greit. Ja.
4: Det enkle ofte det beste.
3: Ja, det noe med.
4: Ja. Men hva handler La meg finne om for dere?
2: La meg finne handler om et ønske om å finne fram mot en plass som gir deg ro og styrke, trygghet. Kanskje det en heim, kanskje det en person som føles ut som en heim. Altså bare en eller annen plass som gir at du, her hører jeg til, her føler jeg meg trygg, her vil jeg være liksom.
1: Så la
4: Savner dere hjemstedet deres nå som dere I Kristiansand?
3: Ja, gjør alltid det.
2: Det jo en stubb heimat, så det jo støtt godt å få komme heimat og så være der en fra liksom, litt grann også. Men det godt med andre inntrykk og andre folk
4: også. Hva dere savner med hjemplassen deres da?
3: Det vel folka da. Savner folka mer enn plassen liksom.
4: Og selv om både Herman og Lina har flyttet hjemmefra for å studere, det tydelig at de fortsatt har med seg mye hjemmefra inn I musikken. Herman fra Hønefoss, mens Lina kommer fra Vågå, og for hun har dialekten blitt en viktig del av låtene hun skriver. For når tekstene blir personlige, så må også språket kjennes riktig, og da faller det mest naturlig for Lina å skrive sånn som hun faktisk snakker på Vågå-dialekt.
2: Jeg tror at det blir mer genuint når det slik du prater til vanlig, at du synger det på samme måte som du hadde kommet til å sagt det. Og jeg tror det noe fint I det å stå trygt til slik du prater. Da.
4: Du stolt av dialekten din?
2: Ja, det vil jeg si jeg altså. Det stas å få vise frem Vagvær åt folk som ikke har hørt det før.
4: Og Herman, du fra Hønefoss uten en veldig utpreget dialekt.
3: Ja.
4: Du litt misunnelig på dialekten til Lina, eller?
3: Yeah!
4: Eller Hønefoss-dialekten undervurdert som låtskrivsbok?
3: Ja, nei, Hønefoss-dialekten undervurdert, ja. Generelt, bare.
1: Hva det jeg vokser fra? Og du har grått fast.
4: Og Lina prøvde å lære deg noe god dialekten, eller?
3: Ja, når vi innspilte inn låta, så måtte jeg, når jeg skulle kore og sånn, så måtte jeg synge på Vågå-dialekten.
4: Hvordan gikk det?
3: Nei, det var noe forsøk.
4: Det var noen takes.
3: Ja, det var noen takes.
4: Hva vil dere at lytteren sitter igjen med etter å ha hørt låta deres?
2: Jeg tror jeg hugger til at lytteren skal kjenne på at det musikk som gjør at de føler seg sett og hørt I en forstand. At det noe de kan kjenne seg hatt I musikken, som gjør at det noe som appellerer, og de vil høre på det mer. At det gir dem en slags, jeg fender frem mot et eller annet på en måte. Da.

Det var så La meg finne med Herman Lee og Lina Haugen. Låt du får høre mye på P1 utover høsten her. Nå det Truls som ligger klar med Out of Yourself.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Thailand med Water var det. Vi tar en liten kikk på trafikken også. Det har vært et par trafikkuhell I dag på E6 inn mot Oslo. Så pågår nå en bilbrann rett før avkjøringen til Østre Akerveg, forteller politiet. Og her det lang kø på stedet. Nødetatene der nå. Og på E6 I Trøndelag så pågår bilberging, skal vi si, like nordom Verdal sentrum, rett før brua der, når du kjører nordover. Her et felt stengt, og det går litt sakte forbi der. Samme gjeld I Finnmark. Her pågår bilberging på E6 ved Porsangmoen.

0: love når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar, elsker deg, du hørte der. Nå skal vi snakke om Kari Bremnes. Hun nemlig med I den nye podcasten Spor, som hadde premiere før helga. Og I den podcasten så snakker norske artister om låtene de mest stolt av, og om sanger som har endret liv og karriere. Og Kari Bremnes gjest I to av disse fire episoderne som ut til nå, og der snakker hun om låten «Er du nord?». Og det storebror Ola som opprinnelig har skrevet den på oppdrag fra selskapet Education Nord, og forkortelsen for det altså «Er du nord?».
2: Han hadde skrevet den som egentlig som en sånn leilighetssang til et firma som heter «Er du nord?». Og han jo sånn som på en måte triller sanger ut av ærmet. Så da hadde han skrevet en sang til de da. Og det jo genialt, for det en sånn setning som så gåtefull, ikke sant? Og samtidig veldig folkelig. Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var jo hans, det var hans sang, det var han som skulle bruke den, det var... Og så begynte jeg, så jeg på teksten, og så tenkte jeg at, hvis jeg bare skriver litt her, litt der, prøver å endre på noen ting, hva vil han si da? Er du nord I landet da? Er du nord I landet da? Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har... sott her. Og så fikk jeg jo tilbake for jeg har jo en veldig skjønn bror og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.
1: Ja, du kan høre mer om hvordan Kari Bremnes spilte inn plata og hvordan hun jobbet for å bli en del av Musikk-Norge I podcasten Spor, som du altså finner I appen NRK Radio. Vi tar med oss låten som Kari redda fra å bli en reklamelåt, og I

I vet. Men det var Midge Ure som skrev melodien til til Do You Know It's Christmas, og han var medarrangør på Live Aid. Han tok bare ikke så stor plass I media, derfor så det etterlatt et inntrykk av at det Geldof som har gjort alt det her, men Midge, som han heter, det blir altså Jim baklengs hvis du prøver, det han var også med på å lage. Han ute og spille den dag I dag, han skal snart på en stor turné I Australia og New Zealand I oktober. Her kommer han, If I Was Midge Ure.

Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? Nå skal jeg spille en sang med Mark Knopfler, men før det så må jeg bare si tre ord om han, som vi jo spiller en del av her på PN, både som soloartist og med verdens beste band, Dire Straits. De to siste ukene så har det vært en del snakk om Mark Knopfler der ute på internett. Altså, han har jo fra før av annonsert at han ikke kommer til å spille noe mer, altså live i hvert fall. Han synes selv at han har blitt for dårlig til å spille gitar. Han har ikke den samme krafta i fingrene lenger, og det høres ikke bra ut, siden. Det er jo trist å høre, selvfølgelig, for oss som liker, men det må vi jo respektere. Han vil ikke gjøre noe som han ikke står for. Men han har også da sagt at man skal ikke se bort ifra at han kan gi ut noen plater, selv om han ikke har tenkt å ut og spille dem live. Men det er jo flere år siden han sa det, og det har vært stilt. Og for et par uker siden så kom det melding fra fanklubben hans at de la ned virksomheten. Og da ble mange fans bekymret. Står det bra til med han? Selv så har han ikke kommentert den saken, men det gjorde kona hans her om dagen. Kitty Aldridge heter hun. Hun tidligere skuespiller og nå forfatter. Og på hennes Instagram-konto så er det ikke mange bilder, og de få som ligger der, for hennes knapt 1000 følgere, det har med bøker og hester å gjøre stort sett. Ingenting der minner om rock'n'roll-livet til mannen. Før rett før helga. Da la hun ut et bilde av sin ektemann på storyen sin. Der står en smilende Mark Knopfler med en veske i handa, og bildetittelen er «Nå er det høst, på tide å komme seg tilbake til jobb og begynne å spille inn noen sanger». Wow, da vet vi det. I forholdsvis nær fremtid så kommer det et eller annet nytt fra Mark Knopfler. Og mens vi venter, her en av hans aller vakreste mesterverk. Dette I Dug Up a Diamond, hvor også Emmylou Harris er med og synger.

Det var Mark Knopfler og Emily Harris med I Dug Up a Diamond. Den så bra, den der låten der. Kom for 20 år siden faktisk, da de to ga ut plata All Road Running, som var en sånn duettplate, hvor de sang sammen på en hel drøss med sanger. Veldig bra. Nå det Gunn Kvåle, Sommeren før deg.

Kun kvåle sommeren før deg. Minne om at på E6 innover mot Oslo nordfra, så har det vært en bilbrann sånn rett før avkjøringen til Østre Akervei. Den slukket nå, melder politiet. Bilberging i gang. Det kun ett felt som åpent der, og det veldig lang kø. Den strekker seg bakover minst en kilometer. Men det håp i hengende snøre, som det heter da. Politiet sier i hvert fall at veien vil åpne om ikke så alt for lenge, og at køen etter hvert vil løse seg. Her Cecilia Vennersten, fram mot nyheteren. Det vakreste som finnes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller annen bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp I en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde I DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet I Arktis og det nordatlantiske området I morgen, heter det en melding fra statsministeriet I Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for NALAK-Suisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump I New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper I hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel I dag. Den av stor betydning for energisikkerheten I Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa I dag importerer 12% av gassen de bruker. Fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning I Arktis?
4: Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder I Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

Det var Rakel som sang den. Du hører her på Kveldsåpent på NRK P1. Også I den timen her så skal vi smyge inn noe helt ny musikk fra både gamle helter og unge lovende artister. Og så skal vi fortsette vår serie om Bond-låta. Du får Shirley Bassey for alle pengene ganske snart. Men først nå, Sam Smith, Ed Sheeran, Who We Love.

0: Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Nå til da, som annonsert, James Bond-filmene og låtene. Enkelte av disse Bond-låtene, de blir jo stående som påla, mens andre det nesten ingen som husker. Vi skal til en sånn skikkelig monster-hit nå. William Frey og Sande tar det med til en Bond-film fra 60-tallet og en skikkelig kjent låt.
1: You.
2: My name is Pussy Galore.
1: I must be dreaming.
3: Det navnet hadde man neppe slopp unna med i en Bond-film i dag, men i 1964 gikk det helt fint, og filmen hun dukket opp i ga oss også noe som har tålt tidens tann ganske så godt, nemlig musikken. For det er en ære å få synge en Bond-låt, og Shirley Bassey har fått den æren ikke bare én, men hele tre ganger. Men det var med den her det begynte. Goldfinger ble skrevet til James Bond-filmen med samme navn, med Sean Connery som James Bond. Musikken er av legenden og ringreven John Barry, og utgangspunktet var litt spesielt, for det her skulle egentlig ikke være en kjærlighetssang. Det skulle egentlig handle om skurken, og John Barry hentet blant annet inspirasjon fra Bobby Darins Mac the Knife, en sang om en mildt sagt tvilsom fyr.

0: Og trodde eller ei, ut av den ideen kom musikken til Goldfinger. Men da Shirley Bassey først fikk høre den, så var teksten enda ikke skrevet. Bassey hadde faktisk en regel om at du aldri ville si ja til en sang før du hadde hørt ordene, men John Barry, som kjente godt etter å ha vært dirigenten hennes på turnéen, overtalte til å gjøre et unntak. Han satt på musikken, og reaksjonen kom med en gang.
1: Just heard those opening bars and I got goosebumps.
0: Shirley Bassey fikk altså gåsehud av de første tonene og ordene. De fikk komme senere. For Bassey visste allerede at det her ville hun synge, og John Barry var på sin side ikke særlig i tvil om hvem han ville ha bak mikrofonen.
2: She was the idea poster of Bob's song.

0: Tekstforfatterne Leslie Bricus og Anthony Newley fikk ikke se filmen mens de jobbet med låta, men de fikk vite om en av filmens mest berømte scener, der Jill Masterson blir drept ved å bli dekket I gull. Og da de kom på uttrykket «The Midas Touch», Kong Midas som gjorde alt han tok på til gull, falt resten av teksten raskt på plass. Men selve innspillingen skulle vise seg å bli en prøvelse. Den fant sted I London I september 1964 og holdt på gjennom natta. Ikke fordi Shirley Bassey ikke levert, det var tekniske problemer og musikalske problemer som førte at de måtte gjøre nye opptak igjen og igjen. Og så må vi jo ikke glemme slutten, slutsekvensen med stor S. For den siste tonen skulle holdes og holdes, og Bessie har senere fortalt at du sto I studio og så på John Barry mens du holdt tonen så lenge hun kunne.
1: I was holding it and holding it. And I'm looking at John, going the face, and he's going, hold it just one more second. Yeah. And when it finished, I nearly passed out.
0: Og resultatet ble en av de mest gjenkjennelige avslutningene I hele Bond-musikk-serien. Men det var nære på at låta ikke ble med I det hele tatt, for Bond-produsent Harry Saltzman skal ha avskydd sangen og mente det var noe av det verste han noensinne hadde hørt. Problemet hans var bare at tida var I ferd med å renne ut, det var for sent å få skrevet og spilt inn en helt ny titellåt. Dermed ble Goldfinger værende.

Shirley Bassey med Goldfinger, hva det du får nok flere Bond-låta senere her I kveldsåpent. Nå det Marte Valle med Modig.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Bebe Rexha og Louis Tomlinson var det med Back to You. Fra trafikken så kan vi ta med kjapt at på E6 nord for Oslo, der var det jo en bilbrann som pågikk tidligere I kveld I retning inn mot byen, like før avkjøringen til Østre Akervei. Her forteller politiet at veien nå rydda og at køen på stedet har løst seg. Her kommer Odd Nordstoga, en sang som finnes.

Podden oppdaga en sang som finnes. Skal spille en helt ny låt nå. Det gjelder Queen-trommis Roger Taylor, som endelig nå har kommet med plata si. Den har vi jo snakket om et par ganger før her I kveldsåpent. Den heter Violence Insane in a Beautiful World, faktisk. Roger Taylor, han har jo skrevet masse kjente Queen-sanger, som for eksempel Radio Gaga og Kind of Magic. Her har han jo skrevet alle sangene, og han synger dem selv. Det jo veldig bra for dem som liker stemmen hans. I tillegg til plata så har han også annonsert turné rundt om I England, og det startet med hvert øyeblikk nå. Her skal vi høre en sang som sluppet som single, I See You Now. Dette Queen trommis Roger Taylor, 77 år. Ny plate har han kommet med nå.

Ja, kunne ha vært en Queen-ballade det der, hvis du tenker deg om. I See You Now, Roger Taylor, fra hans nye plate Violence Insane in a Beautiful World. Ja, den verdt en gjennomlytting eller ti den plata der. Du får søke den opp. Nå det Eva and the Heartmaker. Signals får du her i kveldsoppen.

0: and Heartmaker med Signals. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: God kveld.
0: Hører du uværet kommer nå, Siri?
1: Ja.
0: Altså, vi har jo en sånn liten kommunikasjon oss imellom før vi leverer denne værmeldingen, hvor du gjerne sier hvordan ståa i dag. Mm. Og da sendte du en veldig kort og ekstrem dyster melding. Det høst, og lavtrykkene står i kø, prikk, prikk, prikk. Derfor har jeg valgt å få hjelp av Black Sabbath til å starte denne værmeldingen, som liksom sett stemningen. Du enig?
1: Ja, det fantastisk.
0: Så da tar vi det rett og slett herfra. Det så dystert som det her?
1: Kanskje ikke overalt, og kanskje ikke hele tiden. Men det er lavtrykk som kommer, og de går, og de kommer, og de går, og det liksom ikke noe ende på det.
0: Blir det så ille at de ringer med kirkeklokkene rundt omkring?
1: Neida.
0: Nei, det blir ikke det. Ok. Vel, du får gi det til oss.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg starter på Spitsbergen. Her øker vinden ut på ettermiddagen til sørøstlig liten kuling på utsatte steder. Og det en dag med stort sett oppholdsvær. Kan nok være litt gløtter i skydekket, men til kvelden så kommer det regn i de sørlige områdene. Og i Nord-Norge, her øker vinden det starter først i Nordland til sørlig liten og senere stiv kuling på utsatte steder, kan hende også opp i sterk kuling i Lofoten. Og det kommer inn regn på Helgeland fra i morgen formiddag, og så brer nedbøren seg gradvis nordover, og det samme gjør vinden, så Troms og Finnmark får også sørlig kuling fra i morgen ettermiddag, og det skyer til om ettermiddagen, og litt sent på ettermiddagen og kvelden så kommer regnværet også til Troms. I Trøndelag og Møre og Romsdal tar også med Vestland fylke, fordi de tre fylkene får veldig likt vær med vind fra sør og sør-vest, og det vil blåse kuling på utsatte steder, og faktisk opp i stiv kuling på kysten av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og opp i sterk kuling nær Stad. Og her blir det en gråværsdag, periode med regn eller yr, og det kan også være lokalt tåke eller lave tåkeskyer, og ikke så veldig mye å se til sola. I Rogaland her blir det nok også ganske så grått, stort sett skyet, blir for det meste tørt da, men også her kan det være lokal tåke, og så det kanskje vi som slipper billigst unna, kan man vel kanskje si. Det sør- og østlandet med vind fra sør-sør-vest opp i frisk bris på kysten siste del av dagen, og ellers så blir det opphold og periode med sol, men vest i Agder så kan det også være litt lokal tåke, særlig da mot kvellingen.
0: Ja, nei, men fint. Takk skal du ha.
1: Ja, vær så god.

Flyt. Det var Kine Nesheim som fremførte. Nå skal vi ta for oss litt helt ny norsk musikk fra artisten Barge. Han har sluppet en og annen låt tidligere i årene, og denne gangen så har han også fått med seg en dame som heter Nessie på, for å fremføre på vokal. Her er dem med sangen Om igjen.

Kom igjen, Menessi og Barge, var det. Helt ny låt. Nå, derimot, kommer det en god og gammel en. Her Bo Kaspers med Unnatag. Før vi får nyheter her på APN, så vi selvfølgelig tilbake igjen med mer kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake I tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
1: Det viktige her å vise at Stortinget tar avsløringene I Epstein-dokumentene på alvor. Det reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt I New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt I høringen. Ine Eriksen Søreide overtok I 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge sentrale på første dag I høringen I Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur I UD.
0: Sa reporter Lisbeth Schei og granskingsrapporten vil forelegge I 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS, Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet I Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet I Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump I New York. Signingsseremonien finner sted I FN-bygningen I forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere I et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
3: Og her på P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står I studio I kveld. Dette Men at Work. Denne kan du

Down Under med Men at Work. Ikke siden Jethro Tull hadde levert et bedre tverrfløyte riff enn det der. Men at Work fortsatt I sige dem med original, deler av originalbesetninga I hvert fall, så de ut på turné I Australia I høst. Her har du Riper I lakken. Dette Zimmermann.

0: Riper i lakken med Zimmermann var det. Vi skal til Bertine Zetlitz nå. Har dukket ned der det mørkest og funnet gull, sier Bertine Zetlitz. Hør nå ut med en ny plate, den heter La oss snakke om været. Og Ove Gundersen, han har tatt en prat med Bertine som allerede har testet noen av de nye låtene for publikum, og folk kjenner seg igjen.
1: Jeg

0: Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Hun fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før, og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg, og det synes jeg er så fint når låtene får et eget liv og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om. Da er det vellykka, synes jeg. Det eneste jeg bryr meg om er at du har det bra også, og kanskje holder fortet litt.
1: Tittelen på Bertines nye plate La oss snakke om været handler om vår, ja, unnvikende evne. For når vi burde snakket om viktige ting, så tyr vi heller til været. Bertine er opptatt av, ja, relasjoner.
0: Ja, mer og mer. Mer og mer. Og jeg merker liksom at interessen min for folk og hva de har vært gjennom, det har jo alltid vært der. Det er som om man får en helt annen innsikt når man har litt flere år på baken, som det heter. Så greia er jo det at der er det virkelig mye gull, altså, å hente. Og en ting er hva jeg opplever, men en annen ting er hva andre opplever. Og dette har jeg jo brukt gjennom hele karrieren min. Jeg har dukket ned der det er mørkest og prøvd å hente fram gullet som ligger der.
1: Ja, for dette, jeg har også sjekket på, litt på nett og sånt. Du tror du har vært gift i 30 år? Du ler, du.
0: Ja, det er utrolig. Vi har riktig nok ikke vært gift i 30 år, men vi har kjent hverandre og vært sammen i 30 år. Det er jo en erfaring, og det er en under at det går an, på en måte. Jeg har hatt, altså, foreldrene mine er 82 og fremdeles sammen, så jeg har nok hatt en god sånn rollemodell på det. Relasjoner er jo alt. Det er fint, og det er vanskelig, og det er alt midt imellom. Så

Her fikk du også litt av La oss snakke om været, som altså navnet på den nye plata til Bertine Zetzlitz. Du får sjekke opp den plata og høre på den. Du skal få en hel sang her nå. Dette Cherry Pop.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

det var lumsk som å komme hjem. Jeg hadde nesten glemt det, men selvsagt så det en sang som må spilles I kveld, nemlig sangen som nevner dagens dato allerede I andre linje, September med Earth, Wind and Fire. En superhit fra 1978, da gikk den til topps på hitlistene overalt. Holder seg fortsatt enormt populær, begynner å nærme seg 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den om dagens dato, September.

Det var Dagny med CeraVe. Nå til Mako Sir. Han slapp jo debutplata si I vår, han, og fra den så har jo vi her på PN vært veldig flinke til å spille låten Jessica. Nå tenkte vi å vise frem en av de andre låtene hans, nemlig sangen som han selv beskriver som sin favoritt fra plata si I et intervju med nettsted 730.no. Gledestårer heter sangen. Du får den her nå I kveldsåpent.

Don McLean, American Pie var det. Vi skal straks innom en ny plate fra Miley Cyrus, eller bare Miley, som heter nå, men først Thomas Dybdahl. It's a free-

Thomas Idahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine var det. Miley Cyrus, altså da bare Miley som hun nå heter, hun ut med nye plate, kom i helga. Hun ga ut forrige plata si I fjor, og allerede den gang sa at hun hadde plukket ut massevis av låter til oppfølgeren. Bass Persuades heter den, den kom altså I helga. Tiende plata I rekka fra Miley og kritikerne. Blandet drops blant amerikanske kritikere, men alle vel enige om at ja, helt grei plate fra Miley Cyrus. Du får sjekke ut den selv hvis du har lyst til å gjøre opp en mening. Her I hvert fall en låt derfra, den heter Let's Get Married.

Det var Miley, Let's Get Married fra den nye plata, Bass Persuades. Litt av kritikken av plata var vel at bassen ikke var så overtalende som navnet skulle tilsi. Vel, det får noe så vær. Hun har I hvert fall planer om å promotere denne plata I selveste Hollywood Bowl, hvor hun skal holde et par konserter I oktober I hvert fall. Nå hører du her, dette Enya.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Straks nå nyheter her på PN, men først skal vi høre Hellbillies som et løv I et vindkast, så Jonas på plass etterpå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko og være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa SV-leder Kjersti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
5: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.

Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love i kvelden på P1. Riktig så god aften og hjertelig velkommen til Hamar da. I hvert fall sånn lydbølgemessig, for det her jeg står på distriktskontoret Hamar, Innlandet, Mjøsa. På min høyre side. På venstre side så er det en litt sånn 5-6 etasjers boligblokk, gamle bygninger, og foran meg sitter en kollega og har kveldsvakt, og det er kos, vi er folk, det har vært mange folk faktisk innom her i kveld, det pleier ikke å være, så jeg føler at jeg er på en, ikke kanskje ikke en boblende arbeidsplass, for det er rolig, men det er i hvert fall vært folk her, og det er bra. Jeg håper du som hører på P1 akkurat nå, da, at om det ikke bobler, så at det i hvert fall er akkurat sånn som du vil ha det, denne mandag 21. september. Jeg er nysgjerrig, Jonas her i radioen. Hva er det du driver med? Gå inn i appen NRK Radio. Det er, som de sier, såre enkelt. Du trykker på den sendingknappen, og så havner du inn her, i min inbox i studio. Så da, uansett hvor du befinner deg i vårt land eller utland, så kan du altså sende inn en liten rapport på hva du holder på med, og jeg trenger ikke store greiene for å bli begeistret. Jeg liker å høre om livets små og store greier, og klokka 8:08 på en mandag så er det mye rart som foregår. Noen driver og slapper av, noen driver og skal legge seg, noen har akkurat stått opp og skal holde på i mange, mange, mange timer, noen er på vei til et sted, noen er på vei fra et sted. Alt dette her, det er perfekt mat for inboxen inne i appen NRK Radio. Gå inn og del hva du holder på med denne mandagen, så skal jeg formidle dette utover på radioen. Og så skal jeg spille musikk, og Frida Amundsen og Bernhoft ligger klar, så det er jo bare gode nyheter på gode nyheter. Og så er det jo et tema som også skal fargelegge denne kveldens sendingen de neste to timene. Det skal vi gå inn på straks. Først, Frida Amundsen altså, det her med Hjem igjen på P1.

Frida Amundsen med Hjem igjen i kvelden på P1 med Jonas. Straks 9:12 en mandag, og jeg håper at uka di har startet sånn som du vil. Og jeg har åpnet inboxen, og det er så fint å få beskjed fra rundt omkring, og folk driver på med, sånn som jeg spodde, helt forskjellige typer ting. Vi begynner med Siv Line, som skriver: «Renser naturens fantastiske røde gull, tyttebær!» Og jeg har lært en del om bærerensking i løpet av disse kveldensendingene, og jeg vet det tar lang tid. Jeg har selv bare minner fra å se mine besteforeldre drive på å rense bær da jeg var mindre, men da, jeg tenkte liksom ikke på hvor lenge de holdt på, men når jeg tenker på det nå, så tror jeg de holdt på i mange, mange, mange timer. Men, ikke sant, premien er jo deilig tyttebær til middagene utover høsten, så Siv Line, nå driver du og investerer i god mat gjennom hele høsten, vinteren. Oi, oi, oi. Og så er det Malene, som jeg sa jo at jeg sender fra distriktskontoret på Hamar i Innlandet, og Malene skriver: «Kjørte nettopp forbi deg på E6 sørover. Vi har hatt noen nydelige dager på Dovrefjell. Har gått 5 timer ut av fjellet i dag, og nå 6 timer i bil før vi får lagt oss etter hvert. Nydelige høstdager på fjellet. God kveld fra både tobeinet og firbeinte.» Det hørtes fjell nå, i sånn kald, frisk høstluft, det hørtes ut som bra for sjela, og kjør trygt på vei hjem. En som har det trygt, det er Marit. Hun er fastlytter og sover ute. Hun skriver: «Har byttet til vintersovepose og fjernet myggnettet. 11 grader ute. Perfekt for å ligge ute og høre på radio. Ha en fin kveld i høstmørket.» Og jeg synes det er så spennende at du er der ute, Marit, og at du har med radioen, og vintersovepose hørtes bra ut, for nå begynner det å bli litt kjedelig. Og så er det Vibeke som skriver: «Jeg har akkurat hatt Teams-møte med en gjeng som arrangerer 50-årsjubileumsfest for dem som begynte på NHH i 1977. Cirka 200 siviløkonomer får snart invitasjon til en fin helg i Bergen i mai neste år. Hilsen Vibeke, som hadde etternavn Jørstad i 1977.» Jeg elsker at det er de som setter seg på sånne Teams-møter og tar ansvar, inviterer. Det der blir sikkert helt strålende, Vibeke. Og jeg leste først, for jeg bare leste fort over meldingen, og da så det ut som det hadde vært 200 siviløkonomer på Teams-møte. Så jeg er glad det ikke var så mange. Takk for meldinger, og bare fortsett å sende på. Vi har nemlig flere spor gående i kvelden samtidig. Straks så åpner vi også sporet for tema. Jeg skal fortelle mer om det, og vi skal høre min tema Trubadur og ukulelekomiker Hilde Nygaard sin take på tema. Det kommer altså etter Bernhoft, Everyone's a Stranger, i kvelden på P1.

0: Jarle Bernhoft, Everyone's a Stranger i kvelden på P1. La oss dra til fjøset. Jon skriver her i appen NRK Radio. Siste del av kveldstellet, snart ferdig å melke. Deilig å være bonde. Tenk om å jobbe 37,5 timer i uka på bestemt klokkeslett. Huff, for et stress. Som bonde så kan du bestemme helt når på døgnet du vil gjøre de 90 timene i uka. God kveld fra Jon. Bra. Håper kyrene behandler deg godt, Jon. Og vi tar med en melding til da, fordi Anonym skriver: sitter og venter på at veien skal åpne igjen for gjennomslipp forbi veiarbeidet. Har allerede ventet i 25 minutter, 10 minutter igjen. Og dette var da 22.13 den meldingen kom inn, så det begynner å nærme seg. Håper da at de snakker sant, og at det åpner igjen. Men er det ikke også hyggelig da, Anonym, at du kan ha på radio i bilen og henge sammen med meg, Jonas, og alle de andre som finnes inne i appen NRK Radio? Da blir det jo litt trivelig allikevel. Enkelt for meg å si da, som står her i studio og koser meg. Kanskje litt kjedeligere å sitte inne i bilen. Nok om det, vi skal åpne aftenens tema, trukket opp av temabollen min. Jeg har en svær bolle med bøtt. Kan man også kalle det, med temaer sendt inn fra dere som hører på. Og sist så trakk jeg altså opp Rebecca sitt tema, og det var den beste turen du har vært på. Klart jeg kan si det. Men jeg skal gjøre det så verdig, så da blir du uverdig. Den beste turen du har vært på. Og da tenker jeg, du som hører på nå, du kan velge hvordan du vil løse oppgaven. Du kan da tenke en sånn stor dannelsesreiseaktig tur, eller fantastisk ferie, ikke sant? Til et land langt unna, eller til en opplevelse. Det er liksom den ene veien. Ellers så kan det jo være den beste turen du har gått i skogen, eller på fjellet, eller i nærområdet der du er, ikke sant? Dette kan du, hva er det som kiler deg mest? Så kan du, du kan selv velge hvilken du har lyst til å svare på av de to, eller kanskje det finnes flere som ikke jeg tenker på da. Den beste turen du har vært på, altså, gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg er jo i tillegg nysgjerrig på hvor det var da. Hvorfor? Skriv gjerne noe om hvorfor også. Jeg skal tenke litt på det selv. Jeg har jo da gått og grunnet på dette tidligere i dag, så jeg har liksom et par turer oppe i hodet, men jeg tenker klokka er bare 22.21, så jeg sparer litt. Men du som hører på nå, du må gå inn i appen NRK Radio og dele. Og for å kicke off da Rebecca sitt nydelige tema, så har jeg bedt min tema trubadur Hilde Nygaard, som er ukulelekomiker. Jeg vet ikke om hun liker at jeg kaller henne det, men hun er veldig flink til å spille ukulele, lager morsomme sanger og finnes rundt omkring på scener her i landet. Og jeg gir henne alle temaene når de trekkes opp av bollet, og så får hun lov til å lage en sang hvis hun vil. Og i dag så har hun lagd en sang som heter «Gått meg vill i skogen», og jeg vet ikke helt om Hilde har løst oppgaven, om det er den beste turen hun har vært på. Vi kan analysere litt etter at vi har hørt den.
1: Jeg har gått meg vill i skogen. Jeg skulle bare gå en liten tur. De sier det er så bra for humøret. Nå er jeg stressa, lei og sur. Etter en times tid så ga jeg opp. Begynte å sanke kvist og bær og sopp. Jeg bor i skogen jeg nå. Har sett noe Lars Monsen, så dette bør gå. Men like etter så hørte jeg noe. En skokk med barn som skreik og lo. En barnehage jeg reddet.

Så Hilde Nygaard sin definisjon på den beste turen, det altså når hun kom hjem igjen. Det var greit. Artig løst fra henne. Jeg nysgjerrig på deg som hører på kvelden i aften. Hva den beste turen du har vært på? Gå inn i appen NRK Radio og del.

Det er jo ballet, true. I kvelden på P1, aftenens tema, det er den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca og trukket opp av min gigantiske temabolle. Og Gøran skriver, beste turen jeg, han er inne i appen NRK Radio da, der kan du som hører på nå også gå inn, vær så god, velkommen, det er kjempelett. Jo, Gøran han skriver, beste turen jeg var på, det var da min bestis og jeg, Kjell, dro til Sicilia, feiret 50 års vennskap i 2023 og kalte det for guldbryllupsturen. Og det der synes jeg er bra, Gøran. Jeg synes man skal, når man drar på tur med venner, gi den titel, gi liksom selve reisen en titel, så det tar jeg med meg nå først i meldingen. Og de reiste altså til Gudfaren-lokasjoner, altså denne filmen da, antar jeg, og leide Airbnb, der vi fant det for godt, opplevde biltyveri på lysedagen i Corleone, mens vi satt på en bar og så hele greia. Med andre ord, den mest magiske turen. Det hørtes spennende og fint ut på en gang, og hvis man har sett Gudfaren, da, så det er jo et helt fantastisk pent område, rett og slett, så takk for den. Og så har Per Einar, han har løst oppgaven, aftenens oppgave på denne måten, han har ikke fortalt hvor han dro, han har bare beskrevet, kanskje det er litt fint det også, da kan vi selv putte på det stedet vi synes det burde være, han skriver i hvert fall. Den beste turen jeg har vært på, og ikke bare på grunn av utsikten, opplevelsene og alle de fine øyeblikkene, men fordi jeg fikk kjenne på den gode følelsen av å bare være til stede. Masse latter, litt kaos, noen små, hva i all verden driver vi med øyeblikk, og minner jeg kommer til å ta med meg lenge. Kort sagt, en tur som ga mer energi enn den tok, og det sier ikke lite. Det høres ut som en perfekt tur, og jeg kommer nå sikkert da helt til den sendingen er ferdig, og kanskje i natt, kanskje jeg våkner da, Per Einar og tenker, hvor var det han var en? Men kanskje det er litt gøy at vi ikke vet det.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Jonas her I ditt øre direkte fra Hamar, innlandet. Og aftenens tema den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca. Og den meldingen som kom inn nå fra Jonny, det var litt sånn jeg håpte det skulle bli, at dette kan jo også

moderne bydeler traff virkelig med rett feriemål. Og jeg har tenkt, jeg har hørt mye fint om Tallinn, Jonny, og nå måtte jeg bare søke på det og se på bilder, og det ser jo alldeles majestetisk ut. Så kanskje vi alle som hører på kvelden må bare bestille oss billett til Tallinn. Og så skriver Anonym her, beste turen er nok hjemturen, særlig når det er noen der som venter. Ja, det er jo mange som sier det, at det er det å komme hjem som er best med å dra på tur. Kanskje det er fordi det er noen hjemme som venter, selvfølgelig, men jeg har i hvert fall tenkt, prøvd det en del på sånne turer jeg har vært på, å være litt hvis jeg hadde muligheten, til å dra litt lenger enn bare en uke, for eksempel, for å virkelig liksom være på tur, sånn at når jeg kommer hjem, så har jeg savnet det. Noen får jo det bare etter en dag, så det der er jo individuelt. Og jeg skriver det opp på lista i anonym. Hjemturen kan også være den beste turen.

Billie Eilish med What Was I Made For I kvelden på P1 20 på 11. En mandag I september, 21. september det I en time og 20 minutter til, og det handler om den beste turen du har vært på. Gå inn I appen NRK Radio og del med meg, Jonas, og alle som våkne denne aftenen. Og vi har jo vært på litt sånne store turer rundt omkring I verden, men jeg håpte vi skulle få litt sånn her som

Hege har sendt inn, eller Bonden og Budeia, som de kaller seg da. For de skriver, vi har ikke vært på en stor tur siden vi Bonde og Budeia, men mange små nærturer. Det som aller mest stas, det å sitte i fjellet og høre rypa skvattre før den går til ro i skumringa. Se på stjernene og høre vinden suse. Og jeg helt enig, og jeg går jo mye rundt omkring her på Hamar da, og Stange og sånn som jeg fra, og går langs Mjøsa for eksempel inn i skogen der, og det jo helt fantastisk. Så det jeg blir litt inspirert av når jeg hører Bonden og Budeia, da, det å, fordi ikke sant, en sånn nærtur, det, selv om det en tur, så blir den kanskje ikke noe man egentlig legger merke til, sånn, kanskje når man på turen, så har man det veldig fint og sånn, men det litt vanskelig å lagre i hjernen, for det føles ut som litt hverdag også. Men når jeg leser Hege sin melding, så minner jeg meg på det, da, at man må huske på å lagre sånne ting også, sånn at man kan tenke på det når for eksempel det en skikkelig hustrig, fæl dag i februar, hvor man ikke har lyst til å gå ut i det helt tatt, så kan man tenke på den der nærturen.

Nydelig fra Sofia. Det var Melodies 10 på 11, mandag 21. september. Det er Jonas i radioen, det er kvelden på P1, og det er den beste turen du har vært på som er tema ønsket av lytter Rebecca. Og Fredrik skriver inn i appen NRK Radio: min beste tur var opp kirkegulvet. Det er koselig da, og det er jo en fin tur. Den er ikke så lang, men ettervirkningen av turen er lang. Og så er det Kjetil, og den viser jo på en måte hvordan livet kan være stort og smått på samme tid. Han skriver: den beste turen jeg har vært på var en ukes jakttur langt inn i skogen i Krødsherad, på en liten tømmerkoie uten innlagt vann eller strøm, helt alene, bare med selskap og radioen. Dette var i september 2001. Det var unektelig litt spesielt å sitte så isolert og høre på radioen at New York var under terrorangrep, og at verden aldri ville bli den samme. Ikke sant? Så det var jo da det sikkert litt spesielt, som du skriver da, å sitte der. Men så fikk også Kjetil 4 orrfugl. Så da var det jo en fin tur, selv om verden var spesiell rundt. Og så skriver June: hei Jonas, en av mine beste turer er å gå fra huset mitt i Berlevåg og til Skånsvika for å plukke blåbær, multebær eller tyttebær, alt ettersom, når på sommeren og høst det er. Her oppe er tyttebæra best å plukke når det har vært en frostnatt eller to. Med vennlig hilsen, June. Åh! Så mange fine turer, og det er bare å gå inn i appen NRK Radio og dele, fordi jeg skal være her i godt over en time til, og jeg tror det er mange turer som fremdeles kan deles. Det er altså inne i appen NRK Radio. Du gjør det!

Coldplay med Every Teardrop is a Waterfall I kvelden på P1, og straks så får du nyheter her på kanalen, og vi fortsetter med tema den beste turen du har vært på, og vi må finne ut hva som skal avslutte kveldens sending rett før midnatt, så hvis du kommer på en bra apropos-låt mens vi hører Knut Anders Sørum og Rømmer ifrå og nyhetene, så må du gå inn I appen NRK Radio og dele.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som er siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo er ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ikke sant? Hun dama I sangen til George Michael, hun vil get to sleep I Too Funky, men jeg håper du som hører på PN nå ikke skal legge deg, at du blir med hele veien til midnatt og hører på, kanskje lenger også, og hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Velkommen til time 2. Det den beste turen du har vært på, som aftenens tema, og her I kvelden så det sånn. Vi har nå tre offisielle spor som du kan peile deg inn på. Det ene sporet, det hva det du driver med I kveld? Gå inn og del I appen NRK Radio, eller så kan du fortelle om den beste turen du har vært på, eller så kan du foreslå den perfekte apropos-låta som skal avslutte Rebecca sitt tema rett før midnatt. Så har jeg fått inn noen gode forslag. INS, eller INS, skriver «Hei, låtforslag Holiday Road med Lindsay Buckingham. Takk for et fint program. Hilsen fra Ingun». Ikke sant? Så forkortelsen, ja, men det altså Ingun. Bra. Ingun, den virkelig notert, den høyt opp på lista, og så var det et forslag til her, hvor ble... Ja! Arne Gunnar, Leaving on a Jet Plane med John Denver, den har ikke... Den, jeg klarer ikke å huske hvordan den så det skal jeg rett og slett sjekke opp. Og så skriver Stein Harald, sang som passer I dag, ut på tur, aldri sur, vet ikke hvem som synger, fortsatt god kveld. Ja, og det vel en eller annen barnelåt som heter det, så den kan vel hende jeg finner I systemet. Mens June, hun vil bare høre Arctic Monkeys, men jeg tror ikke Arctic Monkeys har noen ut på tur eller reisesang, ikke som jeg kommer på June, men du får tenke kanskje det noen andre band som har det, for jeg føler det tradisjon for det her I kvelden, at vi må avslutte med en skikkelig apropos låt. Og så det altså du som hører på, som kan da gå inn og velge disse her tre sporene I appen NRK Radio, enten en låt vi avslutter med, eller den beste turen du har vært på, eller bare rett og slett hva du holder på med I aften. Inboxen åpen for det meste, mens vi hører Tobias Sten. Dette her, det holdt forhold I kvelden. Okay.

Det er litt så snedig med Tobias Sten, synes jeg, for det er jo en litt trist tekst hvis man hører på den, men melodien er så fengende at jeg blir veldig gira. Så jeg gikk gjennom alle følelsene da jeg hørte denne her, altså Tobias Sten med halvt forhold på P1, og kanskje litt sånn litt trist denne her meldingen fra Anne Britt, men også et fint minne da, som har kommet inn i appen NRK Radio. Kveldens tema, det er det den beste turen du har vært på, og Anne Britt skriver: «En av mine beste turer er da mannen, bikkja og jeg overnatta på Snøkollen i Finnmarka. Jeg satt i soveposen med et lite glass vin, og min mann satt og tok bilder over soloppgangen. Helt fantastisk. Gode minner da min mann dessverre døde fra meg i fjor.» Og takk for det minnet, Anne Britt. Og da minner vi mannen din, og det er jo også litt fint å gjøre her på radioen. Og så er det Joakim sin melding. Han skriver: «Den beste reisen jeg vet, det er å reise fra Brumunddalen til Ibestad i Troms med mamma og pappa og lillesøster Amalie for å besøke besteforeldre, tanter og onkler og søskenbarn om sommeren. Eller fly da, også med min bedre halvdel. Hilsen Joakim.» Fint, fint, fint. Og folk drodler også videre på hvilken låt vi skal avslutte med, som er på tema da. Kaja skriver: «Jeg har aldri sett elg» av nummer 4. Det er kanskje en fin for den handler sikkert om turen. Jeg må sjekke teksten. Og så skriver hun også: «Jeg reiser alene» med Ole Paus. Og hun er også med på Leaving on a Jet Plane, og hun foreslår Peter, Paul and Mary sin versjon. Kanskje det er den det skal bli? Mm. Jeg må tenke. Og det er det som er problemet når det kommer mange gode forslag og jeg ikke klarer å bestemme meg en gang, da baller det jo bare på seg. Men klokka er heldigvis bare 10:15, så jeg har god tid til å tenke, så bli med i radioen frem til midnatt, så lover jeg deg at jeg skal ende på en god låt, altså.

Øystein Greni, You'll Be Fine I kvelden på P1. Og det rett og slett Jonas, du hører I radioen, og kvelden på P1 det et program som du som hører på bestemmer mye I, fordi jeg åpner inboxen, og det handler om ulike temaer hver mandag og onsdag, og det rett og slett hva som helst det kan handle om, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker fra bollen, og så blir det som blir de to timene. I dag også den beste turen du har vært på, og jeg har drodlet nå om hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og det så gøy når det blir konsensus I inboxen. For først, ikke sant, så foreslo Arne Gunnar Leaving on a Jet Plane, og så skrev Kaja, ja, Leaving on a Jet Plane fin, Peter Paul and Mary's versjon også bra, for det John Denver som har den originalt, tror jeg, ser det riktig. Og så kaster Jens seg på, ja, den Peter Paul and Mary versjonen flott, utmerket forslag, med vennlig hilsen Jens. Ikke sant? Så hvis både Arne Gunnar, Kaja og Jens da liksom kan enes om dette, da tror jeg at vi går for det. Boom. Da blir det Leaving on a Jet Plane rett før nyheter midnatt, og vi har samarbeidet godt. Det liker jeg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og det kvelden på P1 du hører på, så trivelig, og jeg skal være her I 35 minutter til, det betyr at vi skal bruke tida godt. Jeg håper du har kanskje du som kanskje noen som har skrudd på radioen akkurat nå. Tema det den beste turen du har vært på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele. Det kan være en liten nærtur som noen kalte det her tidligere I sendingen, eller en svær tur, langtur. Heidi hun har vært på sånn langtur da. Var vel for 10 år siden I Tsjekkia, Praha og Tsjekke Kremlov og Kesk Budjovic. Det var vanskelig for meg. Jeg klarte ikke å tenke meg en gang hvordan jeg skulle si det riktig. Så vi sier bare I Tsjekkia. Og der var det levende musikk overalt. Blant annet mange flotte storband. Storkoste meg. Åh, sånn der når man I en by hvor det musikk ute på, I gaten og sånne ting. Da blir man... jeg får lyst til å reise Heidi. Og jeg tror... Ja, jeg prøvde å tenke på da, hva min beste tur da, jeg som her I radioen? Og jeg burde jo egentlig, fordi jeg har lett så mange fine meldinger siden klokka 10, så, men jeg synes nesten det blir vanskeligere å svare på, ok da, jeg velger New York da, for jeg var 3 måneder I New York for snart 10 år siden, og gikk på teaterskole der, og det var så lang tur, at jeg følte at jeg liksom, ikke det at New York jo en stor by hvor man blir som ikke ferdig med den byen kanskje, men jeg følte liksom at jeg nesten bodde der litt, selv om det var jo, det overdrivet litt, jeg var jo der bare I 3 måneder, men jeg var der, turen var lang nok til at jeg liksom ble venn med den byen, og, så jeg velger den. Ok, det var mitt valg hvis jeg skulle sende en melding. Snart så skal vi se fremover mot onsdag, for vi må trykke nytt tema. Det skal vi snart gjøre, så hvis du sitter og ruger på et tema, så kan du også sende inn det. Det kommet inn en del I løpet av kvelden. Folk flinke. Per, hoffleverandør av temaer, han har lyst på høstfarger, og det jo fint. Man vet jo aldri når disse lappene blir trukket, da, så man kan jo plutselig få det bare en mandag I... mars for eksempel, da kan det jo, men det kan være fint å snakke om høstfarger da. Og så var det et tema til her som kom inn, hvor ble det av det da? Det så mange meldinger, hvor ble du av? Jeg finner den ikke, jo der! Nei, da, jeg må finne den. Der! Den største overraskelsen du har fått, det Toril som skriver. Det synes jeg også et fint tema. Alle disse her skriver jeg på lapper. Og så skal jeg snart altså trekke hva som blir onsdagens tema. Men før de, Christer Sandelin. Dette den hun vil ha.

Chris Holsten med Time Machine i kvelden på P1, og vi skal se fremover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket å skrive det på en lapp enda, men jeg har lagt den inn i lista fra Laila Siri, og dette her en veldig

på sommeren liksom. Jeg liker det. Ok, men det blir denne. Det gøy. Ja, det Kjetil som da får lov til å bestemme to timer på P1 førstkommende onsdag. Han skriver, eller skrev da, en gang, og har da blitt overført på denne lappen, og her står det: Hei Jonas, forslag til tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto? Gøy. Vi skal rett og slett drømme oss bort på onsdag, det liker jeg. Og jeg begynner med en gang å tenke på hva jeg ville brukt tenke på. Hvordan skal jeg fordelt de pengene? Skal jeg gjort noe gøy med det? Gjort noe smart med det? 100 millioner, det så mye at da kan man virkelig... Da kan man finne på mye rart. Takk for det, Kjetil. Det altså en onsdag i lottomillionærenes fantasiverden vi skal befinne oss i. Det gleder jeg meg til. Og jeg har fått inn noen flere fine meldinger på den beste turen du har vært på. Det tar vi etter Emma Steinbakken for alltid type ting.

Emma Steinbakken, det der, med For alltid type ting, som jeg synes er så bra titel på en låt. Bra jobba, Emma Steinbakken, og jeg snur, jeg har på venstre side, så står det hvilke sang jeg spiller. På høyre side, så er inboxen til appen NRK Radio åpen, og det er jo da den beste turen du har vært på, som er aftenens tema, og Gunn skriver, i kveld så har jeg konsentrert meg med kun å høre på kvelden med Jonas, og tenkt på min beste tur. Kanskje jeg fortsatt har den til gode? Ja, ikke sant? Det vet man aldri, Gunn. Men Afrika er foreløpig toppen, Nairobi og omland, og som bør oppleves av alle, luktene og lydene og menneskene, gode minner. Og det skjønner jeg, Gunn, selv har jeg vært i Zimbabwe og i Sør-Afrika, lignende, eller hva du skriver, omland, ja. Det var helt... Helt fantastisk, reis hvis du har mulighet, og Thor og Birte, de har også reist langveis da, de skriver, hei, vår beste tur, det var bobiltur i Australia, har vært der to ganger, alt var lagt til rette for bobilturisme, med vennlig hilsen Birte og Thor. Det visste jeg ikke at

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titeln Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Meget god låt fra Nikodi, Jungelen i kvelden på P1, og jeg titter opp på det digitale uret her i Studio K1 på Hamar, og der det jo sånne røde dotter som teller hvert sekund i minuttet, og det står 23.50 der. Det betyr at jeg har 10 minutter igjen av min tilmålte tid, og jeg så glad for at Arne Gunnar først foreslo Leaving on a Jet Plane, og så kastet Kaja og Jens seg på, sånn at det ble Peter, Paul and Mary sin versjon som skal avslutte og feire Rebecca sitt tema, den beste turen du har vært på. Det rett og slett det jeg kommer til å si ha det bra med før vi går over i nyheter her på P1, men før det altså, så tar vi med oss en annen meget god låt. Dette her det Rihanna med Love on the Brain i kvelden på P1.

Jeg synes det høres sånn ut at Rihanna har love on the brain når hun synger den låta. Der, jeg fikk, vi rakk altså denne meldingen fra Jon som kom inn nå helt på tampen. Han skriver inn i appen NRK Radio. En liten fisketur, fikk 4 øret, nok til middag. Gratulerer med 4 øret, det hørtes godt ut. Takk til Jon. Takk til Rebecca som ønsket seg aftenens tema. Den beste turen du har vært på. Og takk til min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard, som lagde en artig vise. Og takk til alle dere som har sendt inn meldinger inn i appen NRK Radio om stort og smått, og om turer, store og små turer, dere har vært på. Og takk til Kjetil da, som ønsket seg eller sendte inn for en stund siden tema, forslag til tema: hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto, som jeg trakk opp av bollen. Det skal fargelegge 2 timer her på P1 førstkommende onsdag, da jeg er tilbake igjen. Det er jo mange dager til, så det er jo masse rart som kan skje innen den tid. Etter meg da, så er det nattradion her på P1. Det er Nils og Nonstad som tar vare på deg hvis du fortsetter å lytte til radioen. Og før det da, så er det jo nyheter, slik at vi blir kloke. Kanskje det er det siste du hører før du sovner i kveld, så har du blitt oppdatert på denne mandagens aktualiteter. Ok, jeg skal avslutte med Peter, Paul & Mary med Leaving on a Jet Plane, og det var jo et nydelig samarbeid inne i appen NRK Radio, da jeg var litt rådvill for hvilket apropos tema som passet på dette. Det er den beste turen jeg har vært på. Men da kom først Arne Gunnar med forslaget. Han spesifiserte ikke hvilken versjon, og da meldte Kaja og Jens seg på og mente at det måtte være Peter, Paul & Mary sin versjon av Leaving on a Jet Plane som skal avslutte kveldens sending, så det blir det. Og samarbeid på kryss og tvers av meldinger, det er jo noe av det nydeligste som finnes. I hvert fall her i radioen. Så, nå skal jeg på legge meg mens du hører Peter, Paul & Mary Leaving on a Jet Plane. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: USA har nekta å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York i kveld. Han den mest høystående iranske representanten som har vært i USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jakobsen, styreleder i Menon Economics.
2: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
3: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak i de utfordringene som og det handler jo om transport, det handler om vinter-VM våre, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her i byen, som utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk liv i Storgata også i vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
0: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Pål Hansen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, Nattradion startet med litt torden denne tirsdags natta. Imagine Dragons var det som sang var spilt, Thunder. Og ja, det skal det blir mer heftige toner også, for både en rocka dame og en rocka kar skal feires i løpet av denne nattradio-timen. Nils Åge Nonstad er på plass, velkommen inn skal du være.

En sång som finns sing Odd Nordstoga. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk-damen mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, et rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med bandet sitt The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jonas Benjob, det som synger I mitt liv, og Geil var det før det sang A, B, C, D, E, F, U. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake-fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

Asbjørn Ribe avrunda den norske trippelen med «Jeg ser bare deg». Så var det Yngvild som sang «Gråter over det som over». Og Sebastian Salo åpna det hele med «Elsker».

Visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus her I Nattradion. Før det hørte vi Céline Dion og Peab Bryson, som sang Beauty and the Beast. Ja, alle årets dager har jo noen navn knyttet til seg, og I dag det alle som heter Kyrre og Kåre som har navnedagen sin, og en Kyrre som kanskje ikke så mange vet at faktisk heter Kyrre, jo Kygo. For bak artistnavnet så står Kyrre Bjørvel Dahl fra Bergen. Så superstjerne vår kan koste på seg en aldri så liten feiring I dag da, hvor enn han nå I verden akkurat nå. Og her I Nattradion tar fram samarbeid Kygo hadde med Dean Lewis.

Kygo og Dean Lewis never really loved me, og den kom fordi Kygo, eller da Kyrre Jørvel Dahl, har navnesagen sin I dag, og det også alle som heter Kåre. Og nå det Kajsa Stine Åkerstrøm sammen med Finn Kalvik som får avrunde nattradion, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det. Og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet, UEFA, for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge frem for kongressen i mars neste år.
0: Den tekniske feilen som gjorde at veitrafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger, er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen i Jemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik er snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de er innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter er også åpen for samtaler, ifølge organisasjons- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det er NLF som startet streiken, og at de er velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i morgen.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt